ہاتھ کے دشمن پر مقاصر سرا مسخت مقابلہ ہو گئی یا تاسو اغی قتل کئی یا تاسو تاسو اغی تاسو قتل کئی صحابہ کرام عرض کید اللہ رسول آغا عمل رات ضرور خایا نبی علیہ السلام فرمائل آغا عمل ذکر اللہ دے دلہ ذکر دے دینا معلوم شو چی ذکر اللہ فضیلت دا جہاد نم زیاد دے دا مسجد دا آبادی نے یعنی تعمیر نم زیاد دے او آغا جہاد نم افضل لے مگر شرط پتا غزے کی دا مشرکین و فخر و غرور ظاہر دے ذکر اللہ و دا عبادت پا تعمیر باندے نہ دے بلکہ ظاہری تعمیر و انتظامات باندے ہوئی دے دا پارا جہاد دا دینا افضل شو ایمان جہاد و ہجرت باندے دا اللہ دا طرف نہ ڈیر بشارتو نہ دی نور ذہن کے واچوے چکل اللہ کم خلق اللہ و دا روح یا آخرت باندے ایمان روڑی بیا دا اللہ دا پار اخفل کور اخفل رشتہ داران ٹول پری دی اور بیا دا اللہ پلا رکی اخفل جان و مال سر جہاد کی او اللہ دا غر رسول پا محبت کی اخفل چی دے رشتہ داران سر جنگ کی دا سی خلق دا اللہ پنی دیر اچت درجی والے دی دا غر خلق چی دے بدوان و جہانو کی کامیاب دی دید پروردگار خوشخبری ورکی د خپل خاص رحمت و درضا مندی او د داسی باغونو چې دی به پاغی کی همیشه نعمتونو کی وی او کله به غم نعمتونو ختمی گینا اغی به همیشه همیشه هم به دغه باغونو کی اوسیگی بیشک د الله سره ډیر لوی اجر دی چې د هغې مخې د ټول دنیا چې د هیڅ نه ده اللہ جل جلالہ رضا مندی او اللہ پاک خوشحالہ ول دا جنت نم زیاد دی دلتا پا پیر آیات کی دا دری شیزونو ذکر دی ایمان جہاد و حجرت پا دا دری شیزونو کی چی دے زیرے دا دری شیزونو دے رحمت رضوان او جنت کے داخلہ یعنی رحمت ایمان بانی مرتب کی گی ایمان نبینو آخرت کی دا اللہ جل جلالہ رحمت و مہربانی نئی حصہ نشی ملاوی دی اور رضوان اغب ڈیر لوی اعلی مقام دی اغد جہاد فی سبیل اللہ صلہ دا مجاہد فی سبیل اللہ دا ٹول و نفسانی لذات و تعلقات پری دی اور دا اللہ پلار کی جان و مال چی دی اغب قربانی نو دا اللہ رضا و خوشنودی حاصل ہوئی دے دا پار ددی تدی سلویل انتہائی کے دل دی او دا اللہ جل جلالہ دا رضا مقام دے باقی ہجرت او دا خدے دا پار دا خپل وطن او دا کور پر قسطل نم توئی دے دا پار مہاجر دا خوشخبری او بشارت ورکڑے کی گی چستا دا وطن نہ بہتر وطن او ستا دا کور نہ بہتر کور بچا تا ملاوے گی چاہے کہ بہ ہمیشہ دا پارا چی دے تو پا اعلیٰ درجو کی اور پراہتن کی اور چی داغین دا علیدگی بنوبت کلرانشی خلاصہ دا خبر ادا شو چی کافر داغیونی کی ہم قبول ندا دا دے کفر دا ٹولنے کیا نی بربادی بخلاف دا دے چی کم خلق ایمان پا اللہ بانی ساتھی او بیا چی دی اغی دا اللہ دا پار ہجرتو کو او دا اللہ پلا رکی جہادو کو دا دی دیر لوی لوی درجی دی او دا دا غی خلکو دا پار چی دی دری بشارتو ندیو خوش خبریانی دی رحمت دا اللہ پاک رضا دا اللہ پاک او دا ہمیشہ دا پار جنت اللہ جل جلالو زمونگا ہم نصیب کی اجعل تم سقایت الحاج آیتا سوچی دی جوڑا وئی سقایت الحاج و بورک والحجیانو تا و عمارت المسجد الحرام او آباد والتعمیر والمسجد حرام کمن برابروی تاسو دا آغی پشان من آغا کس آمن چی ایمان روڑی باللہ پا اللہ بانی والیوم الاخر و پاخرت پروزی بانی و جاہد و جہاد کفی سبیل اللہ دا اللہ براکی لا یستوون عند اللہ دا دوان برابر ندی دا اللہ پنیس واللہ واللہ پاک لا یهدی القوم الظالمین ہدایت نکی قوم ظالم تا اللذین آغا کسان آمنو چی ایمان روڑو و حاجرو حجرت و گوج

0: جاهدوا جهاد في سبيل الله فلاركي بأموالهم وأنفسهم فخبروا مالون فزريا ودخبروا زانون فزريا أعظم درجة عند الله دير لوي درجة دي دا الله فنيز أولئك ودغ خلق هم الفائزون هم دوي چده كامياب دي يبشرهم خوشخبري وركي ربهم دا دي رب دویتا برحمت منه دخل رحمت دا الله دا طرفنا ورزوان او دا خوشنودی او دا رضامندی و جنات او دا داس باغات لهم دا دوی دا پارا فی حد پده باغات کی نعیم مقیم دائمی نعمت ندی همیشه والا نعمت ندی خالدین فیها ابدا همیشه بویدی کی خالدین همیشه بدوی وی فیها پدی کی ابدا همیشه ان الله بشک اللہ پاک انده اللہ سرا اجر عظیم ډیر لوی اجر دی ډیر لوی بدل ده الله پاک دې موږ ټول نصیب کی مخکې الله جل جلاله فرمای یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحب الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون فدي ايات كريمه كي الله جل جلاله فرمائي حكم براشي پتیر شوی آیاتونو کی دا خودن کو شول چ ایمان پ اللہ باندی جہاد او ہجرت دا اعظم او افضل ترین اعمال دی لیکن کلج لے جہاد و ہجرت کے عزیز و اقارب خاندانی تعلقات خلل اندازی دے دا پارا اس ایمان والا دا خطاب کے اللہ پاک فرمائیں کہ کم خلقو دا ایمان نزیات کفر عزیز دے نو مومن تا پکار دی چی دا خلق زانتا عزیز نکی اگر که داغ داغ پلار وی یا رور وی دا مومن شان دانه ده چه دی سر رفاقت او دوستی او کی ترده چه دا تعلقات دی دا جهاد او دا هجرت نمانیشی دا سه خلق گناگار دی او خپل زانونو باندی ظلم که اون کی دی مخی دا جهاد دا مزید دا تاکید و تنبیح پا غرص سرا دیر مؤثر انداز که نبی علیہ السلام و سلام دا خطاب دے چھے تو مسلمانانو تو ہوا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرمائی چھے تو مسلمانانو تو ہوا یا چھے دا اللہ داغد رسول احکام منل ہجرت یا جہاد کول کہ دا رکاوٹ کی راشی خپل برادری یعنی خاندان دا بران الارشی مالون و ملارشی تجارت بران الارشی یا با تجارت میں بن شی او دا آرام والا مکانونا یعنی کورونا دین چی دے با او زمان بے آرام بشم بیا دا اللہ دا طرف نا کدا خیال دا لگ را دے نا بیا انتظار او کدا اللہ دا طرف نا دا اللہ دا حکم شاغ پذغی تن آسانی او دنیا طلبی باندی بدل راشی مزید دا تاکید دا پار دا آیات پاخر کی ارشاد فرمائل شو واللہ لا یهدی القوم الفاسقین شو اللہ جل جلالہ قوم فاسق تا اگر ہدایت نہ کہیں یعنی کم خلق چی مشرکین سر تعلقات یا دنیاوی خواہشات یا مال و دولت پا محبت کی ان خلی دا اللہ جل جلالہ احکامات تعمیل اونکی دا اللہ پلارا کی جہاد نرمنی شی نو دا دیتا حقیقی دا کامیابی لارا نشی ملاوی دی یو حدیث کی راغلی دی چی تاسو چی کلا دا ویانو لکی اونی سی او پا پٹو کی چلے پا کلبو باندی راضی شی او جہاد پریک دی نو تاسو باندی با اللہ پاک دا سی زلت مسلط کی چی دا غزلت نبکل راؤن زی دردی پوری چی خپل دین یعنی جہاد فی سبیل اللہ طرف تا واپس راشی راشي یو ځیک الله جل جلاله صاف صفا صفا ارشاد فرمایل چې یو طرف ته خدای دی او د الله د رسول محبت او اطاعت او دویم طرف ته د مور او پلار او درونو خویندو د دوست او احباب او د عزیز او اقارب د رشتہ دارانو د مال او دولت او د کاروبار او د دکان او د مکان سامان د دې ټول محبت دی که چرته د الله او دغه د رسول وفاداری نو لازمی طور سره دې ټولو کې به ٹور کی بدیو ہم چدے دا اللہ و داغد رسول پنا فرمانے کی نمنی اور پدی کی بد کم یو شیز محبت دا بد جہاد فی سبیل اللہ و دا خدمت دا دین نا تا نشی رامن کوری کچر تدا سی دی اکرل نو دا اللہ دوست اور رشتون مومن آغا بنائی پدی آیات پاخر کی جملہ اللہ لا یہدی القوم الفاسقین دے طرف تا اشارہ دا چیغا فاسق و نافرمان بشمار کیجی دا بدر پجن کی دا ٹولونا افضل او دا ٹولونا محتم بشان چی دے آغا جنگ شو دے دا پارا دا دی مقابلہ دے را سخت وا دا مسلمانان او ڈلا دے را لگوا بیسر او سامان او دا کفار او تعداد کی نسبتاً ددین دری چند جنگی ساز و سامان ہم ڈیر ور سرا ددی ٹولنا باوجود حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابرا ابن عازب شدغ وقت کی ددی عمر دیار لس یا دولس دیار لس کا لدو پر جنگ کی د شرکت پر شوق سرد کور نروتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دما شم کے دو پو جبان دیدی را واپس کړل دغه خلق د احد په جنگ کې چې دی هم واپس کړی شو چې هغه د بدر د جنگ نه چې دی یو کال پس شوی نو چې کله دی په دی کې ماشومان شمار کړی شو نو په بدر کې خو به دی هم ډیر واړو خو د دې حضرات شوق دا و چې بچپن کې چې دی د دې ولولا او شوق و او هر جنگ کې چې دی شریک کېدو اجازت یې غوښتلو دا خو د بس ماشومانو حال و اوس د ښځو حال ووره حضرت خنسا رضی الله عنها چې هغې هجرت کړی و مدینې منورې ته راغلی اسلام یې قبول کړی و چې هغه د عربو مشهوره شاعره وه د عمر رضی الله عنه زمانه خلافت کې په شپاړسمه هجری کې د قادسیې په جنگ کې حضرت خنسا خپلو څلورو زامنو سره شریکه شوې وه ماشومانو ته یې خپلو بچو ته یې یو ورځ پیله نصیحت وکړو او په جنگ باندې چې دی ورله شوق ور زیات کو وی ویلې ای زما بچو تاسو د خپلې خوشحالۍ نه مسلمانان شوي وی او د خپلې خوشحالۍ نه تاسو هجرت کړی دی په هغه ذات مې دی قسمی چې د هغه نه سیوا کم یو معبود نشته څنګه چې تاسو د یو مور د خېټې نه پیدا شوی وی دغه شان د یو پلار اولاد یې ما ستاسو پلار سره سره کله خیانت نه دی کړی نه مې ستاسو په شرافت باندې کله څه داغ لګولی دی نه مې ستاسو نسب خراب کړی دی تاسو ته معلومه ده چې الله جل جلاله مسلمانانو د پاره د کافرانو سره د جنگ کولو کې کم ثوابونه یې خلی دي تاسو ته دا خبره یاد ساتل پکار دي چې دا آخرت ژوند چې دی دا باقی پاتې کېدو والا دی د دنیا ژوند چې دی دا فنا کېدو والا دی او هغه ژوند نه چې دی د دې ژوند نه چې دی د آخرت ژوند ډېر زیات بهتره دی لہذا سبا چې کله تاسو صحیح سالم پاسئ نو په جنگ کې شریک شئ او دا اللہ پاک نہ دا دشمن پا مقابلہ کی مدد غواڑی او مخ کی زی او چکر تاسو او گرے چی جنگ ڈیر پا زورنو باندی دے او دا جنگ شغلے چی دے اگر اوچتے شوئے نو پا دے کی پا دا غی جنگ کی ور ننوزے او دا کافران و مقابلہ او کئی انشاءاللہ جنت کی با اکرام سرکا میا بھئی تاسو چکر سہر شو چې کله جنگ خپ زور او شور سره شو نو څلور واړه زامنو نمبر وار یو مخکې کېدو د خپل مور نصیحت په شعرونو کې ویل او خوند پیدا کولو چې کله به شهید شنو دغه شان دویم به لاړو. سلور واړه شهیدان شو چې کله مور ته د دې خبر ورکړی شو نو هغې ویل الله شکر دی دا الله شکر دی چې هغې زه د شهادت دی د شهادت نماز مال عزت را کو ما ته د الله ذات نه د دې امید دی چې زه به د دې سلور واړو سره د الله د رحمت په سوري کې یم. که چرته تاسو صحابه کرام سړو او ښځو د ماشومانو حالات ولولئ نو دوه څلور لس نه بلکې سونو زرګونو واقعات او حالات به د دې قسم تاسو ته میلاو شي. او بیا چې څنګه هغې د الله او د هغه د رسول محبت او د دین په معامله کې خپل ځان او مال قربان کو الله پاکم دغه شان دې ته چې درجات عالیه ورکړل. مفسرین د دې آیات د لاندې لیکي چې رښتونی ایمان د دې نه بغیر نشي کېدی چې د الله او د هغه د رسول محبت د دنیا د ټولو شیزونو نه تر دې چې د خپل ځان نم زیات نه وي. دې دپاره یو صحیح حدیث کې چې هغه بخاری او مسلم کې روایت شوی دی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نہ منقول دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایل چې کم یو کس دغه وخت پورې مؤمن نشی کېدی سو پورې چې زه دته د پلار د اولاد او د دنیا د ټولو خلکو نه زیات محبوب نشم. په یو دویم روایت کې دی چې حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ نہ منقول دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې چا سره دوستی وکړلا د الله د پاره او دشمنی او کاغم د الله د پاره مال خرچ و غم د الله د پاره او یوزه کې خرچ کولو نه رکاو شو غم د الله د پاره د خپل ایمان مکمل کو. په دې روایتو کې دا ثابت شو چې د ایمان تکمیل دې باندې موقف نه دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت په ټولو محبتونو باندې چې دی د دې له دا خبر ثابت شولا چې د ایمان تکمیل مکمل کول په دې باندې موقف دی چې د نبی علیه صلوات و سلام محبت د ټولو محبتونو د پاسه شي او د انسان دوستی او دشمنی دا ټول د الله او د رسول د حکم تابع شي. الله جل جلاله دې عمل کولو توفیق راکړي. لګونت د دې آیتونو ترجمه وګورئ بیا ان شاء الله دعا وکړو. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا مجھوڑوئی تاسو لا تتخذوا تاسو مجھوڑوئی آبا اکم ستاسو پلاران نکونا و اخوانکم استاسو رونا اولیاء دوستان ان استحب الکفر آغا وقتی چکل داغا پلاران ستاسو رونا خوخی کفر علل ایمان دا ایمان پا مقابلہ کی ومن يتولهم منكم او چې څوک دې سره دوستی کوي تاسو نه فولایک په خلق هم ظالمون هم دې ظالمان دي. قل وای ورته پیغمبر ان کان آباؤکم کچر دستا سفلاران نکونا و ابناؤکم استاسو بچی و اخوانکم استاسو رونا و ازواجکم استاسو خزی وعشيرتكم استاذ رشتہ داران واموال اقترفتموها او اغا مالونه چې تاسو چې دې ګټلې دي وتجارت نو تجارت تخشون کسادها چې تاسو یریږئ داغه د نقصان نه ومساکن او استاذ چې دې د اوسېدو زینه ترضونها چې تاسو خوخوي احب دا محبوب شی الیکم تاسو دا من الله دا الله نا و رسوله او دا غد رسولنا و جهاد فی سبیله او دا جهاد دا اللہ دلارنا نفت ربسو بیا تاسو انتظارو کئی حتی دردی چه یعطی اللہ بی امره چه اللہ جل جلاله راشی پخفل حکم سرا والله واللہ پاک لا یهد القوم الفاسقین هدایت نہ کئی قوم فاسق دا. اللہ جل جلالہ دی منتا اغا صفات را نصیب کی کم صفات چې د الله جل جلاله خوختی او کم صفات چې د الله جل جلاله خپل نیکو بندگانو ورکی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام إلى أهل الأمين الترازيش خصوصي فضل وكرمك يا عافية من أمام لراسعوك یا الله د ټول دنیا نن حساب کتاب شروع دی کریم رب زموږ می الله تخپل وافر رزق سبب را ته مهیا کړي. یا الله هر کال هم د حرمینو زیارت ته بوتلی روژه هلته تیرول راته آسان کړي سره د ټول خاندانه کریم رب سره د یارانو دوستانو یا الله ته رحم فضل والا معاملو کې دعاو کہ زمان ماما بھی مار دے اللہ پاک پر صحت ورکے گئے بھی صحت وصل اللہ علی النبی الکریم آمین آمین آمین و برحمتک یا رحم الرحیم.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔
1: د خپل ځان سره سره د خپل چار پیچل ډیر خیال ساتي، ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقي فریضه ده. کله چې تاسو په خپل بدن کې څه قسمه تکلیف محسوسوي، نو زر تر زره خپل نږدې ډاکټر ته لاړ شئ. د خپل ځان نه څه قسمه دوایی مه استعمالوي، ځکه چې د ځان نه دوایی خوړل د صحت لپاره نقصان دہ کیدی شي. د اعمالو دارومدار په نیتونو باندې دی. د لارینا یو ورکوټی کانی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته ضرر اون رسی، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځي چې نیکه عام کو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خرخی گڑی لپاره ورېدو.
2: ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: कल की यादें आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद सबको जोड़ती एक आवाज़ रेडियो अमन 88.4 तरफ हर वक्त आपके साथ।
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ دروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو وی مسلی ختم شوی
2: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو ویا چ صفات بیوٹی کریم بمتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پاسنے سرا ملوی

0: શરબત જોડકા લઈ લેજી. અલ્હમદુલિલ્લાહ, યો કોસ્મેટિક્સ કંપની દાસ શરબત નિશી રોડ લેજી. ધ મેદી કિંગ નેજી જદ તમે લાઇપોઝાઇમ ઇસ્તેમાલ હોય હર સખુરાઈ. લાઇપોઝાઇમ ઇસ્તેમાલ હોય ડોક્ટર ના મુકમલ છૂટી કહી જઈ. લાઇપોઝાઇમ ઇસ્તેમાલ હોય ધ મેદી ગોલી ઉસવા જવાઈ. લાઇપોઝાઇમ ઇસ્તેમાલ હોય સાસુ મેદા બઠુલ ઉમર દા પાર જવા નહીં જી. ઉમર બધી અતિ અસલ કાલી ખોરાક બન ઇન્શાઅલ્લાહ દાસ ખોરાક કે ચૌદ દિન કળલો માતા પ્રોગ્રામ કે કાલ રા મેલા કોચ સુની ઓવેલ ગોખતા લગા હુઆ જી. સુખ છે લાઇપોઝાઇમ ઇસ્તેમાલી દદ મેદા બા ન બુડઈ કી જી. અતિ અસલ કાલ કે બહમ છે કમ દે કસ્તા ઉમર વી બાહી કે બમ તે બહેતરીન ખોરાક કે જી. સાસુ પકુર કે દાસ મશરાન દી જલાગી ઉમર આવ્યા તે આ કાલ દે જી. دنگا مشرانو لا تاسو دا لائپوزائم شربت راوالی جی. نو لائپوزائم شربت کی کمال دادی چی دا کلی تاسو استعمال ہوئی نو دی سر بتاسو خوراک دیر کوئی جی. نو چکل تا خوراک دیر کی نو ڈیفینیٹلی بدن تا بجی طاقت ملاوی گی جی. او چکل بدن تا طاقت ملاوی گی جی بدن تا توانائی ملاوی گی نو بیا نور سکے بیا خوب زوان زوانے کنا لازم ہے صلی علی لازم ہے صلی علی زکا درتوے مجی چی تاسو دا ہائی کاسٹ میں دا کب نہیں ہر یو پروڈکٹ استعمال کی جی. زمانگا دا کسٹمر لکی ڈرا شروع شوی دا جی. دا کسٹمر لکی ڈرا کی زمانگا پا ہر یو ہائی گولڈ بیوٹی کریم کے دننا سپین کاغذ دے کوپن بکے پروت دے جی. ہم دنگا شان دا ویختو دا پارا منگا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی چی کم ہربل آئل تیار کرنے دے نو پا ہر یو تیلو کی دننا کوپن پروت دے جی. یاد ری وی زمانگا دا کسٹمر لکی ڈرا سدا طریقے سر دا جو زمانگ پا ہر یو کریم کیم دننا کوپن موجود دے جی. او زمانگ پا ہر یو تیلو کی ہم دننا کوپن موجود دے ٹھیک شو جی. نو زمنگ چې کم تیل لري دا تاسو اخلي جی پدې کې دننه یو کوپن پرو دی جی. دا کوپن پکور کې ځان سره د سرو سره سنبال کی دی جی. تر تکور کې تاسو زنانه چې کم دې سری خو دي کنه د سرو په ډبی کې دا کوپن کی دی جی. صحیح ده کنه. اسو وی جنانا وې کوم ته چرته څنګه راغلې وې ما با د سرو سره تللې وې تاسو ری دي کنه وې جنانا کوم ته چرته څنګه راغلې وې نو ما با لکه د سرو سره تللې وې جی. نو تاسو دا مې مجي همدا شان چې کم دی هغه یعنی تاسو سوکو جی تاسو دا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی زمنگا ہربل آئل ہم واخلی جی. باغی کے ہم چکم دے گا دننا کوپن پروت دی جی. او اگر دننا چکم دے کی کوپن پروت دی جی نو اگر کوپن ہم تاسو پکور کی دسرو سرکی دی جی. او دسرو سرکی دی خدا دا چی سبالا سنے چی بیا لکا او کنا بیا بجنگونا کوئی پکور کی چیرہ زمان کوپن چرتا ورک شوئے دی جی. او کوپن میں چرتا دیو دا ایک بار سیف شیر دیو چی جنگ دی ورکشی جنگ کو تور سڑے دے. او یعنی مینا مینا یا مکہ مکہ مولا امن خو کون تر دا او دی مور نہ بچے ورک دے دا مور شو تر دا. او جی مت شیر یدستر گو جنگ د بنوز غری غواڑی یدستر گو جنگ د بنوز غری غواڑی مینا د مین سو خبری غواڑی یدستر گو جنگ د بنوز غری غواڑی مینا د مین سو خبری غواڑی. او زلمی پغرونو کی غمیل ٹوی یا زلمی زلمی پغرونو کی غمیل ٹوی پیغل لونگ غواڑی گرگوری غواڑی یا زلمی زلمی پغرونو کی غمی لٹوی پیغل لونگ غواڑی گرگوری غواڑی. او دا ادم خان لگو تو دم وتی دی یا دا ادم خان لگو تو دم وتی دی درخور اباب غواڑی سندری غواڑی. او یمنگ گلونا پر ہرون ویشو یمنگا منگ گلونا پر ہرون ویشو دنیا لالونا ملغلری غواڑی. او یا ترخو حالاتو ترخی کڑی جبی یا ترخو حالاتو ترخی کڑی جبی د مین شکور غواڑی شکری غواڑی. او ید پر ہرون د سپرلی بادونا ید پر ہرون د سپرلی بادونا د غم جاگیر د غم دوتری غواڑی. او د خپل اختیار د اسمان سیل صابرام ید خپل اختیار د اسمان سیل صابرا خپلی بنی خپلی بنی خپلی وزری غواڑی. نو دمه د دې جنگ پورې تاسو ویلو جی نو بیا به سبا له جنگونه کوي چیرې کاش ما یو کوپن ځان له جوړ کړی وی جی. وس تاسو سره موقع ده چې تاسو د هاي کاسمیټک د کمپنی هاي ګولډ بیوټی کریم واخلی پدې کې دننه کوپن موجود دی جی. د هاي کاسمیټک د کمپنی هر بلایل واخلی جی پدې کې دننه کوپن موجود دی جی. او خپل خایس په نیمګړې نه پرې دی خبره مطلب مې دا دی جی چې زمنګ کریم استعمال وی ٹک دچی بکریموں کے کوپن دے پا فیس واش نشتا دے وہ دا فیس واش نہ بغیر سا څه د مخ خایس نیمګړې دی جی زمونږ کمالی سیس فیس واش دی چې هغه ستاسو مخ د دننه نه صفا کوي جی زما په ټیک ټاک باندې آر جی نیاز علی مومن په نوم باندې ما په ټیک ټاک باندې یو ویډیو ورکړې ده جی تاسو ګورئ جی د فیس واش حوالے سره ما تاسو لا ډیر ډیپلی معلومات درکړې دي د تصویرانو سره تاسو چې کله هغه تصویران ګورئ نو تاسو به پته لګیږي جی تاسو ټیک ټاک یې استعمالوي جی نو ټیک ټاک ډیر زیات مې استعمالوي صحیح ده جی د ټیک ټاک په ځای چې کم دی هغه تاسو کوشش کوئ جی نن سبا موبایل استعمال چې کم دی هغه ستاسو ټینشن زیات کړی دی جی زه د موبایل په فیور کې بالکل نه یم جی بلکې زما تاسو ټولو ته دا مشوره مومند ورکی جی یعنی آر جی نیاز علی مومند په نوم باندې زما افیشل د ټیک ټاک اکاؤنٹ دی جی تاسو حال دکې زما ویډیوز کتلی شي د فیسبوک د لارې د یوټیوب د لارې تقریبا زما 2000 فالوورز جی او په یوټیوب کې خمه زیدارې مزیدارې دا ډالرې چې را روانې کړي انجینیر صاحب ګورډل خوان کوي خان او کنه نو په یوټیوب کې تاسو آر جی نیاز علی مومند سرچ کوي جی په فیسبوک کې تاسو آر جی نیاز علی مومند سرچ کوي په ټیک ټاک کې آر جی نیاز علی مومند سرچ کوي جی او مزیدار مزیدار زمنګ ویډیوز وګورئ جی ډېر ډېر مهرباني او ډېر ډېر شکریا جی ګورما چې دنن پروگرام په لنې لکی کارنر منګ سر سوق په لنې جی د وختو د پاره تاسو د های کاسمټیک د کب نه د کیراټین شیمپو استعمال کړئ د چا په سر کې خشکی ده او د چا په سر کې خارښت دی جی نو تاسو د های کاسمټیک د کب نه د کیراټین شیمپو استعمال کړئ جی د کوپری او د پودینی والے شیمپو استعمال کړئ جی د چا په سر کې خشکی نشته نه نو تاسو د های کاسمټیک د کب نه د انډی والے شیمپو استعمال کړئ او سره د های کاسمټیک د کمپنی هربل آئل ضرور استعمال وږي زما د سټوډیو نمبر دی 0315 393 594 7 باندې تاسو کال کوي 0315 893 5 94 باندې ما ته کال کوي په دې نمبر باندې تاسو میسج منګ ته روان دي په دې نمبر باندې تاسو میسج هم یعنی شاملول شي تاسو میسج به شاملېږي زما د سټوډیو د یو فون نمبر دی 0385 93 5 89 باندې تاسو کال کولی شئ 0385 93 5 89 اسلام علیکم سر آر جی نیاز څنګه زر ہدایت ما د کرکنا بای ساسو کریم او فیس واش مونږ استعمالو ولله ډیر ښه رزلټ دی ډیره مهرباني ډیره شکریہ رزلټ څنګه شنه یارا داسې خو کې دی نه شي جی زه خو تاسو ته وایم زمونږ دا فیس واش چې کوم دی زمونږ کریم دا میډیکیټډ دی جی تاسو ته رزن خام خام خام ملاوي جی سلام بای څنګه بای پروگرام دی اورما ز ابراهیم اوان یما او ستاسو لایپوزایم شربت ما خپل امیل راوړی دی هغه سره ډیره ښه ده او زه د ثواب یم مونږ دلته کور دی جی ډیره مهرباني ابراهیم بخیراله سړی مشی جی تاسو لایپوزایم شربت خپل امیل راوړی دی او هغه سره ډیره ښه ده څنګه به سره نه کیږي دا خو کې دی نه شي فاطمه ګلی خیال دې ورته کنه اسی به وی چې لایپوزایم به کار نه کوي څنګه به نه کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو السلام علیکم ہلو آواز نه درځي ګوره زما والله په ټول پروگرام کې د دې شیز نه ډیر سخت زلو جوړ شي دا الو الو کې او دا خبره نه کوي جی زما په خپل پروگرام کې زه چې چرته پروگرام کوم مدرسې سره مې بالکل نه لګي جی او یی 0336 85 097 بل نمبر دې 0315 693 5 94 7 باندې تاسو کال کوي جی خری وے پاس با اسمان کی ستوری زوے پاس با اسمان کی ستوری زوے او دوے مائے کڑی ددن جانانو دوے او مائے کڑی ددن نہ کسے لکھلی جی بہرحال ڈیرہ مہربانی ڈیرہ شکریہ گڈ مارننگ سر سنگے نیاز علی سر سنگے ساسو دا پروگرام ڈیرہ خیستہ دی جی ز اروسا امبیری کلی کی ستاسو پروگرام اورما زما سرا زما خور هميرا او الینا هم پروگرام اوري بای ستاسو پروگرام ډیر خوخو او ستاسو خبر ډیر خوګی دی بای د های کمپنی کریم او فیس واش مونږه دا وړلې دي شیمپو تیل هم مونږه راوړې دي بای کوپنه هم مونږه جوړ کړې دي او زنده با کوپنه ځان سره پکور کی سرو سره سنبال کیدا سید کنا سید چې کوپنه دا نور کني شي ښا ډیر مهرباني اروسا بیبی تھینک یو سو مچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یلکه خبرې ولې نه کې یارا هلو هلو आवाज درځي کنه درځي اصل کې زماده سیسټریک دی خو تاسو خبرې نه کوي ډېر مهرباني ډېر شکریا تھینک یو سو مچ نو نو سوچي والا سمشا او کنه نه نو سوچي د اخره کې د سمشا خبرې کوو غواړم به غوسه کېږم اوکې جی نیکس کالر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر جی سرنگے
0: بخیر علی مشرست علی مش سو خبر کی د کم دینا
1: حضرت علی و مکینہ
0: مکینہ دی کال کڑے دے حضرت علی سنگے طبیعت دے سنگے دے
1: اللہ شکر دے تو آیا
0: خیریت دے ہارا قدم مکین دکاندار غریب تا سو ڈیر تم کڑے تنگ کڑے دے انصاف جن سٹور والے سید رحیم سنے
1: او او
0: استا استا آواز خوڑیر جات کٹکی کی خو خبر ادا سی دا چھے دا سید رحیم سیب نے دے سید رحیم سیب انصاف جن اسٹور والا مکین بازار والا تا سو ڈیر تنگ کڑے دے یقینوں کا آوری آتیرا نمبر مارکیٹ چھے دے آگا تا سو ڈیر تنگ کڑے دے پا دے پینزائم گولو بانے غریب ماں پسی میسیجو نا کئی منگ فیکٹری پسی میسیجو نا کئی منگ گولی شاٹ شوی دی گانا
1: اچھا اچھا سر جی ماول چھ زبا خپل سبا ورجہ گولے بزن راخل
0: نا بس گزارا ہوگا سبا ما ورجہ کن لگ انتظار ہوگا سما پروگرام خوانا ورزا ہو رہے کن چھ کل دتا زویم چھو ورزا پی بس بیا پی ورزای خواہ
1: بالکل روزانہ ریڈیو لگے دلی وی راتا روزانہ واوری سر جی ماشاءاللہ
0: ماشاءاللہ او دانا تو اے چاگل مخ کی ورگلے لیکن اور سودا مودا تھی کیے کنے گئے تھے
1: سر جی اس مجدہ سے ہی موسم چلاڑ چی ٹانگ دی آئی خان تا
0: خا خا خا
1: او گرمی موسم سے واپس راشی وزیرستان تا
0: ہاں ٹانک اڈی خان تو گرمی موسم کے راشی واپس وزیرستان تو بیا پھر آتا ہوں وا وا وا آتا ہوں لونگی ہاں شیرون
1: ٹانک ڈی آئی خان سے ڈیرا گرمی بھی پدے و جموز راشی بیا وزیرستان تا کان
0: خا خا
1: سبا تم شیخ سید رحیم تب ورزا
0: ما خبر والا سید رحیم سرا یو د دردونو والا گولی نشتا باقی سره کریم هم شته فیس واش هم شیمپو تیل لایپوزایم شربت جنگو پاس دوی دار سو سره شته دی ها
1: سعید سعید
0: نو ته می دین خرابې که تا مسله سدا
1: یارا مالش کی دایتی مسله دا
0: خېټی مسله دی دا بالکل دماغ راوینځي لکه سړی دا سلور لوخی وینځي کنه نو ورته بالکل پڑک وای پوه شو کنه سٹیل والا استعمال استعمال روپے ملاوی کی پنجل سورج بکار کئی ماں سر بخا مخار آبے تک چکار کئی گنا کئی صحیح تھا گانا وعلیکم السلام جزاک اللہ ڈیرا مہربانی تھینک یو سو مچ اللہ حافظ جی مکین کے سوکھ سمنگ آواز ہو رہی نو تاسو مہربانی ہو کہ سید رحیم سے مدمر تنکڑے دے جی او یعنی سلیم خان جی سے بم ڈیر زیادہ تنکڑے دے نو تاسو داسے مطلب دا خبر دا دے تاسو لگ انتظار عمر دین پلازا کے امارات کاسمیٹک دے اغسر ملاوی گی دین علاوہ رحمان گل کاسمیٹک دے جی دا اغسر ملاوی گی دا دین علاوہ یعنی پرل کاسمیٹک دے دربخیل جماعت تمخاما خیر سر ملاوی گی فاروق جی سیب دے اغی سر ملاوی گی او دا دین علاوہ یعنی کہ خان بہادر جی سیب دے دا اغی سر ملاوی گی کنک مین بازار کے رحمان اللہ دکان دے جی عمر دین پلازا کے اغی سر ملاوی گی بائیس گریڈ دکان دے جی اغی سر ملاوی گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام سر جی مجھے مسئلہ ہے ساڑھے سات سال تقریباً ہو گئے کہ مجھے میں گرا تھا یہ دونوں ہاتھ جو ہے نا یہ دایاں پاؤں یہ جو ہے نا درد کرتے ہیں
0: اچھا کہاں سے آپ نے کال کیا ہے کہاں سے کرک سے کال کیا تو آپ پشتوں میں بات نہیں کر سکتے ہو
2: کر سکتا ہوں
0: نو پھر اردو میں آپ پھر باتیں کیوں کرتے ہو
2: اردو کے جو ذہن میں آ جاتا
0: مرا پڑھا ہاں ہاں آیا
2: لسن
0: ہاں ہاں ہاں دا سے کار بو کے ستاواز لگ دے دیر کٹ کی گی خبر ادا دے ادا سے دا چھے زمانگا دا ہائی کاسمیل دا کبنی دا پینزائم گولی دی پوش وی گانا آگا بو تین شانلہ استعمال مسئلہ با دی ٹوڑا ٹکی گی دا خیر سرخا لائپوزائم لائپوزائم خوب اثر خام خا استعمال ہے اگے نہ بغیر خوب بالکل نہیں استعمال ہے اگے سر اثر تیز وچ میدہ او تصفا بھی مخ تو گولے پہ وروا چھ نو داگی اثر تیز وی پوش وی گانا پہلا با گولے خلے کی اچھی چھپے بے دا خوراک ننی مگ گھنٹا یو گھنٹا اڑان دی بیر بسیو گٹو بوس کے بے با مڑائی خوری مڑائی نہ بعد بدو چمچ لائپوزائم استعمال ہے بات صحیح دا ٹوٹل لائپوزائم جنگو پاس ہائی گولڈ بیوٹی کریم فیس واش شیمپو تیل عمر دین پلازا دکان نمبر 12 کرک سٹی کی تاسو چکم دے 22 گریڈ شاپنگ سینٹر کی ٹول پروڈکٹ ملاوی گی عمر گل اجی سیب چکم دے اگا پکی موجود ہوئی جی ڈیرا ڈیرا مہربانی اور ڈیرا ڈیرا شکریہ جی بل کالر پلان کہو جی ماسرا سو پلا نازیو سمیل واڑی جی صفائی 336-88-85-097 رازق جانی اما دا کرکنا کالمی گزد تا کالو کما تا تو زلک دم روزگار خانا مجھے زوستا پسے کالو کما زد خیال لے خجی بس بیرا شدہ پروگرام تو کا نمی بر بس زکا لو کا مسئی دکا نمی بس زکا پروگرام تا تکینا خجی نیازا شتا میں جنکو پاس اچھا نیاز اسٹاپ میں جن کو پاس نہیں ہے جی اچھا نا سیدھا نیاز اسٹاپ کی کیسر سپر سٹور دے کانی سپر سٹور دے اگی کے ملاوے گی صحیح تھا کہنا میٹخیلو کی ملک مصائب گل مارکیٹ کے علی کاسمیٹک دے دبئی کاسمیٹک دے داغی سر ملاوے گی جی بادرخیلو کی چکم دے دا ہائی اسکول تمخامخ جن سٹور دے جی تے جن سٹور والے نو مانا یار دے یارا دا صلاح الدین ٹیلر چکل کالو کی کنا صلاح الدین ٹیلر نو اگت دے دین امبا دارن صلاح الدین آواز اور کنا اور یار اس خوستا لگا دا اختر روز شپی دی تو خوب ڈیر مصروف ہے خو دا کم ہائی اسکول تا مخ مخ دا کم یو جن سٹور دے والا مانا ہیری گی اگ سرا زمنگ دا یعنی دا اللہ پوسائم جن کو پاس دا ٹولر سے ملاوے گی امبیری کلی کی اروسا شاپنگ سینٹر دے جی ثناء اللہ مارکیٹ کے اگسر ملاوے گی حافظ خوشبو محل لے جی اگسر ملاوے گی امبیری کلی کی امین پلازے کے شعیب کاسمیٹک دے اگسر دا ہائی کپ نئی پروڈکٹ ملاوے گی تختی نصرتی کی ٹٹی کی چکم دے گا یعنی نادرا دفتر سرا فہیم ٹریڈر دے اگسر دا ہائی کپ نئی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوے گی جی دن علاوہ ہائی اسکول تمخامخ گلے کی بے نظیر پے کو سینٹر دے اگسر ملاوے گی دبئی کاسمیٹک دے جی اگسر ملاوے گی جی صحیح شو دن علاوہ تاسو ته په ډومیل کې صدب دکان دی جی چائلڈ گفٹ سینٹر په نوم باندې صدب بھائی سره د ہائی کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوی گی مہتاب شاپنگ سینٹر دے د ہائی کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوی گی جی لیتمبر کی چکم دے یعنی مومن ہول سیلر دے جی گل نواب مارکیٹ کی چکم دے افنان کاسمیٹک دے دی ٹول سرا د ہائی کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ پر گل نواب مارکیٹ کے ملاوی گی جی دن علاوہ ٹاؤن شپ کی امیر بیکری دے جی اگی سر ملاوی گی جی بادر خیلو کی ہم امیر بیکری دے جی اگی سر ملاوی گی ٹاؤن شپ کی چکم دے یعنی رضا شاہ کاسمیٹک دے جی آر پلازا کی جی سنگا دے ٹاؤن شپ دے لنک روڈ ترا تاوی گی دلتے دکان دے اگر سر ملاوی گی جی مختا منگل میلہ راضی منگل میلہ کے رحمان اللہ منیاری سٹور دے ہاشم کاسمیٹک دے جی اگر سر ملاوی گی او ددینا دا رحمان اللہ منیاری سٹور نا علاوہ ابو احمد شاپنگ سینٹر دے اگر سر ملاوی گی حمیدان چوک کے مصدق بھائی دکان دے نصیب خان شاپنگ سینٹر دے اگر سر ملاوی گی جی بیری واپس ریورس زما بنو تزم جی منو کی باس محمد گلی کے زمان مارکیٹ کے ساگ بھائی دکان دے ایس کے ٹریڈر اگر سر ملاوی گی زلو سوزا کوارڈر سر یا نوی سوزا کوارڈر سر چکم دے گلی نمبر 1 کے صابر بھائی دکان دے جی صابر شاپنگ سینٹر دے اگر سر دا ہائی کپ نئی پروڈکٹ ملاوی گی لکی گیٹ کی درویش میڈیسن سٹور دے جی اندرون لکی گیٹ کی بیکری تمخامخ دی سر لائپوزائم جن کو پاس دا ہائی کپ نئی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوی گی لکی گیٹ کے عثمان جنرل سٹور کی دا ہائی کپ نئی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوی گی بنو کی حسین خٹک شاپنگ سینٹر دے بنو پولیس لائن سر دا ہائی کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ مکی ملاوی گی نورنگ کی جہانگیر ٹریڈر دے جی نورنگ کی منیاری بازار سر نورنگ کی جہانگیر جی سے سر دا ہائی کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوی گی جی ملک شریاز جنرل سٹور دے گی کی ملاوی گی جی فضل رحمان جی سے دے اگر سر ملاوی گی او دین علاوہ یعنی کہ شعیب منیاری سٹور دے گا سر ملاوے گی جی آز ہم انسان شاپنگ سینٹر دے اگر سر ملاوی گی لکی کی چکم دے لکی کی مروت کی زرگرانو بازار کے شریف دکاندار دے داغ سر ملاوی گی جی تاجوڑی کی زرگرانو بازار کے زائد دکان دے افاد آرٹیفیشل جیولری والے داغی سر ملاوی گی جی اسلامی مدرسے سر عرفان جنرل اسٹور دے پفیزو کی داغی سر ملاوی گی جی آؤ ددین علاوہ ککی کریم شاپنگ سینٹر داغ سر ملاوی گی گانڈی چوک کی نیو شہر پنجاب بیکری داغ سر ملاوی گی آؤ ددین علاوہ چکم نے یعنی انصاف جنرل اسٹور دے شہباز خیلو کی اگر سر ملاوی گی جی ماشاء اللہ دماغ میں تیز دکھا یہ دو سو دکانداران مما تیار دی لکھا دو سو نمام زیاد تیار دی لکھا چیز انگو کم پروگرام کم پڑے چنار کم پروگرام کم آو تا ٹول دکانونا ماشاء اللہ ماتا پیا دیا دی کنے انجینئر سے سنگا تکڑائیں ماشاء اللہ آو کنے تاسو خوچالا دادم نور کوئی اوکے جی ڈیرا شکریہ ڈیرا مہربانی تھینک یو سو ویری مچ جی سباب ان شاء اللہ بیا ملاقات کی گی جی آؤ سباب ان شاء اللہ کی دیشی میں بھی

0: I'm coming to Karak Bano Sababa the khair sara inshallah visit me Bano ta Karak ta aw da Bano da Karak da khago khago khalko da makh bawina ma der shukriya sabab inshallah be mulaqat ki tartam e khad baat khushal aur bariali se khpal qurbar jinias ali mohammad badwagano ki asate da lui ala paman pakistan zindabad high company painda
1: It's 10 o'clock.
2: It's 10 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: The Karak Anur Show Khwa Khalku Da Para Da Khushale Khabar Ustasu Pa Khpal Khar Karak Ki Da Diro Gan Bimaru Laka Sugar Arkun Nisa فالج جوڑن بیماری گردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگن لگی دل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑن بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا هر مرض علاج پا تسلی سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا سیبنا کولی شے سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیمپی او نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک
4: زنا سر ہٹا کیوں کرک نامہ انتخاب دے اشما ارجنٹ فیشل زندہ باد
5: اسرار ہٹک مو پہچان دا اشما فیش واش
6: زیما عرفان منگل میلا زما انتخاب دے اشما ہر بلائل
7: زقاری اپنان خبر قوم درتم برنا زما انتخاب دے اشما ہربل آئل
8: ز ابیبلا ارمانی ڈی خان گلوٹی نیا ما امتحان دا اشما فارمولا
9: زباز محمد خبری قوم دلکی مروتنا زما انتخاب دا اشما ہربل آئل
10: ز علیم گل خبری قوم دا کرک نازما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زمانوم احمد خان دے دا محمد اکرام در دریز بننا زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
12: زیم عبدالرب خان دا لڈی جان درنا زما انتخاب دے اشما
13: ز ڈاکٹر صدب دے بننو ڈو ملنا زما انتخاب دے اشما ہربل آئل دے تولو بیمارائی حل اشما ہربل آئل
14: بدولا خبری قوم دا نورانگنا زما انتخاب دا اشما ملکی پروٹین شیمپو
15: زعفنان خٹک خبر کہوں ورانینا زما انتخاب دا اشما مل کی پروٹین شیمپو
16: عزیز خان خبر کہوں نورنگنا ما انتخاب دا اشما آملا شیمپو
17: ز فران دا سورانی نہ خبر کہوں زما پہچان دے اشما لاولی کریم
18: ادین خبر کہوں میل من رخیل نا ما انتخاب دا اشما کریک
19: میں جاوید بات کر رہا ہوں ڈی خان سے اور میرا جو انتخاب ہے وہ اشما ایک نٹ ڈراپ ہے
20: زخیر محمد یم لڈی خان دما انتخاب سے کم دا اشما اینٹی ڈنڈریف شیمپو
21: محمدین خبر کہوں لکی مروتنا زما انتخاب

0: اوکے جی تاسو کال کولای شئ 01315474230 باندې ما ته کال کې وایي چې تاسو کم یو پروډکټ چې کوم دی کنه زما مخ ته پروت دی چې تاسو ټیک کوي او تاسو ته ملاو شي زما طرف نه د ایشما طرف نه یو گفت ورسره ورسره د ایشما کم یو پروډکټ استعمالوي ریزلټ یې خو ماشاء الله بلا شیری خدا غیب کی یو رزلٹ چکم دے کنا ہم تاسو بیانولے شئی گروہ چھ دا کال بلکہ مانی ماسر سوک دیا او دے کم زین دیا السلام علیکم ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم سلام السلام علیکم
0: وعلیکم سلام سنگے زما خور خی ٹک ٹاکی
1: الحمدللہ زہ ٹک ٹاکی تو سنگے خی بھائی
0: شکر الحمدللہ دا پروگرام پر ساور چھ دا سپا آواز پہ گرا روان دے موبائل لگا والے موبائل کے پر ریڈیو لگا والے دے کنا ڈائریکٹ نیٹ ذریعے سرے اوری ماشاء اللہ سنگ سپا آواز چکم دے کنا نو روان دے بی خید تب دی غوک کی نی والے دے کنا
1: او جی
0: ہاں سنگ خور خی ٹک ٹاک کی سوک خبر کوي دے کم زینا
1: سبا گل فرام بنو
0: سبا گل فروم بنو سنگ سبا گل خور خی ٹک ٹاک کی شکر الحمد للہ ٹول خریدا سبا گل چکسر دا چانو میں دادا سے ہو رہے لگ شان لے ونی بھی نو تر رو گئی کا نہ لے ونی
1: یار دبل
0: تین سو خو رو گئی ہو بس تا تو بچے سنگا کرے گو نہ ماتا تخ کار کنا تر تو ہے تر رو گئی کے لے ونی پروگرام کے گفٹ گٹھے لے کنا
1: سنگا
0: بھائی زما پروگرام کے لیے چرتا جواب ٹکڑے دے گفٹ دے گٹھے لے کنا دارا تو آئے چنن و زما مخت کم یو پروڈکٹ پروت یو پروڈکٹ پروت دے
1: ویٹامن سی
0: سیرم بھائی ہاں بس پروگرام آورا او کچر تدی ہم جواب ٹک شو نو بس پورن بدر تا پروڈکٹ ملاوی گی ہاں چھے کم یو استا خوخ بھی
1: اچھے بس ہاں حبرد بس ایجاز بھائی
0: جی
1: ستا سکور والا تا ستا سمورا کئی تمہیں سلام دے
0: اوکے جی والیکم السلام خوشحال اسی زمان خوری خان
1: تینکیو دیر امان
0: اللہ پامان

0: اوکے جی ګورو چې د کال په لګه باندې را سره بل سوق دی او د کوم ځای نه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام. وعلیکم سلام اجی صاحب سلامت
0: څنګه ابراهیم بھائی تخی ټیک ټاکی طبیعت دې خدای ابراہیم بھائی استاد مبارک شی اللہ دے خوشحال کا سنگا غوخو بغٹ کرائی کنا و ماغ رنگی کمزور ہے یہ
1: نہ جی جی ماشاء اللہ باڑی گھما سے برابر برابر کری
0: نہ نہ کرنگی نہ تو برابر ہے کنا ماشاء اللہ لوڑ دنگ ہوئی
1: وزن مطابق ان شاء اللہ دور ڈنگر
0: مستہ ان شاء اللہ جی نور دم گٹ کی کا نا گٹے دل آسان دیکھو بیا کم ہے دل چکم دین اڈیر گران کار دے
1: سڑے
0: کمئی چی خلق زان کمائی نو بیا انسان وای چی بس ثوابی روجیم نیولے چی کم شما خو بیا خلقو نا ثوابی روجیم نشی نیولے نو بیا بدر تو وای چی یرا زخویم چی زنی ولے شما ماشاءاللہ زنی چی ثوابی روجیم نیولے کمیدم کمیدلے بما او ثواب بلن کے دے خو چانا روجی نشی نیولے چی روجی دیونی و بیا خلق وای چی ونی نیسی سواج دی نیسی خلق دروانے دا شک کئی خلق وای کہ پرزی خولگی اس دانی سی بس روزی خی کنا ماشاء اللہ ثواب بدم کی گیا الگ بکمی گم کنا
1: بالکل
0: الحمد للہ دارا تو ابراہیم بھائی کم یو پروڈکٹ برا تم خط پروت بھی
1: ویٹامن
0: سی سیرم برا تم خط پروت بھی کنا بس ان شاء اللہ پروگرام اور آخر کے در تو چکم یو پروڈکٹ رات میں خطاب پروت دے ہاں
1: ماشاء اللہ پروڈکٹ چکم دی پٹانگ سے بالکل پروڈکٹ نہ ملا ہوا جی صرف کہنا ضربت خان حاجی سر اور شاہ سے پیسے ہوئے تھے بالکل
0: یار وہ سن
1: جی صرف تو ورگلا ہم آج پورا جی ورگلا ہوا پروڈکٹ نستا مجھ بار بار جی سے تمام میسج کرو ضربت خانہ جی دکان سے اور تکڑا ہوں اکرام جی سے تھا
0: بس ابراہیم بھائی اس ٹکلا راغل مکانا ننم د خیر سره بسم الله او کز کچی دی دوار پوری چټیا نی وی او نن نو ان شاء الله بسم الله کو نو نن پہلا میسج می چکم دینو هم دا ضربت خان جی سب دو اوری دو چغوی اڈر را لے گلے دے نو ان شاء الله سبب ورتا ان شاء الله سبب ورتا ټول پروڈکٹ لاړ شي ها او کنه
1: دکیلا کولا وی دی ګورا اس پروڈکٹ نراستای دل تخال کوم جو ککایو بار بار ڈیمانڈ کیا جی سے ماشاء اللہ پروڈکٹ پرچار روانی کا پروڈکٹ اسی ریزلٹ دے گا نا اس میں پروڈکٹ ہو جی سے
0: بالکل الحمد للہ الحمد
1: للہ رکھے خال کو تب جی والی چکم پروڈکٹ ہو جی سے سرف چکم دی سرف ہو سرف ہو کسا درد ہو کم پخل کلی کسا درد پل دکان کسا درد ہو کم تو سرف ہو والا جی سے سرف ہو رہا نو استعمال سے بھی خال کو نو استعمال کری خال کو گران دی گران دی گران دی
0: بس ان شاء اللہ جی یو پیرے خلق استعمال ہے ابراہیم خلق پزور واندی غواڑی او ان شاء اللہ ٹول پروڈکٹ اور سبا خیر سر جی خان بس نن میں
1: اور ډیر وخت نی وسر ختم دی فارمولا په سواش وسر ختم دی صابون غو یو قسم وسر نه و
0: ان شاء الله
1: قسم صابونه دی شما کوم نشي ما جره د تاسو اجزم یو وسر نه و
0: ان شاء الله وسر
1: تم ار سپری بالکل ختم دار بل سپری
0: بس سبا ویدا کی له ختمی کی سبا اور تم پروڈکٹ لیگو او زبر د بیا میسج کوم چې بس ورزه پی ان شاء الله بس سبا نو بل سبا ور شټول پروڈکٹ ور سره ملاوی کی ها
1: ماشا الله جی بس پکوندو کورشه د ایشما تمام پروڈکٹ ما سره ملاوی
0: اوکے جی ډیر مننه خوشاله اور آباد سی ابراہیم بھائی ګورو یو کالر بواخلو او کالر نه بعد بدر ته بیا وایو چیرې پروډکټ یې ولی ولی کله کله اختر روزو کې کوم دین لګ ډیر شارټیج راځي ګورو چې د کال په لګه باندې ما سره سوق دی او د کم زین دی. السلام علیکم. هلا السلام علیکم. څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ آواز دې چې کم دی نو کټ کیږي. اوکے جی, آواز دې چې کم دی کنه کټ کیږي. او چې کله دې هم آواز کټ کیږي نو د آواز لپاره بیا پکار دی چې رته یو داسې ځای ته لاړ شي چې هلته نستا آواز چې کم دی کنه نو مکمل صحیح راځي.

0: اوکے جی ګورو چې د کال په لګه باندې را سره سوق دی او د کوم ځای نه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوق خبرې کوي د کوم ځای نه؟ جی ماما احساس ہاں سنگے ٹک ٹاک طبیعت دکھ دے
1: خیر دے ماما بالکل
0: ناراضی راغل ہے ماں اختر نمک کے کچھ کم دیا نمک پروڈکٹ تیار ہوگی کنا گور آواؤ دینا رے دل چی ابراہیم بھائی سنگھ گیلی ہوگی چیار دل تا نہ ملاوی گی دا نہ ملاوی گی نو پروڈکٹ تیار ہو لوم گواڑی کنا دا ونی نه درغله ویتامین سی سیرم دا او پکار دے چې سجاد بای ته وی چې رزق کنا دی علاقو کې ورکه خو سجاد بای لم زما په خیال چې بس یو کارټن درغله ختم شوه دے اوس به ان شاء الله دا گیله هم ستاسو بس ختم شي بس بل اپته کې چې تاسو تپوس کوي دغه ته ویتامین سی سیرم هم درغله وی
1: نجی مامو مګر سجاد مامو سره زبې سره ټول سره دې تکو هغه ما سره خپل سجاد مو ته چې مولا نه لري راغلی تاسو دوی ته وای چې دی له وری په بیت نه راړي
0: نه خان نو تورته نه چې تو تو وای کنه سجاد بھائی جی کم دے کنا ڈیر خسڑے دا کدا کار دے خوخ میں دے چھ تنگون لکی پتہ ہی وتا چہرہ دا تیار شی پخپلے بیرا لی گی
1: ماشاءاللہ ڈیر نرم مزاج ڈسٹریبیوٹر اللہ
0: ہر کڑ ڈیر زبردست انسان دے ماشاءاللہ او ڈیر او خیار سڑے دے کنا کلا کلا تے منگا ہم سنا سہی زکو نرم مزاج خبر ہی
1: بالکل
0: قربانو اختر دے خوخ بھی کنا وڑو کے اختر دے خوخ بھی اختر چکم دے چکر نہ دے کہ اختر کے ڈیر زیاد باہر رش بھی
1: بالکل
0: رش ډیر زیات وی بهر کنه پلار دی ډیر خيار سړی دی چې نه دی پری دی
1: وخت له
0: زم چې بس اختر کې له سوق د کور نه وته زګه چې دومره رش وی چې بیا و ستومانه
1: بالکل ما دا وی څنګه
0: شکر الحمدلله هغه هم خدا او تر ته دوا چې کوم یو پروډکټ براته مخ ته پراته وی
1: بس مال زغوت
0: یا دوا یاد کوم دوا ته یاد کا
1: یو چې دینو زما خو یو فور تیرې یو په میسج کې درېږي خو ته ځنې زما خو هغه در لګړې یو زما د طرف نه یو یا ايش ما وي تمه سي سيرم اخو به له خبره ده چې مونږ په ستر ګونه دي لیدلې
0: ښه ان شاء الله ډېر زر به وګورې ښه
1: اجي او دیم هغه ايش ما سن بلاک
0: ها بدوا بس ټیک ده ان شاء الله که ستاسو جواب ټیک وي کنه نو تاسو به یو په زیدو پروډکټ نه ملاويږي ښه
1: جی
0: اوکے ڈیرا من دا کال کا بولو ہاں خوشحال ہو سی
1: جی
0: اوکے جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: دین علاوہ کرائم نوالو زمان سن بلاک اشما سن بلاک وولو کے بکے ہم ملاوی گی 100 ml 200 ml بکے غٹ ہم ملاوی گی پہر زین کے بدرتا خام خام ملاوی گی کہ وولو کے نئی غٹ بدرتا ملاوی گی کہ غٹ نئی وولو کے بدرتا ملاوی گی خام خام بدرتا ملاوی گی خام خائی چکم دینو تاسو واخ لے استعمال کئی زمان سن بلاک بیو استاسو مغدہ نورنم بچ کوی بل بید گرمائش نا بچ کوی بل چیز چا مغدہ سی گرم خارخ کوی یا نور پہ بد لگی یا نور نئی لر جیوی غیر پارا ہم تاسو استعمال ہوئی اب درتا ہم ملاوی گی دین علاوہ ویٹامن سی جی کم سیرم دے اگر بدرتا ہم ملاوی گی سکے چھ باز جنو تا اڑو منگ لے گلی ندی دب وایو چھ لکسنگ سجاد بھائی دے طرف نہ چکم دے اکثر کال نہ راضی گلی راضی جی اللہ دل تنے ملاوی گی منگ لی دلی ہم ندی دین آباد میں انشاءاللہ تا سی وی نہیں الحمدللہ دا سی سیرم دے چھ یو وارے ہم تا سو واخ لے بار بار بے چکم دے نو خپل تا سو واخ لے خپل بے چکم دے نو استعمال وے زکہ چھ طریقہ استعمال ہم لے زیات آسان دے سنگ طریقے سر چھ منگ کم بوتل جوڑ کڑے دے سیرم سنگ طریقے سر چھ منگ پیکنگ دا غینا را استل ہم ډیر آسان کار دی بلدا کته دې سمره مقدار سره روبا سزان لو په مخ باندې لګي پچېری باندې لګي لکه باز خلک داسې وی چې دا غي مخ وړو کوي دا باز خلکو غټ وی باز خلک صرف خپل کم دا مخونه دي دوه سایډ کم مخ وی مطلب سکرتانگی وی سکوت سوی پدی باندې لګوی یا سوک چکم دے پورا چہرے باندې لګوی پتندی باندې هم لګوی مخ باندې هم لګوی پپوس باندې هم لګوی خپل مقدار سره چکم دے کنا تاغه رابسته شي داسې طریقې سره موږ داغه پیکنگ کړل بل دا چې کله هم هغه سرور 15 ورځې استعمال کی نو تاته داغه ریزلټ چکم دے کنا پورن شروع شي تاته پته لګی چې را سمرهم چکم دے دا وائٹنگ راولی سمرهم چکم دے دا سپینوال راولی سمرهم چدا مخ چکم دے گنا دا نرم کوی دین علاوہ تیر سرو کی ډیر بهترین کار کوي څنګه چې الحمدللہ زمونږ فارمولا کریم بیوٹی کریم زبردست کار کوي دغ رنگی زمونږ سیرم چکم دے کنا هم پتیر سرو کی ډیر خوله کار کوي تیر سرو دا ہونا مکمل بدل چکم دے نو دغه ختموي اوګی جی ګورو چې دا کال په لګ باندې ما سره سوق دی او د کم زین دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استڑے مشی خور سنگ خی ٹک ٹاک طبیعت دکھ دے شکر الحمد للہ زہم خیوا ماشاء اللہ تو خوش بندی ہاں نو بس مکمل غیب مال جی خدا پاک خیر و کے شدہ خور میں چر ترو کشوی خاموشی سر پروگرام خون کبھی او چې کال کوي هغه سره بیا خون نه کوي
1: بس کال نه ملاويږي بس خالص ته شین بیا لکه پروګرام اورو په کال باندې کې نه کوم نه ملاويږي میسج
0: علامه هاي میسج دل درزینا او کال ملاويږي نه ها
1: بس دا خبر را تکوي بیا د
0: نو دا خو بتلی رضیات گلمن هم وی کنا کل چت کال ته اراده وک کال ملاوی استا په زین کې بډیر خبري ته به چر دی رونو سه حکم دې
1: خبري کنا سم لکه دا فاطمه په شان کوشاره دا چې کوی
0: ز کال دې کنا ملاوی ښا نو بیا چې تکم وی دا ډیر خبري په زین کې را وړي او کال دې ملاو نشینو ته بیا ټول ورځان سره ګوريږي چې دا ولې ملاو نشو چې داسې می کال کړه وې زر زر می ټرای کړه بس پدی غم کے چکم دے منگتا سر پورا پورا شریک کیوں چستا کال نہ ملاوی گی خدا ملاوی گی بولے نا اس دا استا تال اس پکار دے چھتے دے طریقہ جزا کی چھتا کال بسنگا ملاو ماں
1: بس تاخیر کړو چې سم ترای نه کوم نه ملایږي مې چې زما نه لاړ شو بس بیا دا هغه نه کوم کنه مې چې زم پکې ونه کوم پروګرام اورم
0: ها نو میسج لیکل درزی
1: ها پروګرام نه تک ها
0: میسج لیکل درزی میسج لیکل
1: نه نه
0: صحیح خبر کوم لکه میسج لیکل د زچ ته یاره میسج
1: مو کوم خدای چې راځي کنه دا خبر کوم خدای چې راځي نه پرې مې مت څه ما
0: کوي اخا خا نه په کار د چې یو میسج په کې کړه کته کا خیر د چې ما کال کولو ملاو نه شو میسج می شامل کړي
1: نو بل زما سره پرادو کو سره مينه دا هغه استعمالو ما خپل خوان درس کی
0: اخا
1: او په دې اختر کې کوم زما د زړه هغه پکې نه
0: دا کم یو پکې نه وو
1: امجد سره ارس ختم شي وو
0: هاي دا خو ګور بیا جنگ پکار دی امجد سره چې دا ولې سره پروډکټ ختمو نو بل دې ته به څوک لګلای بل دکاندار نه به دراوړې
1: بس داسې څوک نه چې بل دوکاندار نه راوړي وو همجد نم راوړه هغه سره شیمبان سم نه
0: ته داسې کار وکړه هغه پولیس ماما لی چې کوم دی زمونږ هغه ماما سوی نمبر ورکړه ارشاد علي نو که داسې دکاندارانو سره ختمیږي هغه ته کال ورته کوه نو هغه په دغه لاره کې تیریږي دغلته به پرېږدي هغه سره خو به بیا یي ماشاء اللہ بہتر پیدا کا بس اختر کے بیا ستڑی وین یا بس سارو نہ یری دل ری بنت لی اکثر دے بس اس تے پیدا کل کنے لا اس دم نہ درا وڑی لا امجد لبا نہیں اس امجد لرا غلی
1: نو اس نے بدل میرا وڑی
0: کنا ما چھ کم استعمال ون ما ہن ہاں نو تا کم استعمال ول ڈینڈرپ شیمپو یاد ہے بس ان شاء اللہ چھٹیاں ختم شوی اوس بفورن چکم دے منگر شادری لدا شیمپو ان ٹول لیگو چمجد لے اورا سوا.

0: مقتدا د مخلوقات سر تاج د فاطمی هم د علی او حسنین سر تاج د فاطمی هم د علی او حسنین
1: اوکے جی تو چاہ ہم کال نہ ملاوی کی نو کوشش کوي چې تاسو راشي د میسج په لګه باندې میسج کرا ته وایي چې رما ته مخه تکم یو د اشما پروډکټ پروت وی ډیر آسان چې کوم دی نو پروډکټ مخه ته پروت دی خو یادوي سوک هم نه اوس پورې چا هم یاد نه کوي ردا پروډکټ چې کوم دی نو دا مخه ته پروت دی ګورو چې د کال په لګه باندې ما سره سوک دی او د کم زین دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجاز بھائی اختر دی مبارک شاہ
1: استاد مبارک شی زما خور سنگ خی ٹک ٹاک پہ خیر راغلی نن میدا سے دا روکے روکے خوین دے را پیدا شوی
2: زخور کنا ما خو بس ابلی پیری ابلی پیری پتہ نہیں کس طرح غلی وی کنا خو
1: کم پیرا ابل پیرا خونو ابل پیرا خونو ما راغلی خدا غین ابل پیرا راغلی ما
2: اغینا بلا تیرا چون سگنل نو ما خوری کولا ما ریجاز بلتا کال کوم و سگنل را سری مضبوط نو نو ما چاسی حلو حلو با هم کئی زبون کوم
1: خان خان بس ما ویل چرا خوین دی می غیبی دی کنا دا سی گورا ندا خور غیبا و تخکلا با جرو کشیوی نو ما ویل چرا با چرت تلی چه پتا دا رکی نلگی یا خو پی چکم دی مل کور کی پی
2: تپوس و نکو کاری چرا دا خیان دی دیوانستم دا چرت تلی دی خو بی وفا خویی کنم
1: نو پس باندی تپوس کم پروگرام لزر آزما چرت آب تاکی دوابتو کی یور از رازما پروگرام لا باقی پاتی کانٹیک لمبری ما سر دا چانی بی
2: نا بای وای چه غلا لگی دی پروگرامونو سر اکرام بایم داسی وای
1: زما پروگرامونو سره لگی ولی نه لگی داسې نه چې پروگرام سره مینه لگی خو پروگرام کول ډیر ګران کار دی نو زم چې زه پروگرام کوم زمانه به اکرام اجي سب خسته پروگرام کوي یا چې زه پروگرام کوم زمانه به نام اجي سب خسته پروگرام کوي
2: نو ګران بار دي داسې ویزی راتله وای ګور ایجاز بای باندې خلک ډیر مین شي ذکر ازینان
1: نو داسې زه هر وخت نه راځم زکه کار ټیم راځم بیا براته خلک وای بیا باجی سب ته خلک وای چې په دې باندې څه کې چار وخت را رواني نو زکه داسې اب تک یہ نو زم کے ز پروگرام کوم زمانہ زمانہ دارون خستہ پروگرام کئی خلق کے خوخی مزکا ہاں ولی نو تا تمون
2: گورور
1: نو دوالو کی اختر نہ دی خوا اوس دغه اختر نہ پس تا کالو کو خان دا چر ترو کوي ساروی در باندې ساتل قربانې لک سنگا
2: لا ولا ساری ما تا ګور سر کر سنگو نو دا
1: ٹول کور یری دئی
2: ٹول کی نظا کو دھیان لگا
1: سوچ کوم کنا او دا ټول خویندو ته یو خبره کوم زم یو نه یو خور بدن سی وی چا به تکړه وی نور د خویندو دې کم دی نو صرف دا خلو او جبا دا لگا تکړه وی تیز وی نور کته چرته وګورین نو دا د ګونګټ نه مېریږي کته چرته وګورین نو دا د منګ کوری نه مېریږي سپې پیشو دا سروي کله کم دا غډر لری خبره دی وړوک وړوک شزونو نم دوی یریږي چغي وی زخم کا چرتا منگکوری نہ ساتل کی دام جیسے پکور کے ساتل پنجرا کے لگ جنگ در سے رکھے اوور پری دے پی او بے تیرا گنگٹ نم یاری کے چکم وڑو کے نہیں سورو او چکی چکم دے نو ماشاء اللہ کنا ڈیر زیات وخی ہاں کلا باجی اختر دے پخیر تیر شو الحمد للہ زمن کور والا خدی تازہ کور والا چرتا چکر لبوتلی وی کنا ہوں پکور کے مختر تیر کو اختر کی پکار اختر نہ بعد بس داسی کور والا چکر لو تھا اس تو غسین نزدی دے نوخا
2: نزدی خوبی کی سر دیرم نزدی
1: نو بس د سین غار له مخالک چکر لزی تاسو کله کله بیا داسې ورځي بس دغه
2: یو واګانې ساری وخت ته
1: زو بس دغه بیا هر سحر چکر دی کنه نور بیا به چکر باندې سکه
2: روزانه ساری د مر نور زنانا به
1: ملاوی یو بسرپ وی بل بکم یو وی یو بس پریوی
2: او بل بو ایک
1: واسیٹ وی زبس پروگرام اور خان چکم یو جواب دی ٹھیک دے
2: صحیح
1: دو اوکے زما خور ڈیرا مننه د کال کولو خوشحال او آباد.

0: اوکے جی یا اسماعیل بھائی را دمه سچ کړه ده د برکم برخلو نا اسماعیل بھائی سره د برکم برخل کې زموږ ته شما تمام پروډکټ ملاويږي اي سي اس او برکم برخل او اسماعیل پرې ده السلام علیکم اجاز بھائی څنګه یې خې
1: ارمان چې میل دلا
0: پتہ نہیں یہ پروڈکٹ نوم دی لکھ لے دے خدا سے پروڈکٹ ہو چکم دے نو زمنگ پا ایش مانگیو سے پورے مانے دے لے السلام علیکم اجاز بھائی سنگ خی ٹک ٹاک کی طبیعت دی خی استام خطہ اپروت بھی اشما ہربل سپرے السلام علیکم اجاز بھائی سویر ایما سنگ خی ٹک ٹاک استام خطہ اپروت بھی سن بلاک سیرم السلام علیکم اجاز بھائی سنگ خی ٹھیک ٹھاک کی طبیعت دکھے اجاز بھائی سن بلاک ماشاء اللہ ڈیر زیادہ زبردست ہے اور دیکھ چکم دہن سیرم مکس کولے شو کنا بالکل بکتا سو مکس کولے شی السلام علیکم ما کاری رزوان گے مدا ٹانگ نا اور ویٹامن سی سیرم بستا سو مخت چکم دہن پروت بھی السلام علیکم ما اجاز بھائی سنگ خی ٹھیک ٹھاک کی ڈیر ٹائم بعد چکم دہن استاد پروگرام آورما استاد مخت پروت بھی ڈین رب شیمپو السلام علیکم اجاز مامو جان ڈیر ٹائم بعد ویلکم مامو سنگ اے شو اور سویٹ وائس دے وائس ڈیر زیات کلیئر راضی سائما احساس
1: ہزار سلام سر زاد سہار مقام درود پر نازم
0: السلام علیکم اجاز بھائی نندر کو نہیں ماں کامران موبائل والا سلام تم دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی السلام علیکم اجاز بھائی گلیم دا چار سدی نا او بھائی اشما پرمولا کریم با چکم دے استاد مخت پروت بھی السلام علیکم اجاز با اجاز ما مستڑے مشی پ خیر راغلے السلام علیکم اجاز با استاد مخت چکم دے نو اشما ہر بلال پروت بھی کیسر موبائل سانگ منگل میلے نا استاد مخت چکم دے وٹامن سی سیرم پروت بھی بھائی استاد مخت چکم دے نو اشما پیسواش بھی کمیو پیسواش بھی زما مخت چکم دے کنا بلکشین شیمپو پروت دے سیدا شیمپو باندر سما بار بار خبر ہوں کہ خطا چکم دے نہ میسج کے ماشاءاللہ چا جواب را کڑے ډیر میسجونو راغلی دي او نه چکم دینو چا پکال کی هم جواب را کڑے دي ټیم دره سره کم زکه چکم دینو نور میسجونو پرې غوستل او چکم دینو واخلو به اجازت ان شاء الله سبا سره بیا خپل ټیم باندې اکرام بھائی پروگرام کوي تر هغه وخت پر بدن غواړم اجازت چرته مو سي خاطر سي آباد سي دلوي الله پامان پاکستان زندہ باد اشما کسمر ایکسپاین دا باد دلوي الله پامان

کل روان دې خیره आवाज چرته چرته مزیدار روان دې خیره کوم کوم ځکه زمونږ आवाज اوریدل شي دې خیره چرته چرته څوک څوک زمونږ आवाज اوریدل خیره زما سلام مینا بزان ما در قبول او در منظور کړي دې خیره باور رومي درم د پاک رب العزت نه خیره ټول اوریدونکو به کرک او د امن کرک او سره سره د ټانک ریډیو چې سمره لسن دې خیره ان شاء الله دې خیره دا به خولي وي دا به زبردست وي دی وسو ها پی پی پاکستان سے شاندار مقابلہ چپتی کے بتاسو ان شاء اللہ روپئے انعام ملاوے گی دیکھے 100 روپئے ملاوے دیکھے پروگرام نہ ختم دور وقت کے بتا سو 5000 روپئے سینڈ کی شابستان روڈی کے دیکھے لکسان بیخی رڑی کی دخیر رسول لکسان بیخی رڑی کی دخیر خان لکسان بیخی تابیدار و تیار کی جی چی منگر اغلی و سو سل پار دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان جو بہترین پروگرام دخیر آن تا سل پار اسپانسر

0: بخبر یو پټان کې خپل ډیوټي سره کې بل بغیر کې خپل ډیوټي سره کې دغه زره دې دوه چې اور زره دې دوه دې شته مننه کوم چې مونږه لنک کړو اوس بس دا دې اوریدن کوټې دې کوم چې ماته بل ټان سایډ نه کر کر کر سایډ نه دې ذات مسج او ټلیفون کال درځي خاني مونږ ته بدن تاسو شي چې زمونږ سمره لا بغیر کو ټان کې دي چې چې زمونږ आवाज اوري چې خیر سو زمونږ आवाज اوري چې خیر سو پدغه نمبر په کال کوي پدغه نمبر په کې ته کومه نه سره مسج نه وي مونږ ته بدل کې دي خیر ها استاسو لپاره یو بهترین نه بهترین خیر استاسو لپاره دا بهترین نه بهترین خیر استاسو لپاره دا بهترین نه بهترین خیر دا بهترین نه
1: پدې خبر
0: بهترین سوال مرو وړي خیر دا بهترین نه بهترین سوال مو ستاسو لپاره پروګرام کې وړي خیر اوس ته ټانک او د کرک چې سمره لسته نه خیر کغواري چې ماته پینځه کسان سوال کی نو زماده جیب نه ما 25000 روپۍ تاسو ملاوي خیر یو یو کس 55000 روپۍ ملاوي خیر چرتا لسو کسانو سوال ٹھیک ہو اگی تب زمانہ سائڈ نام 50000 روپے پروگرام دخت میں دو مخ کے مکمل اوگ دکھے رہا نمبر یاد اسا دیجیے پہلے نمبر یاد اسا دیجیے بابا ماتا کال کم کے رسی پر 316 622 2246 صفر 31 6 0 3 1 6 82 2 بیاپور سیکشن 4 0 316 622 2 46 نمبر یاد اسا دیجیے 50000 روپے انعام دیجیے لسو کسان ہوتا خاں 5000 روپے دے یو کستا 10000 روپے دے دو کسان ہوتا 15000 روپے دے دریو کسان ہوتا دکھنا علاوہ 20000 روپے دے سلور کسانو دا پار جی درواخ لے خان نن یو داس شاندار پروگرام دی نقاش جی نن دے یو داس پروگرام آغاز شو جی جی تاسو بو سی بونا بالکل گرم جی جینا کہ کے سمنگ آواز اوری دے خیرا نو داگی فرس مبارک چکم دے اگر بڑے پیسو نہ بالکل بمبار جی کو کچا من لے سوال جواب تھی کرا کو یارا سوال سے دے یارا سوال اوری کنا اوری دے خیر سوال دو ایم گونو ایم اورے کے تاسو زمانہ برسن سر نوٹ کے کنا 0316 622 2 42 یو زل بیا 0316 622 2 42 پدی نمبر وانے دکھے کال پدی نمبر وانے دکھے میسج زرانا پروگرام نہ بکوی نہ کرا زما ڈی نہ قابل احترام زما ڈی نہ خوگا زما ڈی نیاز بھی نہ مور کے زما سٹوڈیو دے زما نہ پھارا یو غٹ جام شربت راو جی نو لکمور خمور نہیں کنا نو لکمور خمور لکمور سے شکریہ ادا کرتا ہوں خوب اس آئی لو یو زمانے قدر من امور جی بتا کے ساتھ انہوں کی دیکھنا منگلے غٹ جام سر بدراؤ بڑا کہ

کوئی جناب خیر زما سوال دو صفات کاسمیٹک صاحب پاکستان دے کمپنی دا رکھ جی زما سوال مانے میرے خیر انشاءاللہ تاسو تا 5000 روپے ملاوی گی ہاں لگانے کی جن کی زما سوال چا ہم ٹی کو صرف اور صرف خالص مخلصو 5000 روپے بتا سا ملاوی گی خیر پیو سوال مانے وا دبرگان دو جنت میں دو مخ مخ کے واو کر تارک عزیز واو رد خیر نظمانا خبرو بند تو سوسے نہ مانے یار مگو جیر کرک والا ٹانک والا خلق لو بیسی ور

وک جناب د خیره خبري اترې ټوک د غالي غب شپ د پروگرام خایسه د پروگرام خکولاتي زما نمبر یاد ساتئ جی مسیجز بلاري جاترالو چې خاطر جان به سوال وایا صفات ایا لکا صفات صفات قاسم نه صاحب پاکستان جی صفات ایا لکا صفات

0: تقول لكينا خبرك
1: آه ميه خبري كي كنا سينج تاسو خي سيد برابر دي سينج برنامج اوري خا راديو بن كنا بچنو ما سره بیا خوگی خوگی خشته خشته خبري وک خچ راديو بن کي
0: راديو بن دا
1: خا خا راديو بن دا ميه سينج زما پروگرام دي سينج لگی خشته لگی کنا خشته لگی
0: او
1: خا خا زوازداد خوشحالی خبر چې تاسو زمينګ وال پروگرام خشته لګی کنه نمنګ به باندې ډیر خوشاله شو چې مهک تاسو زمنګ وال پروگرام خلګی مهک دار ته وسته به لغړی بچیا
0: تاسو پروډکټ ولې نه ملاوږي
1: کوم ځای کې نه ملاويږي
0: ډی
1: آی خان کې
0: او
1: ډی آی خان کې کوم ځای سره تعلق ساتي تاسو
0: مستفیر کولا کینا
1: تحصیل کلاچینا ڈی آئی خان
0: جی
1: تمام معلومات کوم بچا انشاءاللہ ملاو بشی خیرہ خو سوال جواب ہم زما پر خیر سے تعالی سلو بیان درجی گنا
0: سوال داس می ویڈیو کی ار ویڈیو دی کی تاسو 30 پروڈکٹ دی
1: سمر پروڈکٹ دی
0: 30
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویل ڈن ویل ڈن وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا میں ایک دار تو چار تا ویلی دی دا نہ چاہ دیتا ویلی دی
0: پروگرام
1: کے پاس ماشاء اللہ نمونے رہتا والے بچے لگ لے گا ہلو بہو بہو بہو مہک تری خیال ہوں مہک تری خیال ہوں تو خیر سوال چلے نہیں جی وکال کر کے السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: او پخیر پخیر شہزادہ سو خبر کے کم جانا خبر کے خیرا
2: اگر شباب نے عبدالحدیث
1: ہے یہ لکھ عبدالحدیث سنگ ہے برابر ہی اختر دی سنگ تیر شو
2: اختر دے مبارک سے خاطر جان بھائی
1: ڈیر ڈیر مننا جانا نا ڈیر ڈیر جاتا مننا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ خوشحال اسی کامیاب سی
2: بس اختر خود ربانی ناس مزو کے تیرہ سو کا نماز ماما پیدا گئے جا
1: دا سوے دا خودے میں لکھا دیر گوخی دیو خواڑی
2: آو آو دیر گوشی میو خواڑی آو آو دیر
1: گوشی دیو خواڑی کنا لکھا سو گوشی دیر جاتے ہو خواڑی لپڑ پوستی دیر خواڑی کلمی دیو خواڑی لرے دیو خواڑی سی دیو خواڑی
2: بس کلمی میں دیر خواڑی یا
1: بلا یا خدا یا پاکا دا زلی موسا پاکا خا عبدالخادی سیب دخیرہ سنگ جون سنگ روان دے
2: او کوم زو کی روان ده کته جان وای
1: کوله دی خشته دی کنه
2: ماشاءالله ماشاءالله تاسو چرنګي
1: شه شه برباریم برباریم ده خیره
2: تاسو دا کله کله راځي به ده خوان کوي کنه
1: مال زما سره دلته چې دا دا با دا دا ګلپانه ترو راغلی دن پروگرام لکه نن دا وی چې زما سندرم پلی کوي زه عبدالحادی صاحب سره کی خبرې وکم نو خبرې ور سره کوي کنه کی ور سره
2: اچھا سره
1: ګلپانه سره
2: گلپان ترور سره وا اچو خبر به حکم نو
3: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
3: انکل تاسو سنگیا
2: چرنګ شه
3: او مونږه خیو کنه تاسو مونږه پروگرام اوري
2: کنه گلپان ترور موشت دو تری غانه وایا
3: او سما یو غانه چریږي کنه سما نادان ملنګ تاسو نه اوري سو
2: نه دا خوخ مینا ده کنه
3: کما غانه دي سما خوخه ده
2: دا ته خوله واز کړه د بل سندره وایا
3: خدا سر ته وایم ترنوم کړه وایا ما
2: ترنوم کې وایا
3: کوم سندره ته وایم تاسو را ته بیا تا کوایم
2: کوم دي تا ډې زیات خو نه کړه غلط
3: وایا تاسو برته وایي بیا وځه تاسو سلیکشن کوما
2: انا نو تاسو ته کوم خو خدا نه وایي
3: ما ته ټول خو خې خو لکه زه تاسو ولا غواړم چې تاسو وایي چې دا را ته وایا
2: او ما ته خو څه یاد نه دی کنه
3: نو بس بیا ما ته نه دی یادې
2: او تا ته خوبه دیر راجی کنا
3: بس در توایم خطا سواو ری خان
2: آو کنا
3: صحیح شو ها
2: او خطر جان تاور گئی
1: عبدالحادی سیبا
2: خطر جان بھئی
1: او
2: گلپان تورتا میویل مادل سندر او آیا خام خادی ورطا ورطا آیا ما ورطا ویل
1: دا کاکا گوری دا عبدالحادی کاکا زمانگر دیر تکلاو ری دون کرے او دا پارا ضرور سندر او آیا
3: انشاءاللہ وایم خان
1: وای دې ته ها
2: ٹھیک ده ٹھیک ده
1: اوکے اوکے اوکے ډېر ډېر مننه ډېر

0: اوكي جيب الاوريدين قبل ايام كثير. السلام عليكم جي.
1: وعليكم السلام خاطر جان جور بخير
0: شير مشر سننجي شايب رباري
1: خاطر جان امير دا سرنجي صاحب دا
0: سنگا جي
1: پروگرام دا امير دا
0: پروگرام لائف اینڈ براہ راست دے خان نو بس گول عبدالحادی سر خو قصہ ختم شو لگنا پر ریڈیو منی آواز دگرو سو درزی سو خبر کی دکم سینا
1: ما خواست بغدا پورا ملاو کا خو ڈیریکٹ ملاو سے
0: بس گور استامین زور اور رکنا
1: ایدان شو اخترون شو واسی ماشی شو
0: شو شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیر شو دیر زبردست جی جی جی
1: بس خاطر جانا پروگرام خان کے بس موج مستی والا پروگرام دی
0: سوال دا دے جی چی دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان کی سمرو پروڈکٹ اول تک نوم والا نہ نہ نہ نہ نہ تیرے معشومان خبر کے تا تو چاول چی تد سوال دا پارا کالو کہ تما تا دو آیا تا تو چاول تما تو پہلے دقن چی دا تو ویلی میلی دی تا تو چاول ابراہیم سیب چی تما تا کالو گا ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم والے کنا
1: بال بس کوٹ کے ادی ابا
2: ماشاءاللہ زمن ټول قدی امی ابو ټول خری غتا سخی کنه خپل کور کی خیر دی
1: اختر خاص اختر خاص دی
2: اختر ماشاءاللہ کله تیر شو غشتہ یا بچانه ته وای خان دی چې نه پسیا
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ وال دې رز زبردست او کبیل کو کتا د وکال ورته هغه بدل سینه سي په چې دا خاطر جان لري کدا ګل پان ته
2: راځه که ګوره قسم مال دې له غسل دې باندې باندې کوه خاطر سم دې نو شپ خان دې اگانه کا ویا
1: نه نه خان دې اگانه په تاسو ته
2: واه سم ما قسم باکو بیا کنه کا کو دې بیا ما مونږ ته ټلیفون ولا کې کوه په دې نه بل باندې ګوي ها
1: ما څنګه په دې راځي چې دا आवाज دې ډېر خندوار ده کنه
2: ډېر ما په غسل دې کنه قسم باکو ته ول بخم نه پوي ګوا
0: ابراہیم صاحب سے صورت حال لے رہا تھا سمجھ دے صفات سے صورت حال ہے خلق سے وہی لگتا مختنا مختنا کی گی نہ کی گی خلق واڑی نہ واڑی خوشی نہ خوشی الحمد للہ ہاں جی جی
1: ډېر زبردست او ډېر خوندور ډېر مثبت رزلت بزور شور سره ماشاءالله
0: جی جی نور
1: کو لگل تا
0: اکثر پختنا ٹانک ڈبر تھا ڈابری والا خلق دی پورے ایڈریس ہوا
1: ٹانک میں سمک رہو گے وزیرستان روڈ ورتا ہوا ہے نا وزیرستان روڈ بانے مین روڈ باندھے ڈبر آئے شہر دس روڈ ہوں گے شہر ورتا ہوا ہے پاگا باندھے مین روڈ باندھے دا ڈیرا گٹ اوری وزیرستان تر افغانستان تر دا لار وتا دا
0: جی جی جی
1: سبب ڈیرا گٹ مخلوق روان ہے سبب روڈ باندھے یو شہر دا ڈبر نام ہے ٹانک مکھا پتنے مست مین روڈ باندھے ڈبر بازار سے ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبارا
0: جی جی جی ضلع
1: کم سامانوں نے
0: ٹول ملاوے گی خیر
1: ان شاء اللہ ٹول ملاوگی اکریمان
0: نربلا
1: فروغان سامان ملاوتی ہوگی
0: خوشاله شي ابراهيم صاحب ډير زياته مينا مننه چې زمونږ پروګرام ته رالي الله دې جون کې برکت واچو الله دې روزګار هم کامیاب کا
1: ډير مهرباني
0: قدر جان الله دې خوشاله شي خوشاله شي خوشاله شي خوشاله شي

0: سوال زمارا دی جی چی دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان سوم رحم پروڈکٹ دی جی دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چی سوم رحم پروڈکٹ دیو پا کم کم زیکی تاستا ملاوی کی دخیرا دا ہاری یو پروڈکٹ نوم مولی کئی دا غی قیمت مولی کئی او زمان پینزز روپائی دا یو میسج پا ذریعہ مانے ترلاس کئی او میسج ہم فری رازی خواہ السلام علیکم جی السلام علیکم
1: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سو خبر کی رقم سے نا وہی سے پخیروں پخیروں بیخری گورے پتہ نہیں لگی چاہتا پوچھ میں پوچھنے کے خاں
1: لوگوں نے مصروفیات
0: بس اللہ کرم دے اللہ کرم دے لالوی کرم دے لالوی فضل دے جی چتا سمگا پروگرام ترا لئی وہی سب جون سنگ روان دے باران او اختر او
1: الحمدللہ اللہ اے فام دے عرف فاتو ہر بلائی دے کول ریزل دے خا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سدے پارا مو استعمال کڑیو دے خیرا
1: دا زما ابئی سے دے کنا گردن دا رگونا ندی
0: او جی آو ہلو
1: ڈاکٹر دا غاہو پٹا ورکا غس میں سفر تیر شروع کری دی کنے استعمال والا دا غاکری نو پٹا مٹا ہے لنے پکالو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ مور جانا خوشحالا دا اس کنے دا خوشحالا
1: آو الحمدللہ ویسے دیر خیم آدیر
0: ماشاءاللہ ما دا دیر دا خوشحالی خبر دا دیر دا کامیابی خبر دا او مور بی بی دا دی اللہ پاک پلے لاری دارو کی دعا بورتا کو دا پاک رب العزت نا دا دعا را چلا دی زمانگا مور جانے
1: خاطر بھائی مارچ کا مارچ دا کول مارچ دا تقریب مولانا شاید سے انہوں تیاب تا پوست کو ما یا خاطر بھائی تا بلتا پوست کو ما
0: آو جا اوکی جی اوکی اوکی
1: چی زرکا سو دا احتم سے کم دیگا نا
0: آو ہوم ڈیلیوری کتا سٹارٹ کرلا آغا خوشتار پارم دا کامیابی خبر دا سمنگ دا پارم دا خوشحالی خبر دا آغی غٹا وجہ دار ہے کنا چی دیر خلق غریبانان بازارون تا نشیت للے
1: نشیت للے اور دا ماخ پل دار دیشی دار تا زمان اولا بامر دا ہوم ڈیلیوری کو
0: بس بیغم اشه بیغم اشه خواه انشاءالا زه استاسو دی نمبر در سکرین شاٹ علما او زمان چه کما در کپنه مشیران دی کنه تاز آغی سر شیر کوم ٹیک دا
1: بس ٹیک دا
0: غد
1: نمبر مال شیر که تانا بیا غوث رو زر آفتا کوم چه بیزه دلت اشم دا کوم بیا چه کم در کنه هم دیلیوری ورسار دا کوم
0: استاسو نمبر چه کنده آغی نما سکرین شاٹ واقعی سو ٹیک دا جی او دا پریگان دا ختمی دونه بعد بتاتا بخبل ما نکالو شی خواه
1: سعید جا خاطر بھائی خیر دی انشاءاللہ
0: کامیاب شی کامیاب شی جانا نا کامیاب شی خوشحال
1: شی
0: خوشحال شی خوشحال شی خوشحال شی خوشحال شی ڈیرا ڈیرا من ڈیرا ڈیرا شاد شکریہ صفر 316-622-242-44 صفات کاسمیٹکس آف پاکستان وہ یار صفات محتاج نہ دے وہ گلابوں نے اترچا شیندلی دین زمنگ دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چکم ہر بلائی لی ساسو دا دردون مکمل علاج بہترین علاج بغیر دا انجکشن بغیر دا دوائی بغیر دا ڈاکٹر بغیر دا ڈرپ الحمدللہ دا خیرا یو زل استعمال سره ان شاء اللہ دا خیرا تاسو پخپل من اندازہ کی چې یو بوتل تاسو ختمه 500 روپے قیمت دے دومره دیم نخا 500 روپے قیمت دے او ان شاء اللہ دا خیرا ان شاء اللہ چکل استعمال کی کنا ک تاسو مونږ ته دواګانې کول چې سوای زیمانه مزه چیسا ہم وائی صفات او فیس واش راوڑی دا اوڑی موسم خطرناک گرمی دا جی صفات فیس واش استعمال ہوئی دا ما خواہیس او خکولا ما کشان دے برقرار خکولی مزیدارا او بہترین بھی دا خیر انشاءاللہ دا خیر ٹک دا لیکن دا جمعی گوندہ کیا او مخ تازہ تازہ او نرم نرم او ملائم ملائمی دا خیر دا خیر علاوہ کچر تستا سو دا بختو سک اسما مسئلہ دا لکان دی جی نکی دی زور تبیام پر اور ولی پلی ہاں سر دا نوان جی دی کپنے لزب پرگام کو ما خود اور ولی مشوالہ دل کو ما چی صفات ہر بلائل ہر ماسو تن بخبولو بختو مانے لگوئی اور دا خیر علاوہ دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چکم دا پیاز والا شیمپو دے یا ہربل آملا شیمپو دے دا تاسو استعمال کی دے خیر انشاءاللہ تاسو بمنگ تا دواگانے کوئی تاسو بختب دوم رخ کلی او خیستا او مزیدار شیئر سلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبری کی دکم جانا شیر عالم سیب سنگے سنگ جی
1: ہلو
0: جی جی السلام علیکم

0: اوریدن کو سره خبرې کو د خیر بیا و دې جن سره کو. السلام علیکم جی.
1: سلام و رحمت الله و برکات او خاطر جان بھائی شال دے دا
0: او برابر برابر چنگے خی
1: یار شکر خدا پته مستنه کی چې برطان ترور نه سره خاطر جان
0: بس تاسو خو وخت دی بس ما سره گڑی کبیا ما سره خبرې کو زه گل پانه ترور خوش ول ودی خبر باندې نہ نہ چھٹی رام نشی کو لے تے نہ سر جی پروگرام ختم شی بیا وزی گرے
1: اچھا اچھا تے بس ابراہیم گل سر جی دے کے نہ سولر سسٹم والا
0: ہاں
1: آغا جی کو مدد اور جمع حیران پریشان ہو ہوے نہ چوں صحیح صاحب دور جمع گل پاس تھوڑ تک خاطر جان دا
0: یا خدا پاک ہوے دا زلی مو چھ پاک دے خیرہ وے دا چیز کس م خبر نشتا خو خپل کار سر کار ساتا او چھو نہ گوٹ کوا
1: بختور قدمونه د مونږ ځان ځله تراوړو بس دا که موږ په فوجي چې موږ بختورې لکه
0: کړه درځوبه درځوبه نزمان خو له در څخه کرکیږي د خیر ان شاء الله تاسو سره ملاقات کیږي د خیر ان شاء الله ښه
1: نزمان خو ورور دې زما خو دا څنګه له کور کې ورور دلته موږ سره ناشې کنه کله کله سما کړه ته خرڅې
0: ګور آی خې د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ماشاء اللہ نموزم چترا لے گا جوڑ کے دیر خوشحال سے کٹکین سے ڈیر جاتا من نظمان سمنگ ڈیر تکڑا انتہائی قابل احترام او دمرا تکڑا اسٹیشن مینیجر دے گنا جب دمرا کم ہے اس کے ڈیر کٹ نوم تر لاسا کڑے دے بس
1: کلی
0: جی کہ وہ تو نیچے تھوڑا بس اللہ پہ رکھ موکی دکھے موٹر ٹانگا لمری
1: کیا
0: موٹر یار موٹر رات ہوئے موٹر رات والا بیا اور پلے رات ہوئے لو
1: اچھا
0: ہاں واہ بے گا لے کا پروگرام اور تکالو کا خاطر جان دو موٹر دلوالی
1: پروگرام
0: موٹر رات والا نظمان بیا بگورے نہیں والے موٹر آٹو کا السلام علیکم جی. خدا پاک یا خدا پاک پلیز میرا سانگ پلے کرو آئی ایم سیڈ گرلز کم یو سانگ یار تا کم یو سانگ دی پسند درو ویلی دا کس صورت حال یار. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: آواز دیر سلو را روان دی جی سس والا
2: ہلو
0: ہلو اوس صحیح شو اوس صحیح شو سنگ جی تاسو خیسیت برابر دی
2: الحمدللہ
0: جی قربان تاسو خبرې کوي ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ فہیم اللہ سنگھ تاسو خوشحاله شي ډیر کامیاب شي ډیر ډیر بریالي اوسي چې زمونږ پروگرام ته رالي زمونږ پښتنه دې وکړه څه بل غواړي جی سنگ جی لگتا پروگرام اسٹارٹ کر لگتا سلس بجے
2: مختلف
0: سوچ بھی کہ ان شاء اللہ پروگرام اسٹارٹ کر ٹھیک رہے گا نا خواہ خریدا
2: الله
0: خوشحال شي کامیاب شي کامیاب شي ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا سیما وای شي بای ما صفات او فسواش او رتیل چې کوم نه هغه استعمال کړی دی وای و سم استعمالو ما وای چې راته گیفت کړی دی ماشاءالله ماشاءالله سیما ګوره تا ګټلې ده سیما خټکی تا ګوره ډیر زیات ګټلې ده خدای پاک نو السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ جی سو خبر کی کم سے نا
3: خبر
0: ہے کہ ارشد خان سنگ برابر ہی کنا
3: جب افسوس کو کہ واہ کو تیر بھی
0: ہاں ترنم کیوں آئے ترنم کیوں آئے کھلی آواز کیوں آیا گزارا کوشش ہوگا نا کوشش ہوگا گنا یا سوچ اوخ بتیر اب یا بجہان راپس گو رین
3: وایا
0: گلفان تر سر خبر ہی خبر نیا بھائی سر میں خبر ہی کوئی نیا بھائی سر نیا بھائی سر میں خبر ہی کوئی
4: وعلیکم السلام بچے سنگی
3: خیر
4: پکال سے تو
3: میاں میاں والا خمسین خمسین
4: آواز بھری شم شا
3: سی
4: بچا
0: قربان قربان
3: پوزیشن
0: پوزیشن والا زبردست یار ڈیر کھلے پوزیشن دے ڈیر مزیدار پوزیشن دے نلہ کرم نلہ کرم نلہ کرم تو خپل مانی سنگے برابر ہی خوشحال ڈیرا مہربانی ڈیر سے شکریہ جی پروگرام دلالی کامیاب اسی جی اللہ دی جون کی برکت واچو دخل جی سمنگا پروگرام خائص اور سمنگا پروگرام اوکے جی میسج پروگرام دلالی السلام جی وعلیکم السلام قاری رضوان اللہ جی ٹانگ نا سوال جواب ساتھ سو مکمل اتھ پروڈکٹ دیجی صفات ہربلائل 500 روپے سکن ہربل سپرے 300 روپے بالکل ٹھیک خبر ہے کرک کریم 300 روپے بالکل شک مکی نشتا فیس واش 250 روپے بالکل ٹھیک خبر ہے بیوٹی کریم 250 غلط دیجی 350 روپے قیمت دیجی دکھنے علاوہ سوپ صابن آ رہی داغی 200 روپے قیمت بالکل صحیح خبر ہے شیمپو کم شیمپو پیاز والا شیمپو اور آملہ شیمپو 300 روپے مکمل غلط دیجی مکمل غلط دیجی اوکے جناب کسو گواڑی چیز ہمارے تو کھلی سی کسو گواڑی چیز ہمارے تو مزیدار سی کسو گواڑی چیز ہمارے تو تیلے دار سی کسو گواڑی چیز ہمارے تو انتہائی خوبصورت سی لغیر بارے در صفات کاسمیٹکس آف پاکستان یو شیمپو یو ہربلائل ضرور استعمال کے دیکھے خائص کولا تا گو رہی چمک تا گو رہی مزیدار تیا تا گو رہی تاس گو رہی زمین پا گرنٹی مانے پا یو ہفتہ کی دن ادنا ریزلٹ والی چی سرشا پا مخ مانے تیر سنے دانو نبا دشوی داخونا تا گر بار صفات بیوٹی کریم اور صفات لیمن والا فیسواش ویٹامن سی فیسواش ضرور دوریم سور بھائی کیمت دے زاند پا ربالے دیکھے رہا انشاءاللہ ریزلٹ تا گو رہی کولا تا گو رہی خائص تا گو رہی السلام علیکم جی سو خبر کی خیرا ہلو جی نہیں نہیں کون نے کھیلتا ہے اسی گا سے بات کری
5: جی
0: جی کون نے کھیلتا ہے ہلو کیسی اور پروگرام لگا رہی لگے نواد فون کا ویسا صفر 316 622 22 یعنی سلام وعلیکم السلام ابراہیم

0: تسلیم باشی. الله مو خوشحال کرده خیرم چیز زمانگا پروگرام دارا. Thank you so very very much. چیز زمانگا پروگرام خیست و زمانگا پروگرام خکلا جولا شوی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکات.
0: قربان سو خبری که دیکم زین خبری که دیخیرم
1: جی دیده باری نا خبری که
0: نوم سده
1: نوم کرامت دی
0: کرامت شاست سنگه یار خیلی برابر دیخه دی شکر دالا کرم دالا کرم پروگرام اول زلمانه بری که چه دمخی دی زمانگا پروگرام رو دلیو
1: یار عزیز بس اوس مواری درو میرو خوان دی راکو او ما یو دا تپوس کولو چې یار سر دی پارا کما شمپو صحیح دی
0: ڈبر کی با ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم چکم دے اگلے ورشی او پیاس والے شیمپو بدے روالے خان کدے یو سل وینزو سرے تالا مزہ در نکڑا خوان دے در نکڑا پروگرام کی برات برا حراس کالو کہ وی رو جانا ویتا درو گوئل ٹک دے صرف یو سل پی وینزا سیوانا خان بیا برتا پتا ہولے گی ٹک دا
1: پیاس والے شیمپو
0: پیاس والے صفات پیاس والے صفات
1: اچھا اچھا
0: ٹک دے جی
1: سنگ قیمت لری
0: 350 روپے قیمت لری خان ڈیر خوشحال سی جانا ڈیر کامیاب سے ڈیر کامیاب سے ڈیر مہربانی ڈیر زیادہ شکریہ پروگرام تلا لیجیے فیضان لطر اپنا سلام کٹہیل تا اوکے جناب خیر بل اردن کے پروگرام کی شریک ہو السلام علیکم جناب خو برابر یم د خیر سو خبرې کې کوم زینا هلو
2: یو ګوندو په خبرې کوم
0: ما څنګه شه برابر
2: خیر د کاز مې شه تاسو
0: موږ شه یو
2: یو شه رته ما
0: شروع وای کنه ها
2: زه چې مړې پرم د بیا د سره
0: اصلا
2: دا تر د ښکاری لکه بیا زو
0: سوکھ چی ورزی چا پتم ورزی واو رے ہاں ڈیر خوندور شیر دے رہا وہی سوکھ چی ورزی د چا پتم ورزی ٹماٹر والا سو جی ٹانک کے کٹہیل سے چکم دے وہ سوکھ چی ورزی تو چا پتا ماں ورزی کہنا سوکھ سکے چا کے لے کے واہ دیر کو لکھا ہو رہا ہے

0: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی
2: شو شو بروبار بروبار دخیر پروگرام خور گنا خا خا خوشحال اوسی خوشحال اوسی کامیاب اوسی ډیر جاتا مننه ډیر جاتا سبا ویل غالی بچی پروگرام ولی سرا ہلو اوکے ڈیرا مننا ڈیرا جاتا شکریہ صفر 316 622 22 او 46 تخیر گرو بلے وردن کی السلام علیکم
3: علیکم السلام
2: جی قربان اللہ کرم سو خبر کی دکم سے نا
3: عدنان دل اندر کو نہ ہے
2: جی عدنان سے سنگ ہے تاسو
3: خیر تا دو خیر تا دو بیت خیر اختر مبارک
2: ہے دیر دیر جاتا مننا دیر دیر جاتا شکریہ کامیاب سی خوشحال ہو سی پروگرام ہو رہی
3: بس پروگرام میں سنگا آن کو لکھا میں آن کو بات دی کہ پروگرام کریں میں در آج اختر مبارکی کو بہت سرو کم کریں
2: زواس منگم رہتا خوشحال ہو شو کم زینے دیکھال کریں
3: نندرکو نا نندرکو
2: نندرکا خوشحال ہو جی
3: بس السلام علیکم ماشاء اللہ پروگرام خستہ مزیدار
2: خوشحالی خبر
3: نو تا دو خیر جی
2: شکر دا اللہ کرم دا اللہ کرم دا اللہ کرم تاسو خپل خیر کنه صحت مو خري
3: جی دا فرمایشی په کې سره نو څه کوله کنه
2: نګه تاسو غواړي لکه تاسو په زله سې دي ته وته وایا
3: نو ما سره ما نو سندر له ما خو خره چې په باره کې ویل شي نو واه ما نه نغمه ای دوا ای ویلې دا واه سره بل شاله دا غو ویلې دا چې خله کې په خیر کمه مانه دا ما راغلي دی په باره کې نو دي
2: ماشاء اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مننا ڈیر جاتا شکریہ کامیاب اسی خوشحال اسی صفر 316 622 22 او 46 تا خز ملمان زمارا غری کی سخی سے کولا السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام اور تنگ چل دا اختار میں مبارک
2: شا شبر بار اللہ کرم اللہ کرم تا سنگ خیب ربرے
4: الحمدللہ
5: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی اور نور سندونا ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ وکړئ 0331-30-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوی پلازا جیل چوک کھرک

بالکل اختر چې کومه تیر شو بالکل ډیر داسې مسافر چې هغه بالکل اوس روان وی کنه یا به مطلب چټی چا ختم شوی وی او چا به چټی پوتی وی سور سے پوتی وی چې را دا چټی لشکي ډیر وای کنه او ډیر بداس وی کنه چې تلی وی سو کو مطلب دل تک پاکستان کے خپل خپل چارے تھا بدلی ہوئی سوک بدس ہوئی باہر ملک بدلی ہوئی اچھا وہ چوٹائی پوتی ہوئی اور اب یہ چہرہ دا چوٹائی چکی میں دی چھتا لشکی ڈیرے میں اور ڈیرے بدس ہوئی کرا چہرہ چوٹائی زر کی خاتم شی

خجی داسې کوي کنه چې پروګرام په سٹارټ کې وې سندرې طرف ته دریمی پروګرام شي یو خوجا وندې سندر اور وی غنی بدل اور وی بیا دې بدل نه باسي بیا روشي کنه بیا وې تو کال شامل وی پروګرام شي بالکل دے سندرے طرح تدریم پروگرام سے سندر سے ملے بھی عہد دینا بعد بیا ضرر سی چرتا کے بے بالکل نہ صحیح اور چاپ آواز کے دو اسفندیار مومن پواز کے دا سندرہ

0: اختر دی مبارک شو.
1: اچھا جی بالکل ویسے اختر دی مبارک شو اختر کو تیر شو وای دے بالکل سندرا میں بدلا کر اختر ہو گورا تیر شو وای دے اس بیا انتظار ورتا کی بھی

کنه بالکل دا خبره وسیدو بیر ودا سی کنه چې مسافر وی وی وید وی بهر تکړه وی کنه نو بالکل بس دا خیر زندگی کې سادو دا پر بکر سی دی مطلب دی پوج بنے افغانستان دی بچار کلا کلا سڑائی مسافر وی لگے می شیخ پل کلی کی مسافر جی صحیح پروگرام کے بالکل گپ شپ لگ رہی کال شامل بھی پروگرام سے بالکل کال کو بولے 0927291292 یعنی پی ٹی سیل نمبر بانے کال کو بولے شاہی بالکل سکھ دی دن دی صحیح ویلکم

0: आवाज गोरा खुदाई ने से हाथ देर की शाह दुआ गाने में इधर तक गई डेरा मनना थैंक यू यो जहान मनना او یہ چیز ما خائستہ جنان توایا ما خائستہ جنان توایا پر زخمی لیلا دے ڈیر ڈیر یاد وینا شاہ جی ڈیر مننا تھینک یو گریڈ ملک میسج کڑائی دے یو جہان مننا او بیا وی کنا چے ویلکم سپر ڈپر تارک وزیر ہاور یو واو شیز بے حدا اینڈ بینتخا خوشا دو اینڈ ویلکم ٹو آل فرینڈ میگرین ملکہ خجی ڈیر مننا تھینک یو سو مچ یو جہان مننا چھ میسج دیو کو پروگرام چھ لو یہ خزا چھ ڈیر ڈیر مننا خدا پوی ٹھیک دیش گیم لزلی اوری دا دے ڈیر زبردست پوی ٹھیک لزل خجی کسی پکال بنے چھ فرسٹ کالر اف دی شو سو کو دی کیم زین ردری می کنا کرک نرسی دی بنو نرسی لکی مروت نردری می دین الوا شمالی وزیرستان نا یا کیم زین ردری می دا بالکل اس وقت کسی کال بنے فرسٹ کالر السلام علیکم جی سو خبر کی بھی کم سے نا
1: انیو والا
0: سرنگے
1: اجوا
0: اجوا خبر کی اچھا جی اجوا پخیر اگلے کم سے نا کال کرے منگل ملن دے چمک کی کال کرے ہوں
1: نیو سے تے دے ولا ولا
0: اچھا نیو دے چے وش والا شان یو کڑا شاہ خود کنا ہاں
1: شاہ دو پروگرام واری
0: شاہ شاہ چے پروگرام واری درت ہوئی چا غوش خود ورتا پس کڑی و کنا نیو کڑا خدا سی چے غوش نہ نوی کنا
1: فری فری
0: شا خوڑای شی بس بیا خوڑیر شا دو بس نیو کئی مطلب خدماتی کوئی شا او دین لا دو گونے ورنہ گھٹی سی دو
1: نیو خود اخوان کسی وی چل مسی آئی لی راسا
0: آو کنا بلکل دا خوان کبی بس نیو کڑا کا ووز وور بھی کنا
1: وور بھی
0: بس وی تکا چھے وی تبیا چھے سپیشل دو گونے دے کبی سی دو
1: آدی تکا ہی
0: دیر مننا چھے پرگام شی دے کالو کو سب بل گوڑے جی جی جی
1: لیار
0: دینا دلی دلی شاہ اچھا جی شاہ سلام دعا زر زر ٹائم کم دے اور کوشش کی بھی مطلب شارٹ شارٹ خبر ہے جی اچھا راز بھائی رو والا بس راز بھائی ان شاء اللہ چرتا پروگرام سردی میں بیزی بھی ہو ان شاء اللہ کمبائن شو بھی کبھی صحیح دو دس نہ بارہ پورے ادوی شگو نے مرو دلی عید والی رس بنے دوم رس بنے اچھا لوکا اوکے لو ڈیر مننا کال کو بولی

0: ہاں جی کس جی کال بنے بلسو کو دیکھیے السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سو خبر ہے کہ کیوں زینا زینت خبر ہے کہ لکی مروت نا زینت پروگرام سے ہر کے لے بھی آئی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پلا باندھے شاہ کا نا شاء ماشاء اللہ بادشاہ شاہ بیا ہو ڈیرا شاہ خبر دو بد وگا میں حدر تک بھی چی اللہ تعالیٰ تو صحت بنے شاء اللہ ری ٹھیک
1: شاہ خبر ڈیر بس دا میں آخری کال دا.
0: اچھا جی ویلے ویلے لا دے خیر ہوگی
1: بس دا میں زندگی آخری کال.
0: اچھا جی
1: نظم حضرت وانا
0: شاہ شاہ شاہ ویلے ویلے لا دے خیر ہوگی. ہیلو
1: ہیلو
0: جی جی اللہ دے خیر وکی ویلی.
1: اچھا مونا غلطی لگا سلی ٹول تر سلام نہ وے ما ٹول دی ماتے معافی ہو.
0: صحیح دا صحیح دا صحیح دا ٹھیک چھوڑے رہا مننا
1: ہم خاص ٹول تا تا سلام ہے انجینئر بھائی تا.
0: وعلیکم السلام. یو جہان مننا بالکل اسی خپا ہپو وا ڈی مننا چھ پروگرام سے دیکھو لوکم
2: ہر میں واپس ڈیر کلو ارمان
0: ڈیرا مننا چھ پروگرام سے دیکھو لوکم. خیر بالکل مہا فقیر سمرا ہم نوال دی میر بالکل وٹسرائی نو کدے شی تو سی بانی داسی سے تکلیف رو ولی وی ہادر تا مطلب چا داسی مطلب سوڑ دوی گنا خما زندگی بالکل دردی می خو مایوسی چکم دا بالکل نده بچار خفغان بالکل نده بچار ٹھیک شو. نو ڈیر مننا چے پروگرام شی دے کال کو زینت کال کرو لکی مروت نا. اچھا جی بالکل اوی چے تاریخ دا پوچھی دے پسند شوا بالکل پسند خو مشولا خدا ولی چکم جملہ دل کے لیو دا میں بالکل نده پسند اور دیا کی دیکھی حقیقت نرسا ٹھیک شو.

0: کیسی جی بکالو نے بلسو کو دیکھی مجھے ندی. السلام علیکم.
1: ہیلو, السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام.
1: جی گریٹ ملکہ فرام ڈومیل.
0: اچھا گریٹ ملکہ فرام ڈومیل. گریٹ ملکہ پر خیر دوغلے ڈومیل نا سرنگ شائے.
1: بالکل ٹھیک ٹھاک تو رہ گئے.
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک بالکل رہ گیا ہوں. جی دارا تو پروگرام اور بھی کرنا.
1: جی بالکل
0: شاد یو خو پیٹھی در والا شلا پروگرام کے دی پیٹھی کر لا. ہاں اچھا جی صحیح تھا. ڈیر مننا گریڈ ملکہ چی پروگرام سے دے میس کال وکو دارا تو چی تو سے خو پید سے کال نو کڑائی ہو عید خو تیر عید مشو وکو شا ماشاء اللہ بات چیش عید مشا کڑاوی غوش مشا مو خوڑے کنا
1: سلسی پتی نرا مو خوڑا گی دی
0: شا شا صحیح صحیح نا اکثر دا جی بالکل موقع خوڑی دکھو موقع ڈیرا نہ خورا زکچ مطلب یا سڑائی لکا ڈیرا ٹیک خان بھی صحیح بلا دا چی مطلب اکثر دا زنانا بھی ایشی مطلب موتا غوش شنیر لگی زو غوش نہ خورا دا خبر صحیح دا بھیلی.
1: جی بالکل ہمیشہ سرکار دا ایسا رہتا ہے جیو جی بس دستے خام دیشا نہ لگی
0: شاہ مطلب ایچی روزانہ ای پخی بیوی چی دنے اسی نشو خوڑ لے مطلب چی ڈیرا چی بانا خوری ہاں
1: دتا شاہی ہوتا کنا
0: چرنگی مطلب شاباس خیر دے بچات تھے کنا گورا نسا میں گئی دو دمرا میں گئی دو نو بدے کی گورا چی بچات سڑائی کے ویکن اندر شاہ خبر دو بعد بچات کوئی کنا گورا امی ابو تا بچات کوئی صحیح دو.
1: جی پتہ رہے بنا کا خلا مال ہوگا.
0: خجی دیر منا نا لوی خزا سے چی پرگام شدی کولو گا صحیح دو.
1: جی فرمایش پیرا کرے
0: خیر فرمائشی پروگرام ہونا دے خوب یہاں کوشش کرو سندر ارتو وشی و دیلنا نور چاہتا سلام دوالا جل غوڑے.
1: جی سندر ارتو پا خلاو زشی ہویا
0: واز نوال زس سنگر یسا نا
1: جو اوز در دیوت نائی سائی گنا کی میش پر بننے سے کبھی کڑیے میں دم رنائی سا اوز دیوی ہوتا سیگا نہیں آئی نا
0: شا صحیح صحیح بس کوشش کبھی ڈیرہ مننا جی نور چاہتا سلام دعا.
1: جی جی بالکل بس آگا کا شور بھی مطلب بالکل کا میسج
0: وعلیکم السلام. ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ کال کو بلی ڈیرا ڈیرا مننا گرین ملک کال کرے مو پروگرام کی یوجہان مننا کسی جی کل بنے بل سو کو دیکھیں نردیمی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سو خبر کے کیوں دینا
2: اجالا حفاظت خبر کم لتم برنا.
0: اچھا جی اجالا بخیر روغلے لتم برنا پروگرام کی درد ہر کلی بھی بدے گھر میں ٹائم کی
2: مننا بھائی تو سیدھا پروگرام کے ہر کلائے بھائی
0: ڈیرہ مننا یو جہان مننا چھے پروگرام سے تو کالو کو عید پر خودے کال کڑے ہو ہمو پا خیال ہو کال دے بے ڈراب شکنہ خبر دے پورا نو اکڑا
2: کامی طویل چھے تو چھے عید چادر کاری تلمی چھے مو ویر کاری دو ہو موتا می سیستر چھے مخک برکاولا ہو سرخی کندوسا شوالا.
0: اچھا جی
2: بات کبال بس اللہ پاک میں کال کاٹ کڑا
0: شاہ مطلب منا ہے مطلب تو سمجھ عید ادھر کا والا اوس یہ چکم دینا در کبھی
2: نا نا یہ چ بات اوس تو کلا گزارا کی جو سی مشی تر کوا
0: گورا چ تو کالو کا کال دے ڈرام ش خبر دے کوا نا ڈرے کی گورا میسج در سر وکا چے ماشاءاللہ مو پسے غیبات ای کومو ملی ویلی چ کال یہ ڈرام ش دا ہو. جی اجالا ہٹک دارت ہوئے چھے پروگرام ہور بھی کنا
2: بھائی پروگرام میں اچانک میں ریڈیو ڈیون کرا پو 12 15 منے کنا
0: جی
2: بیا مول چا پروگرام د ډراما می لګول یا سوز می ور ودا ځکه چې کله بای تو سه لایو خبرونه وي تو سه بو او فیسبوک او نوټیفیکیشن راول به می شته پته لګی دلته تو خپل نو می به پکې دا اوسې نږدې بای پروگرام د تاریخ بای پروگرام دا
0: جی جی
2: اوس خو چې تو خپل نو می نه وي خو سه می شته پته نه لګی یا
0: اچھا جی نه نو اواز نه دور نه پیژندې سو
2: دا سه نه چې ته چې بی جی ایم دې چوا کنه تو خپل نو ما نه واخوسې
0: اللہ اکبر جی بالکل جی جی بالکل جی فیس بک بنے باہر ڈیزر شوری سی انشاء اللہ شامل بیا مطلب گیلا کبھی نو ان شاء اللہ فیس بک بنے پروگرام ڈیزر شروع سی سعید
2: بھائی زخلا ہاں چکل ایس ایم ایس کہوں یو ایس ایم ایس کہوں کنا اکثر ز بھائی کو ایسو من دے کال کہوں زک چے ز موبائل تے زی لوڈ کہوں پک جوں نہ ویت کہوں زے چے میسج ونا کوا ش کال ہپ کوا ش چکل نظر ریو رو ز ٹول کلو نہ پپائی سو من دے کہوں زے چے نورا لسٹر ہا خپل ہاک لری بے جو یو ایس ایم ایس کہوں چے ڈیری کہوں بدوا نہ زیوت نہ کہوں چے کال کہوں بے ایس ایم ایس نہ کہوں چے ایس ایم ایس کہوں بیا کال نہ کہوں
0: صحیح صحیح صحیح دو بالکل پچار ہدا خود مطلب چے لک سر مطلب دس وی کنا چے خیر دی بن مینس لچر کی خبرو کی ڈیرہ مننا اجالا ہٹک چے پروگرام سے کال کو نور بس ویل گوڑے
2: بیا بس پروگرامین کو تو پروگرامون پولیس کے موبائل پروگرامون ڈیر نہ وکڑل
0: ویلے مون دی گڑی گڑا دورا پروگرام وکڑل
2: او تماشا پروگرامون پک چلاوال دڈ کی لشی پروگرام ہوان کام ہو
0: خجی سید مطلب جو پروگرام خپل جی کو پروگرام دلش کی کام می
2: جی جی پروگرام گھر میں ریڈیو کلا کلا کور خوب پیرا کو بس چمو تیرے سے خوب نرسی میں خوب خوب والی شو پروگرام نرنا پوتی گیا
0: صحیح صحیح صحیح نو بالکل خامہ خا انسان دستڑے شبر سے صحیح شو اجالا ہٹک لو یا خزر سے ڈیرے مننا
2: بھائی دہا بی جی ایم چلاوا پا پروگراموں کے ڈیر نائس دا بس بھائی تو تمہیں سپیشل سلام دا اوکے
0: اللہ وعلیکم السلام ڈیر مننا کال کولی یو جہان مننا لتمر نہیں کال کرے

0: ہاں جی صحیح کسی چھپا کال بنے بلسو کو دکھیم دے نردی میں. السلام علیکم. ہاں جی بالکل تو سے کال ڈراپ شو ڈیرا مننا کال کے والے. لیٹ سی نیکسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم. السلام
1: علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: کرینا سر جی
0: او دا شکیل خان روخ شکیل خان
1: پتا تو
0: اے خدا پک ویل خوب کہ یہ سو خاجی ڈیر مننا شکیل خانا بانی تتلے وے دا بسڑائی خوے او دینے لوا بیا خود مطلب دا سی چر تک نہیں کڑی شربات تت شلائی وی او دینے لوا مطلب پیسے دی نہیں ور کڑی زون دی ورتا دا سی کڑائی لگا کال دے چکم کڑاوں نا
1: سر جی دا بوتنا کی سا ہوا دا کریاں سے پرکا والا
0: صحیح صحیح شکیل خان اندر خپل باندې شي کنه
1: روغیه صحت ته ځای
0: الحمدلله دا سره ګرن په دا غرمه کې خطو شوې کندې ته منه خو اکثر ډیر خلکو دوی تو سره کچه وی شي کنه
1: نه سر جی ګل دا خوب نه ده نه دی وا سر ګم پټا دی وا ما غو ګلم بار به ملاو مو جنا دا خو سر جی روغلای په موبایل مې ملاو هغه ریډي
0: صحیح صحیح صحیح ډیر مننه بالکل بس شده وکړل دا خو غرمه هم پروګرامینا وروي لار بار گرز ماں گرمی تو ڈیرا جیو تھا
1: گرمی
0: ویلے ویلے لا دیر بھی سنا مو بس لائے سچ سچ خبر دو خبر اٹھا کوا اچھا جی
1: شام وزیرستان ٹانگ
0: پدوا سواری پہ بندے
1: دال میں جو پوس ہونا ہے دال میں جرا ازمکتا سا بیر دے سنگا تلائی ہوتا خدا ہے وہ تنینہ میں ہون ویتا ہیت گرا
0: نا دس رنگی پا دو سو روپے دا ٹھولے لکے دے گتلی دی دسو شوی دا کم اسوار لیوا
1: اسر جی پالے ہرا دے گر دا
0: سرنگی سرنگی
1: پالے ہرے دے گر دا
0: اچھا اچھا مطلب ریڈیو پلی کیا بندے اے
1: سر جی پالے ہرے ریڈیو پلی کیا بیتے پا
0: گل بدلا نوزد ہیریون کر چیارا دس سرنگ پہ دو سو روپئے دا ٹولے لکے دے گتلی دی ہو بس ورس سے میں اور سوچے مجھے شاہ دا ہوئی چھے ریڈیو تو موبائل تو میں پیکج کڑے وی یا ریڈیو تو میں سیلونر گوشتی وی اور مطلب کال میں اوکا ریڈیو تھا نو ٹولے میں آواز اور دور از مکہ ہاں اور دشی کرک کے بانو کے لکی مروات کے ٹولے لکے میں اوکا شتلے پہ یو کال بندے ہاں جی صحیح صحیح شاہ شکیل خان بس گور انداز کوا کنا جی گرمی تو ڈر رضی ہوتا کنا جی بالکل آگا خدا سے بھی کہنا جی کلا وہ سے کچر تک نیشے گولائی دے وہ چولے آ صحیح صحیح شکیل خانہ ڈیر مننا چھ پروگرام سے کال وک یو جہان مننا صبح ویل گوڑے نو وعلیکم السلام ڈیر مننا کال کے والے یو جہان مننا چھ پروگرام سے کال کو داو شکیل خان دو ڈومین نے کال کرا

0: थ्याङ्क यू मेसेजको लागि डेरा डेरा भन्ने नाश कसी पकाल भने बोल्छुको देखियौ जना दे अस्सलाम वालेकुम ओइ होइ दा हो सबेर वजीर रोगाय सबेर वजीर पे खैर रोगले ईद दे मुबारक छ मो त खुद ईद मुबारक न वर कुडी न मे तो त देर कडे वा
1: خیر مبارک
0: تو خیر مبارک خیر مبارک سورت وی سبیر وزیر نور خپل باندې شي
1: خبر باندې الحمدلله خپل صحیح
0: الحمدلله ٹھیک ٹھاک چکر دی ولا گو په خیال لګی چرزمک کی خواسه ها مطلب ډیر خلک دې دینا چکر ته درسی حالت کې بتو چکر لګولې وی
1: وا ته چکر مې ولا گاول شادو
0: شام
1: گایز نو وتر مفتان رتلا
0: صحیح دا به کیم کی مل کېده وکتلې
1: خود دل تو دا غرینا تا مشتو تی پا بزوری نا خستڑی و دا غرینا تا لور شی تی با تین نا کی زوی شی یز تی
0: شا سایی سایی گورا شکل خان تو نمک شکال کنا وگنا
1: شکل خان جو مرا ویو نشی دوی چی ویو دیده جکلا مکال بانچی گیو پر آباد ویو
0: ویل یہ کنا چی گورا پا دوا سوا روپای میں ٹولی لکی وگا تلی
1: احرا کی کات یہ بایان که بلکل دا غنو واتانی غا کو مو پی ایچ آوز ور بدا
0: صحیح صبر وزیر دار تو وے کنا چے غوشہ دو خڑے کنا
1: پل پل پل بے غوشہ میں سیدا سو خڑ لے
0: صحیح تقریبا سو سو دڑے ودی خڑ لی وی
1: یار از خو یے چے تقریبا دا چے و چوا چے پیج وتا وتن داڑی خو میں خڑ لی
0: پیج وتا نہ دڑے ہاں
1: میرا دان او چڈی رہا نہیں کام نہیں مو دا سیل سر ایک سر
0: جی جی مطلب ڈیلی رخلے رنوی اور عید والا خدا سی کہنا چاہو ڈے روی کہنا
1: مہنگائی
0: صحیح صحیح نہ دڑائی دے خوڑا سرنگے
1: نہ
0: نہ مطلب دا پتا درے سورج سے دو کھڑا کپئی وار دو کھڑا کپئی یو ٹائم دو کھڑا صحیح صحیح صحیح بس اکثر خدا بیا وند رز دا میاشت وش میرا کنا رز دا وش میرا بیا کلا دا زوی پروگرام شدر تا یعنی دا رز دا وش میرا
1: بیا متو شکل خان ول جدوی می اسدا بل لره شمو سره در زری نجدو نوی سره ل جولری
0: شا صحیح صحیح بس گورا عید خدا سی کنا گورا وڑی کی عید سو یا غٹی عید سو نو بس اکثر پروگرام کی دا خبر کی چل تلا دے ہمیشہ دا سے خوشالی رو ولی او غمون نہ دل تلا ہر سڑے وسوتی بس دا سے خوشالی ان شاء اللہ ہمیشہ غوڑی لتلا نا
1: ناگر خوان کو عید کو متادر افتا خوان در گئی بچا وہ عید خود واڑی ویڑ کے بٹا گون تا خوان خوان ور کے
0: ویلے نہ خوان ور کے گرا او تا نہ دڑے گوش دے کھڑ لے دا خوان نہ دیسو
1: نا خو می واڑی کی ویڑ کے تا خوان در کئی خوش کی خان دتا نہ خوان ور کے
0: خاجی سعید ڈیرہ مننا صبر وزیر چ پروگرام سے کال ہو گو یو جہان مننا نور صبر گھوڑے چا سلام دعا
1: واس وا ٹو لو رے دین کی تم دا وسل مشکل خان تم اسپیشل ببورے بورے سلمینا دا وقت تر کول یو جہان مننا ونس اگین تھینک یو سو مچ
0: اوکے لفے دیر بننا کال کولے خجی دیر بننا تھینک یو صابر وزیر رزمک نہیں کال کڑے ہوں خجی ٹائم ہم کم دائیں

خاجی بالکل ٹائم دے ختم شوے مزید کال دوبارہ سوری فار دیٹ نوٹ مزید کال نشم شوے ولے اجازت تو بالکل دنا ہولا بالکل دے منڈے بیا انشاءاللہ درس رکھی ملاقات

0: جی گرن مین والا تاسم مفتی محمد ارشاد صاحب سر دے قرآن کریم ترجمہ او تفسیر مبارک ودلو اللہ تعالیٰ دے متعدی بنے دے عمل کو توفیق نصیب کی تاسو بالکل کال کو لیشی موت سے بنا سب پشتن کول واڑے پا 0927-291-292 کال کو لیشی دن لو میسج ہاں کو لیشی میسج پو طریقہ اجداد سے جو اپنے بالکل لوٹ ایرار یا گریر اپشن تا جرد تک میسج لیکی غیر جب لوٹ چاہ دے گی بولی کی غرد خار رفشی آرکی بیا سپیس پلوم خپل علاقی نم بیا بیسیرن کی پو 8583 بنے یعنی 85-83 بنے. اچھا متی صاحب یو سوال چکم دے مازین کام درازی اکثر چکم دے لکا جمعہ مو سا مطلب لکا لوٹشی خوا خطبہ چکم دے وہ نوری ٹھیک تھا
1: جی
0: لکا چکل مطلب مو بشور کی دل تکے ور ور اسی اے متی صاحب لکا مخ کے خو پم تک پکار دے کہ خطبہ چکم دے ثواب دے اور نو مسی ابدا سے مطلب مو یا کی مطلب
1: جی مونز تداور سی گی مونز خو کی گی خود خود بے اور عیدل چی کم ثواب دے آغا ثواب ندا محروم شو او خود با اور عیدل دا واجب دی لہذا دا جمعی مونز تا وقت تلل پکار دی ترغیب ہم دا احادیثو کراغل دی چی جمعی پورز بانی وقت نا وقت تلل پکار دی او تاخیر ندے پکار سستی ندے پکار نن سبا مسلمانانو کی دیر غفلت او سستی راغل دا اغا دا دا چی دیر لیٹ زی حالانکہ مخ کے زمانوں کے بخلق وسم دے دیہات و تخلق ڈیر د جمعی دورز اہتمام کی و اہتمام پکارم دے وقت اتلل پکار دی چی التا دی التا یو عالم لگے وی آغا خبر واوری نصیحت واوری او دغرنگ خی طریقے سر بے خطبہ واوری سنت خپل گو کی او خوشو حضور سر خپل منزو کی دا سی منڈ تر لکی لکا من خطبہ ویلی شوی دا پا منڈ و روان دی اللہ اکبر دور کتو کی بے بیر اوزی نا آغا دا جمعی چی کم فضیلت دے کم ثواب دے کم احترام دے آغا نن سبا خلکو پریخی دے دا سی نئی کول پکار جمعی ورستا پا وقت تلل آغا پکار دے جی
0: صحیح شو مسیح پا کول بن ہم کسی السلام علیکم
1: جی زمکا پا حصہ باندے اور کول دا صحیح دی درست دی البتہ یو مخصوص مقدار مقرر اول صحیح نہیں دی چما تب پا دی زمکا کی لس منا راکے نو دا لس منا مقدار ذکر کول ندی صحیح کدا سیوی لیشی چی سمرا غنم اشلو پا آغی کی بدرے ما حصہ چلور ما حصہ پینزم حصہ نو دا حصے ذکر اکلیشی نو حصہ بے ہر سمروی مطلب دار کشل مانا اوشی نہ چلور ماہ سب کی پنج مانا شو او کدا غرنگی ڈیر اوشی د دینا چلویخ مانا اوشی نہ بے پکی چلور ماہ سچ کم دے آغا بے لس مانا شو نو دا دا سے ذکر کول چی دی دا صحیح دی خو یو مخصوص مقدار او تا ذکر کول چی دونا با ما ترا کوی دا ندی صحیح دویم کم تپوس چو کچھ زکات آو بقیو کی با زکات ورکی کو ٹولو نے ورکوی مشترک نہ اغین ام زکات سی شو کو ټولو نه نوی نو به چې کم تقسیم را لاله هر کس بخپل مقدار مطابق اغه عشر پرې کوي عشر چې کم دی دا واجب دی په کم پیداوار کې هم او په زیات پیداوار کې هم څه حد دی د پاره نه دی مقرر کړی شوی قران پاک حکم دی وا اتو حقه یوم حصاده ورکی حق دی الله پاک ته ورز د کټ کولو د ریبلو نو هر فصل او میوا په دې کې عشر دی ان چې بارانیزم کوي چې بارانی نوی ټوبیلیزم کوي نو آی کې نسب او شلمه حصہ ده نو لہذا دا واجب دی او هغه د هر بنده باندې خپل خپل ادا کول پکار دی جی
0: سر شو مسب مختار ټایم هم ختم شوی دی پاره کې بده چې ما دی وو
1: امين الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام علی خیر خلقه محمد والیه و اصحابی اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب
0: جی گرین مینی ورتا سپر گام اور دتا ملار مخسی محمد ارشاد سب سر مٹھا مخسر ٹائم ختم شوی دی دی پروگرام کے بتا سر یہ بیان رکھا تھی تیرے پر دو گانو کیا ستے لگے لا پمانو

او تاسو به ما د خبرو نه اندازم کیږي که تاسو کې تجربه کار سو کی نو به ته پوسو کې یاره به د چي سو وي د سنگو وي د تجربه په بنیاد د دوم ښا ابا ته وی چې بیخی د سره د ویخه کړی دي زما خبرې چی وی الحمدللہ ارزه کی چی وی کو پکور کے مور سره ناستم کو خور سره ناستم کو ترون سره ناستم کتا سره پدی پروگرام کے ناستم نو تے وی خبے خبر کوم ٹھیک دی جی او نورا غا اکس والا خبر یو یا غا خپل ٹماٹر بدرنگ خرسول کنا اگے چل ناراضی ٹھیک دی جی تاسو بر ازے ما تا پوس کو چی تاسو په خیال تاسو په خیال ډیر ساده سمپل کوشن دی تا پوس ته پختنه ده چې ستاسو په خیال مشهور شخصیت څوک دی تاسو ماته د خپل اندازې مطابق جواب را لیکلی شي په 0317-090-6075 د کرک اوریدونکو کې کوم دی د امن اف ایم 88.4 امن ریډیو کرک داغه چې کوم لیسنر دی هم ما سره ملګری شوی دی یعنی کہ اور میں کنا دے وقت کے لنک دے پروگرام نو اویتم پہ خیر علی ستڑ مشی او صفات کاسمیٹکس ہوتا سو مم واقف ہے تو کہ چھ صفات کاسمیٹکس ما ویل چھ ہر زکشتا خو صرف دزرن واپس تکل پکار دے دزرن غختل پکار دی اور اغستل پکار دی یہ وسی تہ پوس پختنی چھ دا بکم زی ملوشی او یو دی دکاندار بس تلل دا دکاندار نہ راغستل کہ دکاندار سرنی دکاندار ذمہ وارث دے چھ اگر ڈسٹریبیوٹر تہ فون کی یا ڈسٹریبیوٹر نو گاڑی چھ بھائی رورا برادر صفات کاسمیٹکس کے مال فلانی فلانی پروڈکٹس روالا صحیح نو انشاءاللہ کی گبا وقت سارا سارا ستاسو ملگرتیا ستاسو سپورٹ ستاسو مینا دا متا وقت پہ وقت را رسی ام پروگرام کے ام دا مارکیٹ نا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ کے چھ سمن پروڈکٹس تھی دا صفات بیوٹی کریم نہ راواخلا بلیچ پورے راشے بیا کا دوڑ شیمپوانو خبروں کو پاگے وقت رخت خبر کو خو ماں کم تپوس کا داغے جواب تاسو ماتا خپل سوچ مطابق را لے گلی شے 0317-090-6075-0317-090-6075 خجی تسی بگو چھو واٹس ایپ میں سے جنہوں نے شامل ہوں پروگرام کی او دین علاوہ عام میسجونه بم پروگرام کې یعنی کې ټیکس میسجونه بم پروگرام کې شامل ومه ټیک شو جی ها وایي السلام علیکم نعیم الله عمر زه د ټوله نه اول میسج بی خی فاست رومبي ها وایي السلام علیکم السلام علیکم نعیم الله عمر زه تاسو سوال وکړو د شخصیت مشهوریات کو نو ها وایي شي ودا پس کې یادوي ستاسو پا خیال ستاسو پا خیال کی یادوم ستاسو پا سوچ کی یادوم چه فیمس مشہور او نموڑی شخصیت سوک دے ٹھیک دے جی خپل سوچ مطابق تاسو ماتا جواب را لے گلی شے او ستاسو خپل سوچ پا گوگل کی یا پا انسٹاگرام پا چیٹ جی پی ٹی کی یا پا اے آئی کی نشے سرچ کولی لگے چی ستاسو سوچ ستاسو دماغ تاسو سر دی د دې کوېشن سنټ سره تعلق شته او نه سره د کتاب سره تعلق شته د ذهن سره تعلق دی د ذهن او زړه سوچ سره نو د بسو د سوچ او ذهن کې څه دی تاسو ماته ویلی شیخه السلام علیکم وای چې څنګه محمد اکرم فرام اکوړه هټک او وای چې پلیز ما د پاره ډیره دوا وکې نو محمد اکرم صاحب الله دې تاسو خلري سم مشکلات دې الله دې حل کړي او د ټول اوردن کو نه خواست درخواست چې هغه خپل دواګانو کې تاسو یاد بلکې ټول امت مسلمه دواګانو کې یاد وساتي ټیک دی جی مننه اوردن کو صفات کاسمیٹکس کوم شیمپو دا خاص کر اونین شیمپو د پیاز والا لږی فیډ بیک او د غیر رزلټ ام ډیر خراب روان دي خو ور سره بیا عام لا شیمپو د صفات خبر کوم په صفات کې عام لا شیمپو الحمدللہ تر دے وقت پورے حلن کے لا ٹول وید آملا شیمپو 10-12-15 روز امنی شوے تقریباً او رزلٹ ام خدے او شارٹ ام دا دکانداران بار بار میسجنو کہلو نہ کہے چھے

0: راشي او بیا اقدم غیب شي. دا ولی دا د ریزلت کمال لے، دا د پروڈکټس کمال لے، دا د صفات کمال لے. ٹھیک شو جی؟ او صفات تنور او خصوصیت یا اهمیت او به حاصل حاصل الحمدللہ. خو زمنګ استاد سولر ستر عالم الدین او ډیر لوی شیخ چې اوس وخت کې زما استاد په مخ کې نشته یا د دنیا کې نشته، خبر کوم د شول حدیث زینۃ المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ، داغوی دعا یا داغوی دے دا پارا خبر اترے یا مشورے، نو دغ اعزاز عمر تا حاصل لے الحمدللہ. اول دا صفات چی کم ریزلٹ تے یا کم فیڈ بیک تے یا کم ریسپانس تے، اکا دا ٹول پروڈکٹس منگ را واخل دا صفات مول چی دا کریمون را واخل بلیچ پورا رازے، نو دا کم کم بے تاسو صفت کوئے یا با دا کم کم نتاسو آغا متاثر رکھے گئے دا ٹولو نا پا صفات کی جزو ملا پروڈکس ہم دی الحمدللہ. دا صرف دخلی خبر نہیں دی، دا جبا نا دے دا جبا دا با اچھی گی پا وقت دا زن کدن، نو پا دا نیشی چوبے بے نصیبم شکنشی، نو پا دے جبا دروغ بے ندی ویل پکار، پا دے جبا بے آغا ٹکٹ خبرم ندی پکار، سچی وی بس آغا وی، سچی دی بس آغا دی. صفات کی کتاب سے ضرور صفتوں نے حکم، خود صفات خپل خصوصیت تھی، صفات کاسمیٹکس پل رزلٹ تھی اور خپل کمال لے. اگر جو سوک استعمال ہی اگر تب زمان خا اندازے لگی، بعض خلق ماں تو وہی نہیں مل لو مرزائی بھی صرف صفات نے مخلے بھی صفتوں نے ڈیر مکہ بھی صفت پخپل آئی کی دونوں رزلٹ تھی اگر زان خی نو تو تم شروع رہا یا خورے صفات صفت نکم صفات پیغام در رسوم صفات مخپڑوان دے دا خورول کوشش کوم چی یو خبرین یو خک اپنی استاز پالیاز باندے راشی. اکا دا نوخار خلق دی کتا کرک دی کتا سوابی دی چرتا چیزا ماواز رسی گی چرتا، نو صفات نتاسو واقف اشے او صفات استعمال گے نن نی جوندو سبا سبا نو جوند بلورز یو نه یورز به تاسو صفات کاسمیٹکس لاس اچوي. خدا دا چې به زوس نه خین انتخاب وکې او دا تاسو د جوند یا دا تاسو د کور یا دا تاسو د شخصیت او د صحت یو مستقل سیس جوړ شي صفات. لکه تاسو بیا صفات هربل آیلو ته وګوره، صفات هربل آیلو ته په مېده کې کار کوي، په جوړونو دردونو کې کار کوي، بواسیرو کې کار کوي، د فالج چې کم بیماران دي کم مریضان دي هغوی دپاره مفید دی. خدا ویښتو دپاره که زره ته خپل ویما د صفات زیتون هربل آیل باندې زه خپل هره شپه زه خپل ویښته غوړوم، سهارې په صفات پیاز والا شیمپو باندې وینځم. ټیک ده جی؟ نو دې نه بل څه خبره کېدی شي. ښه جی، بل میسج. السلام علیکم نعیم الله عمرزی وای چې د ټولو نه مشهور شخصیت دوی یو نوم را لېږلې دي، د یو سیاست دان. نو بس دا د دوی په خپل ما خو چې د سوچ مطابق ټیک شو صحیح ده، دا تاسو سوچ دی بالکل ټیک دی. ښه جی، او جی ها السلام علیکم. وای چې قاسم فرام ډسټرکټ کرک، او وای چې ها صفات کاسمیٹکس میں ډېر تو قاسم خان خوشحال ہو سے ایڈریس ترازم خلق ساتھ بات. السلام علیکم ز ہلال جان ما بھائی جان وی چی دا ٹول مشہور شخصیت حاجی شمس الرحمان صاحب جی وی چی نعتوں نہ لکھی ٹھیک شو جی، دا سب سوچتے ہو ڈھیر خدے بیا ہم میں روانی مننا. بل میسج دے ولی میسجوں نے ڈیر زیادہ شامل ہو میں زرزر وہی چھ السلام علیکم اہم شخصیت ز محمد عثمانیم دا شانگلینا او دوی ہم دیو سیاست دان نمرا لے گلے دے بیا ہم میں روانی خوشحال ہو سے او خس سوچتے خا منم دے. السلام علیکم وہی چھ بی بی خسائم خسائم ما سائم کسائم پتہ نشتا دوی سجرہ لگلی دی خوب پا دی سپلنگی باندی پوینشو بیا ہم میرا بانی خوشحال ہو سے. السلام علیکم نعیم الله عمر زئی او د مور پلار ایک یو زئی صحت د سنگ دی ستاسو خبرې زمنګ زړه د کوزیږي او وای چې د سورو زنه به بیخی خون نو نو ها پس ګورا د خون رنگ او مزا تاسو خپل کور ته وګوره خپل کور مثال بدل درکم تاسو خپل کورونه ته وګوره تاسو په کور کې کسان غنی د چا کور کې بلس کسان دي د چا کور کې به دوه کسان دي د چا کور کې به پنځه لس شل خلک کسان دي کنه خو چې په دې کسانو کې یوم نه نو اکثر روډه نه خوري روټه نه خوري یا که خورم نه خوند نور یره فلان کې نشته په سفر دی یا چرته تل دی یا به لیټ راځي هر څه چی وي یا یو سکول دی کلاس دی کلاس په کلاس کې چالیس پینتالیس پچاس پورے طالب علمان بہو کا نا یا بھی نہ اکثر چپک یو نہیں یا گروپ کی یو نہیں یا پاکلاس کی یو کس نہیں یو اسٹوڈنٹ نہیں نٹول یار فلان کی نشتہ تو کلاس مزہ نشتہ یا ٹیچران دسی بھی اکثر دا پرائمری خبر اب کوما یا دا مڈل چاہیے کہ استادان خوڑی خوبیا پکی ہوئی چاہ ڈیر اسٹوڈنٹس خوقی ورثر مینی اغد قابلیت پہ شکل کم کی دی شی اغد مین محبت پہ شکل کم کی دی شی اغد سبق خودو پہ شکل کم کی دی شی و جاغ استاز یا ریٹائر شی یا جدہ بل طرف تلڑ شی نو سٹوڈنٹس ہوئی یا رفلان کی استاز اغا نشتا ہو سکول خون نشتا لیکن زمان خپل پرائمری سکول ہو ہے کہ زمان گا استاز ہو طاہر استاز طاہر استاز ناغا پا غسانک استاز مشورو علیہ کہ غسانک استاز را لگا نا مجھے کلا غسانک استاز بیا بل سکول تلاڑو ٹرانسفر ہو بیا زمنګ دا سکول مزه نه و مونږ غوسانک استاد پکې نشته حالانکه دا غوسانک د زنه چې کنه خلک به وحل یا سټوډنټس به وحل خدای خبرې دا غروب د عبدو چې هغه سټوډنټس لپاره ډېر زیات اهمیت لرو سټوډنټس به اله لارې ته جوړو نو دا سی وی نو بیا تاسو ویل چې خوند نو نو بس دا خوند هم چې سره تړلې وي او دا خوند دی الله پاک نه ختمي سیدا جی تاسو به امین وای امین ویل پستا سو کار دی خجی میسج السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی صفات کاسمیٹکس یوز کو پمیسر وانڈا کی دتا جو محل ٹریڈرز والے نے مغست دی اور ڈیر دواگان رہتے کو ڈیر من میسر وانڈا کی ہو تاج محل ٹریڈرز چکم دین او امیر احمد اخو زمن دس دی لکا سوت وی رور کنا لکا رور بیا ہم ڈیر مہربانی خوشحال ہو سے آباد سے او خوشحال بس سکو سے چی جون کی خوشحالی پکار دا ادا مور مخکم کوے دا پلار مخکم کوے کل چی کشر دا مور پلار مخ کی خفی بیا مور پلار زلو خوری چی ولی دا تا بار سا تکلیف دی دا تا پا سکول کسا مسئلہ دا دا تا پا مدرسہ کسا مسئلہ دا دا تا پا روزگار کسا مسئلہ دا نو دا مور مخ کی پلار مخ کی مایوسی مکوے خواب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام مشهور شخصیت خا دا زشان د مغل کو نو میسج کړی دی او دوی هم یو نوم اغست دی او ټیک دی خا ستاسو سوچ بیخی ټیک دی ستاسو سوچ دی بیخی ټیک دی السلام علیکم زه جمال خان یم او خا ټیک شو جی بالکل مهرباني عزت مند شه نعیم الله عمر زئی صفات کاسمیٹکس پس دریاب کی چرته ملاویږي نو صدریاب خو اغاړه اغاړه کاسمیٹکس والا سرشتا پچار صدا کی چکم زم تپوسو کی ور سروی او که پیخور کیو کی نو که پچار صدا رو تپوسو کی پیخور کی ملاوی گی برتا که پا اشنغره کی تپوس او پچاری خلق اکثر سام مانون پسیزی کانا سوک فریج اخلی سوک ساخلی پروڈکس ملاوی گی ویچی السلام علیکم فرام مغل کی اور شخصیت دوی هم یو سیاسی مشریات کرده مهربانی خوشحال و آباد اوسه گه بل میسج دی نیم بای استاسو پا خیال بشوز شخصیت سوک دی وی زما سوچ گوری گنا چه استاسو پا خیال مشهور شخصیت سوک دی نو دا کوسین خو ما کرده او دا دا ریڈیو ایتکس دی دا دا برودکاسٹنگ ایتکس دی چې براډکاسټر کوېسچن کولی شي خو په هغه پروګرام کې لیسنر کوېسچن نشي کولی ټیک ده جی ځکه چې براډکاسټر عام انسان زه یو عام الیکم یو عام سټوډنټ ام یو عام پریزنټر ام یو عام براډکاسټر ام زه علامه نه ما پی ایچ ڈی ڈاکٹر نه ما پی ایچ ڈی سکالر نه ما ڈبل ایم ایم نه کړی خو ما چې کوم کوشچن یا ما کوم تپوس کړی ما د خپل سوچ مطابق کړی دی د پروګرام نه مخکې ما په دې دماغ ځان له شنګرې کړل شنګرې پیژنې چرټو خلک چې پکې چټنی کوي بیا مې دا کوشچن وکړ تاسو نه نو ما تپوس کړی دی تاسو ما ته جواب راکوي ښه مهرباني اوس راځم جناب واتس ایپ میسجونو ته او واٹس ایپ میسجونو کې خاص وای ډیر خوای وای چې نعیم الله مرزی زما امی تاسو سلام کوي او تاسو چې نوې نومنګ پروګرامونه نو ریدل خجی بس سرالم او اوس بدا پروګرام او رخه دوونه دریو بجو پوری خدای نه علاوه اوریدل هم خو صفات کاسمیټکس سره مینا ساتل یا صفات کاسمیټکس اغستل یا صفات کاسمیٹکس استعمال اول یا نور خلق ته صفات پیغام رسول دم ګور تاسو زمواری ده شهدری سے بیانات تی یا د بجلیګر سے بیانات او یا دی زتا واست پسنه ست طریقه باندې در رسول غواړم سحر کې شکم زمون اسلامیک ټرانسمیشن دی او وی ریکارډ کړی دی او زتا واست در رسول غواړم زما زړه غواړي نو بای چې تاسو زړه مو غواړي بھائی چستا سو فکر کم دا خبر راشی جدی صفات کاسمیٹکس پیغام دا نور خلق تا مخ کی ورسوم نور خلق تا بذہن کی وروا چمچ او صفات یو نم نہ دے صفات برینڈ دے خو صفات ریزلٹیبل کپنی دا صفات معیاری چکم پروڈکٹس تھی معیاری دی ایک نمبر دی چکن لکھ پل استو کے استعمال کی لکہ بلیچ ابارہ کی بلیچ ابارہ کی نن روز کے مات درے خفیڈ بیک آر الحمدللہ ہم دا دین نو خارنا دا بلیچ خفیڈ بیک نن رس کے درے دا ما دا پارا لوی خبر دا فخر خبر دا کتا چا گلیم راشی خود تروس پورے الحمدللہ پس صفات کی منگ دا گلیہ زی پر خود دینا دے بازی خلق دا سٹیرائیڈ نے یریگی یا دا دو نمبر کیمیکلی نے یریگی دا منگ صفات کاسمیٹکس چی سونا پروڈکس تھی بغیر دا یری استعمال کے کسو کوچ ز کریم استعمالوم او بیا پرې د میره په مال په مخ د دانی یا وخترو نخې جی بالکل بدس نه کیږي خو چې تاسو صحیح مانو کې صفات کریم استعمال کې صفات صابون استعمال کې صفات فیس واش استعمال کې بیا وګوره صحیح مانو کې یو خو گپ شپ کنا نو گپ شپ باندې لګوي سره صحیح مانو کې استعمال کې او بیا خپل د تاسو وګوره صفات حواله سره نو خبره تر کیږي کازم پکر روان دی او دین علاوہ دا جانگیری خبر کوم پا جانگیری کے رئیس خان کاسمیٹک سر آگوی سرم ملاوی گی دا چکتری خبر بو کم پا چکتری کے سما زور ملگری ہو زما آگوی تا دا صفات پروڈکٹ سم ورس دلی دی او ورتا کتاب روزۃ الحبیب اغم ورس دلی دی چکتری والا خبر کوم خا ناغ ملگور تا کتابون ورس دل دا حاجی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ صفات پروڈکشن اور رسیدل او مردان تا ہم مردان تا ڈسٹرکٹ مردان تا دا حاجی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکم دا اشعار و کتابوں ما ذکر کرو مخکی او باقی چکم علاقے دی ثوابی و نوخار دا غوی نمبر ور پسید دیر زر دی خا خجی میسج دے السلام علیکم نعیم اللہ عمرزئی ستاسو ټولی خبرې په ګل بدلی او منګ منو ولې به نه منې دسې به منې چې په پټو سترګو ها او جی مننه په جنگری کې صفات کاسمیٹکس چې سونا پروډکټس ملاویږي رئیس خان کاسمیٹکس دین علاوه دا بالکل یو بل ته مخامخ دي او دوه زما ډېر خمل ګری دي الحمدلله کار چلے گی گورا روزگار کے سب دلی فکر دسم کو مدی پروگرام مخامختی ڈر خمل گری دی دوڑ الحمد للہ کار چلے گی گورا روزگار کے سب دلی فکر شم دسم وته کوم په دې پروګرام کې صفه چې توسل بل تعالی د غیب نه لري برابرۍ دسو ته بل تعالی توسل خو ما د دې غریبۍ او د دې مالداري پورې قصه کړه و مخ کې د اختر نړوان دي چې یو سړی و کنه خزه کوي دا غرزول او بیا کم ځنه کم ځته رسیدو مستاز خزه ما غرزوي تاسو غرزول مکوي کندو ته خو داسې مې چې غاب الله تعالی بس یو سبب جوړ کی یو بانه جوړ کی او طریقه جوړ کی نور درزق واده الله تعالی کړل ده د حلال تکلم منګو د حرام نه وزان ساتو بل انسان ته بخ پینو ټیک ده جی مد اکثر ډیر خلق وي ډیر خلق لکه خخ مشران راته وي پوی پوی خلق راته وي چر من خو پروګرامونه ورو او فلان کی په کاسمیټکس کې دا خبر راوړو دا راوړو دا چې دا چلو کو هغه چلو کو زه ته وایم نعیم الله عمر زئی د مور پلار کې اوس وی ډیر عجز دی ډیر عجز دی خو نقل نکوم کاپی نکوم څوک نقل کوم نه څوک کاپی کوم نه خبره به مخپلی طریقه به مخپله ده د پروګرام او ترتیب به مخپل دی سوچم شکر دی خپل دی چې تاسو غوندې اردن کې زما هیڅ پروا نشته ټیک دی جی او د الله تعالی رحم چې وي پسین ورګټ شه پسین نه بډو بیږي خو چې یقین او ایمان دې ټیټ یو خو هغه چې په خوله یو وزر نه نه او چې سند کوشي لاندې به وخت اورسي خبره ختمه پیدا بم نشي خو چې ایمان دې دی چې دا او به هم د الله تعالی په حکم او په اډر روان دي او زما ایمان د دې چې بچ کول مل الله کوي او مل کول مل الله کوي او د بول مل الله کوي نو د ایمان دې جوړول پکار دي حاجی زما سره خبرې ډېرې شنو کال ترن بیا پاتې شي کنه او د ډېر خلکو دا سوچ دي د ډېر ملګرو د ډېر خلکو چې ګنې نعمت الله ته سو کال نه کوي دونه کال چې سیمه خواته کیږي وعلیکم السلام تاسو څنګه ښه یی جی
1: خیر دی شهدنه خبرې کوم صابر دی
0: صابر خان خی
1: خیر دی تاسو دا کړی چې نو مور شخصیت مې یاد کړی نو دا ما په خیال نن سبا وخت کې حضرت پیر بابا جی دی مغفور الله بابا جی دی
0: خو جی من نن سبا وخت کې مې نه دی یاد کړم ما وایم تاسو په ذهن کې کم مشهور شخصیت دی تاسو په ذهن کې او خیر خبره ده تاسو خبره په خپل ځای ټیک تاسو چون کې وش دنن وخت خو ما دنن وخت ذکر پکې نه کړم ما وش تاسو په ذهن کې مشهور شخصیت سوګ بار حل تاسو د خپل سوچ مطابق جواب راکو ډیره مهرباني خوشاله و آباد اوسئ کې ښا دا تاسو غا سوچ چې موږ سره شریک کو او دا درچا سوچ تا ډیر احترام لرم خو سوچ تا خپل سوچ تا صفاسو تر سوچ تا ښا او جی 0317-09-60-75 نن دومره سیمې سي چې سویم کما دي کال سفرې دي ها السلام علیکم نعیم الله عمر زید د کرک نه میسج کوم ما د تخت نصرت نزان تا ها د علاقه د کرک کی تخت نصرت و چې ما صفات کاسمیټکس پروډکټس راوړې دي او یوز کومه ډېر دواګان لري تکومه بس دواګان خو به کوي کنه ها په دواګان خو ژوند تیریږي السلام علیکم وعلیکم السلام وای چی عثمان فرام نوشیرا وای چی پلیز ما ته سپیشل دوا کې خو چې سپیشل بزرگانو ته وای پلیز ریکوست قربان د سیدا زه چې کوم بزرگانو سره ملاویګم یا کوم مشرانو سره ملاویګم نو زغو سره خپل تعارف څنګه کوم تاسو پته شته ووره وته زمانوم د نعیم الله عمر زه یو قسم نمور پلار یوز بیم چک شو پلار می وفات تی مور می شکر دشتا اللہ دی لری و تیم اف ایم کیو پروگرام کوم دا فلان کی ٹیم نفلان کی ٹیم پورا دیون خلق کیو ری دیر خلق کیو ری زنانیم او ری نارینیم او ری مشرانیم او ری حمزولیم او ری بیم اوی تم پکی تو آگانی کوئے نو دباز دخل کن خوزر کارڈنگ اونو کم زکی شده ما تا خپل زمیر اجازت نرا کی لگو شما دا کم زکر رکو دا 108 سال یو بزرگ دی دا وی خبرې اکماره کټکړې من تاسو دا وی خبر نه پویږي ټک دی شي خو دا وی شخصیت یا دا وی دوا سپین ډکی زغین الله پاک له حیا ورزی سپینو ډکونه بیا زمنګ هغه مینا یا زمما هغه محبت هغه سر بیا نور هم سیواش

0: دا ټول په دوا کې ښه د دوانه هرگز بهر نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه ښه جوړې؟ نوم دې څه دی؟
1: عائشه کلثوم.
0: عائشه کلثوم چرته نه؟ دا کرک نه. په خیر عائشه کلثوم پروگرام اوري؟ او دا کرک موسم دی وخت څنګه دی؟ گرم دی که یش دی؟ صحیح صحیح ٹھیک شو. ډیره مننه عائشه کلثوم د کرک نه. او پوکم دینو زا اکثر د جواب د سوال جواب پوکم درې بجې بیم ځکه چې بیا خپلې خبرې شي. د ټولو نه مشهور شخصیت فیمس شخصیت هغه زمونږ استاسو خوږ پیغمبر چې زمونږ په ایمان دی مونږ یې امتیان یو عقائد و جهان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دا دنیا پا گٹ گٹ کے دا دنیا پا ذرہ ذرہ کے دا غوی ناما دا غوی نم اپا دیر تعظیم دیر پا عزت او احترام سرا یادی گی. بعضی ملگرو دا مختلف خلق نمون رو لے گل چا سے یاد کرم چستا سو مشہور ہے چا سے یاد کرل چا سیاسی لیڈران یاد کرل منگ چمڑ شو زمنگ نم زمنگ سر دفن شی پخاورو کے منگ چ وفات شو پدری مرز خبر ختم شی اس کے زڈیر مشہور شم یار ما پا لندن کم خلقو پیجنی ما پا امریکہ کم خلقو پیجنی ما پا عرض کی خلقو پیجنی نسپے اول پا ما کئی سوکسا یا زمانگ دا پاکستان سیاسی لیڈران ٹول دا عزت و دا احترام وردی ٹول تا عزت و احترام لرم پذر لکی تا ما ہیت چا سرا نس اختلاف شتا او نمی چا سر سے پولے پٹے شریک شتا او نرالا شکر دے چا سکار کردے دے الحمدللہ بدیم فخر کو ما چے یو سیاسی لیڈر الحمدللہ بیا الحمدللہ اوزا پر مالا سم ندی کردے پدی شکر با سمد اللہ تعالی خزا ما سر رسول کے نفرتم نشتا زکر چے دے وطن دی دے خور دی وطن کے خپل کار کئی لگیا دی پسنا سر ڈول باندے پر حلق طرف تا نظمہ ما دا ویلو چې ستاسو په خیال ستاسو په سوچ مشهور شخصیت څوک دی فیمس شخصیت څوک دی خدا مې ګورنو ویلی چې د دې وخت مې نه دی ویلی ما همداسې ویلو که چا پروګرام په زړه په غوږونو اورېدلی چې ستاسو په خیال ستاسو په سوچ څوک مشهور شخصیت دی بس تاسو بیا د خپل سوچ مطابق ما ته جوابونه راکړل په خپل ځای تاسو ټکی او باید چې موږ ځان خکو خپل سوچونه لیک صفا کو خپل سوچونه لیک شانتی رابیدار کو خپل زړه لیک شان رابیدار کو موږ به تر کومه تیار کې پراته یو موږ به تر کومه د خپل پیغمبر علیه السلام تاریخ نه نیو خبر موږ به تر کومه دنیا پسې منډې وو کار راځي موږ نه پته پوز چا کیږي ها نو دې خبره ته لیک شانتی بلکې ډیر سوچ پکار دی. ها السلام علیکم نعیم بھائی پروگرام دا اورو او ډیر زیات مزیدار دی خوشحال راتاو سے صفات کاسمیٹکس کوڑ کی چا سر ملاوی گی گورا پاکوڑا ہٹک خوز خبر کوم پاکوڑا ہٹک خوڑ بازار کے چیزا سو خوڑ بازار تا کشے پا خوڑ بازار کے نیو زیا کاسمیٹکس دین علاوہ فرنڈز کاسمیٹکس قاری سلیمان ٹریڈرز او واحد کاسمیٹکس ان ہول سیل ڈیلر او قاری جابر جو ٹول سرا دا صفات چه سمرا پروڈکٹس دی صفات نمیات ساتے ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات صفات بیوٹی کریم کم خلق وی زمارونا یا خوین دی چه خپل مخص بی نو دخبل مخنا داني لركو نو صفات بيوتي كريم صفات بيوتي سوپ او صفات فیس واش دا دې استعمال کی اوس ان کی گرمی شو روش وا او خبر برابر گرمی زما په خیال چدا یو هغه چې ته پکې لاندې ناس تي یا د ایسی لاندې ناس یو اوف نن ډیره گرمی وا یا ویره بس گرمی کم نمړ موسم خو خدای لیک بار دې نور دروځو لیک مردانه پور لاړ شه یا دې رسال پور پور راشه په ګاډي کې راشه پته برته ولګي گرمی شو روش وي دا پچا به خارخ وي پچا به سپونه وي پچا به گرمه کی وي پچا به دانی وي سوگو مچے خوڑلی مچے با ٹکور کردی سوگ با ڈمبر خوڑلی ٹک شو اچھا باسی وجود پوخی گروتون با پاک شوی انتاسو داگی دا پارا صفات سکن ہربل سپری استعمال ہو لیشی اذا چا خلی پخی تالوی پوخوی جب پخی اورے پخی اورے وی نکی داگی دا پارا صفات چکم سکن ہربل سپری دا اگر استعمال کے انشاءاللہ صفات دا سکن سپری انتاسو مزی واخلے ٹھیک دا دینا علاوہ گردونه پخشی وی اکثر د لاسو یا د خپو دا غیر پر هم تاسو صفات سکن هربل سپری استعمال ولې دینا علاوہ سیل ایلو ایل رو غواړي پغی وخت غوړ کې او وسره صفات شیمپو استعمال کې یعنی کې شپې په صفات زیتون هربل ایل باندې وخت غوړ کې او سحر جراویخ شه ان شاء الله جوندی را پاسه کنه نو په صفات شیمپو باندې خپل ویښته وینځه یو سره ز عملو کې بیا ځان ته ګوره بعض خلک کوی شره غوخه خورم څه خوراک کوم نو بس په معده باندې سم اور بل شي بعض خلک کوی زما زړه سوځي زړه نه سوځي معده سوځي د معدې السر وی معده کې جراثیم وی معدې گیس وی معده کې ډېرې بیماری وی او معده ته ویل کېږي ام الامراض نو خپل معده ټیک ټاک کې ټیک ټاک نه یو ټیک ټاک ته کنه سوشل میڈیا نا ٹک ٹاک نا ٹکے کے صحیح ہے کے یعنی کہ صفات زیتون ہربل آئل اس کے صفات زیتون ہربل آئل استعمال کے کہ دمیدی جراثیم وی دمیدی السر وی دمیدی گیس وی دمیدی تیزابیت وی بعض خلق پر گاڑی کی سفر نشی کولے یار وی گاڑی کی نم بس سر را باندی گرزی نقای چیتا پخ پل پسر نگرزی دمیدی مسلی وی خواہ تاسو بدا غیر پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال ہوئے انشاءاللہ رزلوا ستاسو پڑوان دی دین علاوہ میں دا ویختو خبر اکڑا کدھا چاہ ویخت ماتی گی ویختی وزی ویختی کمزوری دا سر سرمن کمزوری وی سپور سپوری دا ویختو ایس مزنی دا ویختو ایس مزنی تاسو دا غیر پارا صفات زیتون ہربل آئل دا شپی پہ ہو لگوے سر پہ غوڑ کے ویخت پہ غوڑ کے او سحر چرا پاسه انشاء الله ول عزیز صفات شیمپو باندې وینځه وخت مونږ ته د ګورګوتی وایو کنه ګورګوتی وی د ګورګوتی سره دی نو بعد وخت ګورګوتی وی نو بس ګوره یو هغه وختي چې را توشوي وی یا نیغ وی ارڅ شي خو د وختو حفاظت کول په مونږ تاسو لازمی دی و زما ګورګوتی وختي دي بس شکر دي چې دي الحمدلله چې دي زه په خوشاله یم خدای چې دي زینا و رومو نه کټا کومې سمور سره نکو صحیح ده خدای وختو یا د خپل وجود حفاظت کول پتا سو باندې دا لازمی دي د وختو نه خوش ختمول خبره ده چې بعضی خلک په یو محفل کې ناس خوش سر کې لاس وې دنیا خوشکی تر غرزيږي نو دا خوشکی دي ختمه کې د بعضی خلکو وختو زی دا وتل ختم کې بعض خلق چاہے پیسے رضی سر گنجی کی درخواست عام خلق خبر دی چھ سر دے گنجی کی کہ نو پرسنالٹی بن ڈیر اثر کری وزی غلط اثر کری خلق بھائی کٹا دے ای کٹا ہاں نو دو وختو خیال ساتے دخپل وختو دخپل وجود دخپل صحت دخپل معدے دخپل لاسو خپو دخپل سترگو دخپل غوگونو دا ٹول ڈیر زیاد قیمتی آزادی دخپو نراوالت دا سر دو وختو پر رازا پدې کې څوک وایي چې زما دا خی لاس نه دی پکار څوک وایي زما د دې خی لاس د مټې کوته نه دی پکار څوک څه ویلی شي هر څه زمنګ دی الله را کړی دی خو خیال په منګ باندې لازمې دی نغې د پاره بیا ښه د فیس واش خبره کوم د صفات وټامین سی فیس واش سید رحمان صاحب کوته ما وزوري په مغل میسا کې مغلکو کې خونه دي میسا کې دي. نو سید الرحمن صاحب تاسو سره په دکان کې مشتا په کور کې مشتا خوز ګرمي شو نو شیمپو او فیس واش سکن سپری دا خوش ګوره سره په دکان کې چې څوک راځي بس چې خرڅه په خاور کوي ولا لکه چې ګوره میسا خلک اکثر ګیلی کوي چې موږ لاړو او داسې خو سره نو که تاسو ختم کړی په خپل ځای خو ډسټریبیوټر شته الله دې لري فیکټری شته الله دې لري اډر ورکوه چې دلته راغواړي اوریدونکو د صفات په حق له فیډ بیک دا ستاسو غواړم که په کرک کې او که په نوخار کې زما اوریدونکي مینوال یې مینناک یې د صفات سره مینه لرونکي یې نو بیا به تاسو صفات لازمي استعمالوي اورو دا کمنټس دا خبرې او یقین وکړئ چې د دې خبرې مه ته راشي نو زما خو بالکل هغه سوته وي چې بهتر باندې درېږي ځکه چې د شیخ صاحب رحمت الله سره ما ډېره ناسته ولاړه ډېرې د خوند شیبې ډېرې د عبرت شیبې تېرې شوي دي خو زه خدای چې دا یادونه زموږ سره پاتې دي.
2: شیخ صاحب دریس شیخ صاحب دریس
0: زموږ چې کوم صفات کاسمیټکس دي چې کوم فیکټری والا دي هغوی ستاسو ډېر مینه وال هم دي او تاسو خپل طرفه څه نصیحت کول غواړئ؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. زما نصیحت خو دا ده چې ښه میټیریل استعمال شي. دا قانون دی چې حلال مال وګټي، بل دا چې ښه میټیریل استعمال شي مال به وځي. دا داسې څونه دي چې یو ځل استعمال شي نو که فایده ورکړه بیا خلک الي، او چې فایده ورنه کړه بیا نه الي. په اشتهاراتو خو یو ځل خرڅ شي دوباره خو نه خرڅېږي، او چې بل دا دی چې ګناه هم ده چې شی خراب یو سړی دغه کوي. نو زه فیکټری والا ته زموږ دوستان دي زموږ وروڼه دي زه ورته دا نصیحت کوم او دا ورته درخواست کوم چې مهرباني وکړي ښه میټیریل استعمال کړي، ښه شی جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لگا گٹاو کے مجھے برکت پکی و دعا و لکم چی اللہ و لکم کامیابی ورکی نعم اللہ سب تاسلم اللہ کامیابی
4: درکی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نعم اللہ مرزا سے تاسو دا پروڈکٹس تی کم روان کردی دی مجھے اللہ نا دعا کم تاسلم کامیاب کی کسو کے استعمالی اللہ دے اگوی دا پانم دا کامیابی ذریعہ کر دی اور اللہ دے دلہ پکی ہر قسمہ خیر و برکت و خوشحالی وچی و جسو کے استعمالی نو اگوی دا پردیم اللہ دا بہتر فیدی ذریعہ کر دی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: جناب دا خبر وی دا شیخ الحدیث شہید الحدیث شمس العلماء استاذ العلماء استاذ الطلباء او فخر پاکستان حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ داغوی خبر تصور دے دا صفات حوالے سرا اور داغوی دا دعاگان اللہ پاک زما ہم او سعود پارم قبول کی تو کچھ داغوی دعاگان داغوی اللہ پاک تا لا سچت دل اے کہ حس شک نشتا قبولیت کے حس شک نشتا خدا قبولیت یا پیو خبر باندھی یقین اعتماد ساتل دام ٹیٹ او مضبوط ایمان گواڑی زمون کو ایمان و قدر چې الله پاک د هر چا دعا قبلی او د هر چا فریاد اوري. ټیک ده جی؟ زما هم د یقین دی او د می ایمان دی چې دا ټول دعاګان زمونږ د پاره الله پاک قبول کړي دي او مزید بم په قلال قلال قبليږي ان شاء الله. ځکه چې الله تعالی د خپل انسان د پاره خیر خوخي، به خیر نه خوخي، خیر خوخي. نو صبر وکاو او صبر نه کوه خلکو سره الله ملګری وي. خاوردون کو کتا اوس سوکس پک گوری تاسو ته درانه گوره دا دنه نو خبره شو ها کتا اوس سوکس پک گوری تاسو ته انتهای درانه گوره مینا ورکه عزت او احترام ورکه صفات کاسمیٹکس انتخاب او کے استعمال کے پنوخار کے جنید کاسمیٹکس سنان کاسمیٹکس جنجال پورا کے دوسرا ملاوی گی دین علاوہ پاکوڑ ہٹک کی ہومیٹرس ہوئے پر مصر منڈا کی تاج محل ٹریڈرز او سر ملاوی گی پر مغلکو کی کلیوال ملک شاپ اینڈ کرین او سر ملاوی گی پمیسا کی سید الرحمان کاسمیٹکس سره ملاوی کی دین علاوہ پجنگیر کی شارجہ کاسمیٹکس او الفیصل کاسمیٹکس کراچی کاسمیٹکس دی ټول او الحامد کاسمیٹکس والا سره ملاوی کی د صفات چ سمره پروڈکٹس دی کریم صابون فیس واش بلیچ استعمال کی گولڈ بلیچ او رائس بلیچ د صفات خبر کوم صفات تاسو دی او تاسو د صفات کاسمیٹکس ان شاء الله بیا به سبا 2 بجے تاسو پدران خدمت کی نعیم الله عمر زئی او د مور پلار 1 حاضریږي او زمونږ کوم سهارنه خبرونه ده د پابندی 15 بجو نه واخلې 9 بجو پوره هغه لازمی وره نعیم اللہ در نغوار اجازت. السلام علیکم.
2: استبشرت بیکم حیاتی قبل الحلقہ.
0: تر دے وقتا تاسو اسلامی خبرونه وورید د اوریدو یې ډیره شکریا. تر دے وقتا تاسو اسلامی خبرونه وورید د اوریدو یې ډیره شکریا.

0: दिन हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो। रेडियो अमन 88.4 कारक आपके हर लम्हे का साथी।
1: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پمہ میں عورت پورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ہوزم
3: ہو رے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زرب دے مہنا دانے ہتم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
3: ہو رے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق

0: ټیلر د مامان د نظمه پہچان د اشما ایلوویرا شیمپو
1: سایو پایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیتواج
2: زیا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دی اشما ایکواسیټ
4: لیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب دا اشما ہین ان فوڈ کری
6: زمانم دا نقید ملنگ دی مرلینا زما پستان دا اشما عملت کنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ اسپیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ ڈنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: ز سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: ز جابر شاہ ماما ایم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: ز نیازدین چرسدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سید قیصر د منگل ملینا ایم او انتخاب د اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زما نوم دے ڈاکٹر نعیم خان زد قرن شنگے نا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
21: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بار کم بار خیر مدرسہ بازور حاجی جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دا اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کام بار دائے
22: زیم بازار دا بخشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن نا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئل
25: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سلام کے پی کے، سلام پاکستان، سلام پخپل خورا پلو پختونو خویندرونو تا گرانو منوالو تا سو ٹولو تا دمینی خلوص نا ڈک ڈک سلامونو ناندی کوما. آغا خویندرونا سوک زما آواز ہو ری پا کم کم ریڈیو باندی ہو ری، آیتا زما آواز ٹول پشاور ریڈیو باندی ہو ری اور یا پشاور علاوہ تا زما آواز مردان ریڈیو باندی ہو ری، یا تغبی ریڈیو باندی ہو ری، اور یا تاسو اپر دیر باندی ہو ری، اور یا دن لو تا زما آواز باجول ریڈیو باندی ہو ری، ٹانک ریڈیو باندی ہو ری، یا کرک اور یا چکم دے کہنا نو اٹک ریڈیو باندی ہو ری. ماشاءاللہ غڑ غڑ ریڈوان وان زما پروگرام کی گی دا ٹیم، مطلب دا عشما پروگرام کی گی اور تاسو زما آواز ہو ری. نو دا کامیابی چکم دا دا عشما دا اور دا ریزلٹ دا وجہ دا صحیح دا بکم کم ریڈیو او رہی. نو مختلف قسم کے رڈوان دی سر رڈوان بھائی لکھا باجوڑ چوالو اگے باندھی نیم گھنٹہ پروگرام خلق کے بھی دا نیم گھنٹے نے زیادہ نہ کی وہ لیجیے ایکسپینس زیادتی خرچہ زیادہ بھی لگوں تک پروگرام خلق ہو کی اور دوبارہ آگا علاقہ چکم دن اوپری دی آگ رنگ سیل نے بھی آگ رنگ پروڈکٹ نے بھی سیل کی پروڈکٹ خرچی کی آمدن چکم دن کی نو بیابت ریڈیوان و خرچی مرچی چکم دن برابری کی اور دس کمردان ریڈیو اخلم یا تخبی یا سمر ہم ریڈوان دی بشاور والا اخلم ماشاء اللہ غڑ غڑ ریڈوان دی اور بلا چکم دن گور لسنر دی لسنر ہم داسی نہیں خام اکثر خلق وای کنه ګوره ساده دي خو بالکل ساده نه دي ساده څه کوي چې زمونږ په خبرو باندې دوکه شي سوک څنګه دوکه کوي سوک څنګه چا د ځان نه ماشاءالله مولیان ساز خړي وي چا ورته سو زین چې کوم دی نو ګوره سازه ولي صحیح ده یو پیرا پروډکټ واخلي هغه کارونه کی نو اغه لمنګ یا پیکینګ بدل کو یا دا بدل کو یا ودا ځان ډاکټر ساز کو یا دا چلے یا هغه چلے اور دا سی بیا ډاکټران چې بیا اغه سر د پاسه سرم نه منیږي نه لگا سنگ اچھی دا پروگرام خلق کئی اور لگی ہوئی چو ہو دے دے میں دے شربت ساز کرے دے پلان کئی کپنی ساز کرے اور پلان کئی کپنی دا سن خبر دا ز خبر ہے ماں اور بس ماں چکم دے انو ملک چکم دے انو بس پسر باندے راغستے اور دے نور اس سم ندی خبر ہے سر دا پاس سر وی دا زمان یو کمک لخبر دا کنا ز ارجا دا کوم چی پا دنیا کی انسان چکم دے کنا نخا مخا سر دا پاس سر وی جو منگ یو پختانو مطل لے کو انسان دیر زیاد چکم دے نگور اخیار دے اور دیر زیاد قابل دے نو کو اغو زمان پا دی دنیا کی قابل نشتا کہ زمان پا دی

تاسو ماته میسج کول غواړی نو 0342 311 2292 میں شما هر یو پروډکټ دبر نمبر لیکلی دی 0342 311 2292 میں پدی باندې تاسو ماته او کوي میسج صحیح ده. که تاسو په پروګرام کې میسج شامل ول غواړی نو 0342 311 2292 باندې ها.

میچ کول غواړی نو صفر 342 311 2292 خبر می کولا د دې خرچو مرچو د دې ډاکټرانو او یا چې کوم د غریبۍ مالداري پوری مسلمان چې کوم د انسان اگر ٹول غریبانہ دی یا ٹول مالدار دی ٹھیک شولا امنگ پختو کی وای چھ غریب خواغ دے چھ ایمان نی وی کوئی او ٹائم تا تخ ملاو شی گنا کو سارا پاس دی اور تا تا روٹی ملاو شی کو اگر سڑ وی اور کو گرم وی خوجستا چکم دین واغا لوگ پی ختم شی سیدا نو بت شکر وبا سا سیدا تا مالدار ای د گرمی تا تا ملاو شی بس تا شکر وبا سا تا مالدار ای د شپی تا تا ملاو شی تا جامع ملوشی تا تا پیزار ملوشی چکم دے سیدا نو بستا چکم دے نو گورا مالدار ہے سٹیم بدا سی او نن ندا سی او بارہ تیرہ پندرہ سال مخکی لالشی منگا وارو منگو بی خکر بانی نکوالا ولی منگا دیر زیاد غریبانا ہنو سیدا پا خاندان کی منگا دیر زیاد غریبانا ہنو سیدا دا خبر دی پوری کو مکو کم زمانگا

سار کو 8 بجے روان جو متر غونډی نه چا د غرمې مازیګر مازیګر برابر رسیدو اولی چې اسپیشل گاڑی بنو زکه چې پیسی نه وی بس ارزان گاڑی بم کتل سوزو کو پس یو پس یو پس الحمدلله درې رونو یو سلور پنځه گاڑی ولاړ دي صحیح ده کودل تنه 2 بجے وزنه 2 نیمه 3 بجے هم نه وی مونږ په متر کیو نو وخ وخ خبر دي ان انسان باندې وخ راځي ها میسجونو شامل کو ہاں اور ٹائم چکن دنو پمنڈ منڈ ماند روان دے اسماعیل اپریدی زما ڈے زیاد خو گروڑ دے اے سی ایس دے بر کمبر دے وائی جی اسلام علیکم حجی صاحب سنگ ای گربان دے زیاد مننا اسماعیل زما ڈے زیاد خو گروڑ دے بر کمبر خیل کی دکان دے تمام پروڈکٹ سره ملای وی کی سید الدین علاوہ چکن دنو سلامونه می قبول ک بھائی سنگ ای زدی شو اورما اور پخیر علی سبا گل د بنو ڈے زیاد مننا تھینک یو خوشحال اوسی ہاں نورین وائی جی سلامونه می قبول ک ز نورین یم تغبینا ستا آواز پما باندې لگ چکن دینو

خالد سے منگل میلہ خیبر پلازی کی دکان دے دعا سلام کوي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دکان نمبر 4 کې په خیبر پلازه کې په منگل میلہ کې سر تمام پروڈکٹ ملاویږي. په منگل میلہ کې مولانا عبد الخالق صاحب سره اور دین لوا چې کوم دین وای چې السلام علیکم اٹ از می ڈاکٹر ماریا پرم خپل کور وای چې دعاګانې سلامونه می قبول کا په आवाज دی بالکل او کې تغبی کې کوم خوین دینونه زما आवाज ورونه تغبی کې د غپړ بابا دې زونګ ټاور دې سیدا د جاسم اینڈ بل د دکاندار دې د سره تمام پروډکټ ملایوي کې زما کزن دې وسیم پکې ناس وی اور څه قسم کې تاسو پروډکټ پکار وی آیا د ایشما پکار وی نور پکار دی خرص لا پکار وی نو وسیم دکاندار دې په پړ بابا کې ها زونګ ټاور دې اور دې بالکل نږدې سپر مارکیٹ دیکھا. سلام علیکم قبل کا فاطمہ اینڈ مدیحہ تروزیا سلام درواخلا بھائی پشاور ریڈیو آواز بالکل اوکے دے ټول پشاور کې زموږ پروډکټ ملایوي یو اوس یې بدا سینې وی پاتې چې الته نه ملایوي ها بتاسو کاسمټکس دکان ګوري او تر لاسه کولای شي ته صحیح. السلام علیکم سویټ انام بھائی لایک یور شو آی لو اشما ٹوتھ پاؤڈر سلام ٹو آل لسنر خادم حسین فروم اپر دی ماشاء اللہ پہ یغزی کے ناس دیکھا خادم حسین پاما مانے ڈیر زیاد گرانا. السلام علیکم سنگ سرجی سو سیپ اللہ احساسیم دا چارمنگ سرکاری کے لینا پروگرام دے اور مسلم ڈیزا زبردست دے ما سارا اشما کاسمیٹک سٹول پروڈکٹ ملاوی گی چارمنگ کی جکم دا سرکاری کلہ دا گینا دکل تیزما خیال کور دے او دا سر ملاوی گی سرجی پر شمال ریڈیوم آواز کٹکی گی اس بین شاء اللہ نے کٹکی گی خواہ سیدہ

ښه چې څه لیکلي دي څه دي لیکلي بهر نه پوه نه شو خو ما فالو کوي په ټیک ټاک پسې یاد نه خو ته سر ټیک ټاک اوسه دغه شو خو نه ده ښه دا زمونږ ایش ما پروګرام دی صحیح ده اور کائنات کو سلام علیکم سلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نورین وائی السلام علیکم قبل کے سر جی نورین یم ستا آواز پم گڑی زت خلک ٹوتھ پاؤڈر از ویری نائس آئی ایم شاہین مور ٹوتھ پاؤڈر جگم دی کنا نو آغا دغه خون وس قسم کې مسلې وی نو غیر پر استعمال ولې شي کو آیا تاسو غخونو باندې بیٹھے مدد راځي تاسو غخونو چې کوم نو خرابيږي آیا تاسو غخونو کې څومره هم مسلې دي نو د اشما ټوت پاوډر کوي تاسو ته خلینه بدبو راځي تاسو د اورونو چې کوم وین راځي نو کنټرول کیږي ود اشما ټوت پاوډر سره ها متی اولاد شیخ سلطان علی او سلامونه مې قبول کا عائشہ وای چې د کاکا سمنن دواګان سلامونه مې قبول کا نادیا یم د شانګلې نه سلامونه مې قبول کا سواد کی پورن بازار کې شانگلے کے نئی پرمیسی جر تمام پروڈکٹ ملائی ویش مانور دوا بوزو نا انا میسنگ از عائشہ تنہایا ما اور دا کاکا صاحب نا تادم سلام علیکم سلام شازیب مخلص دا شاہی تنگینا سلام علیکم مائی سویٹ نائن سٹار ما مجانا سنگ ہے بلکل خیم سلام علیکم انا میسنگ آواز دی بلکل اوکے دے خبر دے دیر جاتے زبردست دی سلام علیکم انا میسنگ خو مولانا صاحب پشان خبریں وکڑے ماشاء اللہ آئیں فاقہ کہنا تھا اور لنڈی ہوا ہائی برو پروگرام نائس دے اور دعاگانی سلامونی میں قبول کیا وطن ریڈیو آواز دی بالکل اوکے دے ہاں دعاگانی سلامونی میں قبول کیا ڈیرز جاتا

جاویدیم د شاهی تنگی نه دواګان سلامونه مکبل کا اور ما سره تمام پروڈکٹ ملایوی یہاں امیر رحمان فضل کاسمیٹکس اسلام آباد مارکیٹ توڑ رہے کم خیر درن زما آواز اوری نو امیر رحمان فضل کاسمیٹکس توڑ دے پر ثوابی جی کم توڑ رہے دکل تے ملایوی یہاں وای چې بجنه ما مخ کچه دے اور سے استعمال کم نو عمر بدی چکم نو مطلب دونوں نیوی کنا نو پکار نہ جدی کریم استعمال کی سمپل فیس واش استعمال ہو یا وٹامن سی سیرم استعمال ہوا نو دغه سم اثر نہ گئی ہاں وٹامن سی سیرم تاسو استعمال ہو لے شی کوستا سو ارس عمر عمر وی صحیح دا نو دا تاسو ل بیس دی استعمال ہوئی اور بس کو مساج کوي او کنه کوي خو پسکین باندې لگاوی فیس واش صابون سره مخ وین زي سن بلاک دورز ډیر زیات ضروری دی اور نور ډیر زیات تیز دی اور دتا سو اور تکار کوي گرمی هم دا سن بلاک لگاوی ہاں وکاس یم جی سلامونه مکبل گا یو وکاس کاسمیٹکس اور پندو زمزم مارکیٹ کې دی آسان تمام پروڈکٹ ملاوی گی بھائی څنګه تلها يم دوغان سلامونه مکبل گا د اپر دیر کې ټول دکاندار سره پروڈکٹ ملاوی گی السلام علیکم نا بھائی څنګه عمران مروت ویلج خیبر ډیسټریکټ ټانگ سے ټانگ کې زنام لته کې منصور جنسور دی تمام پروڈکٹ ملاوی گی السلام ہاؤ آر یو سنگ السلام علیکم آپ کا آواز ٹھیک ہے کرک ریڈیو پہ شاید زیادہ لگ کی مروت نہ وائی جی پٹول رڈوان مندر آواز بالکل اوکے دے ڈیر زیادہ تم نا خوشحال ہو جہاں نمبر ہاں ٹھیک شو ہاں السلام علیکم لگا اسمی آلیا السلام علیکم بھائی کیا حال ہے مینے والوں کو میری سلام آپ کی شو میں زیادہ سنتی ہوں اس لیے کہ آپ کے شو میں اکثر دنوں بعد وغیرہ ہوتا ہے عربی نا توڑا لگایا اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ دردونو دی مورزار شاہ سلامونو میں قبول کا ایمان جان خبائی ہم درنا تاو زمان ایس ایم ایس پروگرام کے نش شامل ہوئی زیادہ نور میسیج نکو مہا زیادہ چیز بدائی میں دی شامل اخبال نور کا وی سیدہ سلامونو مامو سنگ نئی سورج جمع دا براوان مامو مات دا ایشما رائس پیس واج استعمال دا رکو خواہیم بس مخ باندی اوبا واج پا دی لاز کے راواج جوا اور بمخو لگوا یو میرٹ نیمو لمساج اور پا مخ بین دا حج با نور یما دا بڑتل نا دعا گاری سلامون میں کبل گا اور موس ویل کا مامو جانا سنگ طبیعت دی سنگ دا ایشما زندہ بات زنیرا اینڈ زنیشا پروم بیوٹیپل ٹکر اس لئے بات کی سر میراج سر تمام پروڈکٹ ملائی گی میں نیم سدیس خان دا مردان مردان کی شہیدان و بازار کے ایسے چکم دکاندار دے سر تمام پروڈکٹ ملائی گی احسان اللہ یا مجید شگئی بازار نا پروگرام ڈیر ٹیم بعد اور زمان کال ضرور اٹھین گا لگ کار میں جرز رہا

0: السلام علیکم، میں دانیال احمد لنڈی جلندھر سے ہوں. آپ کیسے ہو آپ بھائی؟ پلیز میرے کال اٹینڈ کرو ورنہ خودکشی کر لوں گا. میں ایک کرکٹر ہوں، میں کرکٹ سو گئی ہوں منڈا میں آنے شو. السلام علیکم آر جی بھائی، ز نارتھ وزیرستان نا کیسر علی خیل نا نور جہاں اشما زندہ باد پاکستان پائندہ باد ستا پروگرام اور دیر خیستہ دے ملک ناظم خیل تا سلام اور حضرت اللہ تا چکم دینا سلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ټول مزو د انشاء الله ریډ کوم را وشم کاله بیک ټو بیک سازو کاله نو مزه چړې زړه ټایم تیر شو. خان نور خبر بتاو سره کوم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه چل دی نام بھائی؟
0: شکر الحمدللہ ما خوری خیر خیریت دے. څنګه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعات خپل پر دی خپلانو ورسره غونډیان؟
1: صحیح شکر الحمدللہ بھائی. سره کال می نه چی گئے بھائی بہانو می
0: وات او اور متاثر کال را لو چت می کو نور سو
1: دا هو اوس په 30 ډول منلی وی تا کو سیر پنځه پنځه وار
0: خبرم کو لیکرانو خبرم لګی ضروری وکم تاسو سره خبر خبر پروگرام کی اول ما ویل کو زما پروگرام کې ملمنه شي بدر باندې غوخي مخي خور کنه دا ټیم خلک غوخي خلکو باندې خوري اختر تیر شوی دی بختاور
1: جی جی بھائی بھائی
0: سر ماشاء اللہ وسیلہ پرون ختم شو نن ختم شو کار لگ رہا ہوں تو
1: جی بھائی دی دیر اخوڑ لے بھائی
0: دیر زیادہ مخوڑ لے بس سوا ہے مو
1: نہ
0: بیماری گو نہ بیماری گو پخوا بج کم نو منگا داسی واڑو د خېډو مسلې برات لیکنا پښتانه یو اوس ماشاءالله ايش ما هر بلای شې چې دو سره اوس کې نو به پاپ توپ توس کوم نو به سم مسله نه ای
1: جی
0: بھائی. ار څنګه وخی مخوړې چې کم نه تاسو تاسو قسمه کې ډش پیجن دار تو آیا
1: ترنګي بھائی
0: لکه سونه قسمه کې ډش پیجنی لکه انسان چې بګي وخی پخې یا په پلاو کې پخې یا په بریانی کې پخې یا چې کم نه نو اچاري گوش پخې دا سونه قسمه کې ډشونه پیجنی
1: بھائی خبر ہے دینہ پوری جتا یار کر کر
0: نو جو پختو ہے پارسی ہونا ہے ما کنا اس گورا تاسو کور کی غوخه پخوی کنه گوشت تاسو ته غوخه وای کنه
1: جی بھائی
0: نو تاسو پخوی چې الک ادین بز اچار گوش پخوما صحیح دا یا بز نهاری پخوما یا بز پلاو پخوما داسې یادو مداسې پیجنی نو داسې ډشټو نه سونه ډشټو ته پیجنی چې توی چې دا ډشم پیجنم دام پیجنم دام پیجنم چې پکې غوخه پخوی مطلب کم نه نو بس چا سوک څنګه په خی ملګری پروګرامونه کوي سو کوئی چې لګه دا چمپو نه دي سو کوئی چې دا بیپ چې ډرای دا بیپ چې ډرای پکې پیژنې
1: ا
0: بیپ چې ډرای پیژنې بیپ چې ډرای
1: نه باندې
0: ټول نو خستا سالن بیپ چې ډرای زما ډیر زیات خو خوې ته په نت کې سرچ کوي یوټیوب موټو بس ری بیپ چې ډرای سرچ کا صحیح ده
1: اوکې
0: ډیر زیات مننه ادارې ته دیش ما کم یو پروډکټس پیژنې سن بلاک نہ ماڑا ہاں سن بلاک بانی خبر گزارا تو منگ سنگ خبر گورتا سن بلاک لگے سکن بنور تو نہ خرابی گی نہ بتوری د گرمئی دا وجی نہ کچن کو کار کوئی نہ بسرکی گی کتا تو شپی کریم لگوئی آیا د کریں گے فائدہ د کریں گے رزلٹ جمنگ سن بلاک کشتا ہو کنشتا
1: بھائی دیر عزت پای دی دی تو سی سی میں بیان ہوا ہے نا دیر عزت پای دی دی نہ مختر کی جی نہ ہیلے دیر عزت پروزی ماشاءاللہ دیر شلا ملائیں کیا
0: گور زو زان زتا زان یاد کما کنا زکو شپ پی کریم لگو ما کنا لگو خصن بلاک ز بی خینہ پر دما زګه چې خامخه یو سړی بنور تک ګرځي او کو نه ګرځي نو دا نور داسې چې کم اغه تپشي دا پتا په ګاډ کې دن نه په کمرو کې دن نه حسن بلاک لګول په کار ځخه مخه سن بلاک لګوم نور راخته پرې وته پوری پرون ماس ملمانه بوتل نو اغه سره داسې نور ملمانو نو اغه اغه پوسه پوسه کول مل دا سوې خو دا وای چې انعام به چې کم دی کنه څنګه په ټیک ټاک کې نو وې دک کرنګي دي اکثر خلک دا پټری ملټری و لګي ٹھیک دا ہم داسی یو رنگی اور داسی بل رنگی اللہ گواہ دے کنا چاہ وہ جی گور انعام خود کریں گے ماتی دا سرا دے نظر تے سن بلاک لگا وہی سکن بم چکم دے نہ خراب پی کلا بم بمخ بانے برقرار ہے ایش میں سن بلاک دا وجی او ڈیر زیادہ مرنا بس خوشحال ہو سی ہاں
1: بھائی کل ہم ضرور چاہیے
0: انشاءاللہ منہ ناس تا تو سب کل کال کوئی صحیح دا
1: جی
0: اوکے تھینک یو خوشحال ہو سی ڈیر زیادہ

حجی جان زیما موای چی سلامونه می کول کا اور اس ما سٹار ز پروگرام اور ما پروگرام زبردست دے اور ائی لو اس ما کاسمیٹکس پاکستان ابراہیم چپل سٹور ہریچن سرا د اس ما ٹور پروڈکٹ ملایوی گی ماشاءاللہ ہال تم رسید لئی اور وکاس کاسمیٹکس اور پندو زمزم مارکیٹ کے ٹور پروڈکٹ ملایوی گی بزیا آباد کے سر معراج سرا تمام پروڈکٹ ملایوی گی مردان کی شہیدان و بازار کی ایسے دکاندار دے سلیمان زما خو گرو سر تمام پروڈکٹ ملایوی گی گئی اس میں عشما چارکول بلیچ استعمال کر ڈیر خیستر ازرڈ دے اور ٹول دمدا پیغام دے چھ عشما چارکول بلیچ ضرور استعمال گئی ہاں زارا افغانستان تا او عائشہ افغان تمچ کنن سلامون ز گلشن افغان یما دا افغانستان برکم برخیل کی حاجی جمیل مارکیٹ کی مدرسہ بازار کی اسماعیل اپریدی کاسمیٹکس اینڈ چپل سٹور دے تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی ہاں کرگنا خبری کو ماریا تاسو خاموش لسنر مرنا تین کی خوشحال ہو سی کیسر موبائل زون منگل میلہ ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں

0: خدي دا کالر واخله مام کاونو خو میسټاپ کړیو خو روړ د کوخور دی او زما خیال یې شوی دی خیال می مرته نه دی سورو ورته کو اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام کرم دل اخی
0: څنګه یې زما روړ طبیعتونه مزاجونه حالات
1: بالکل
0: سوک خبری کوي ماشاء اللہ سنگ ہمارا حالات واقعات خدی موسم سنگ دے پتور ڈیری کم تور ڈیری ادبر تور ڈیری دی
1: مدے بابا شاخ نمبر چھ
0: شاخ نمبر چھ مدے بابا ماں تو شاخ نمبر چھ نہ خبر بس گرمی کی یار بس گرمی موسم بھی کہنا اور گرمی کی جان خیال
1: سے گرمی موسم کی گرمی
0: یار زمنگ
1: وایا
0: اور ما ریکارڈنگ
1: پروگرام
0: ریکارڈنگ چلی گی سیدہ ٹھیک بچی سیدہ دا پک راضی خیر ہے مڑا کل نہ کل بدا سکی کی عادت بنا سازو جکما زما روڈ دے بکیا غنا سے رماتی ولا کہ اس لائیو دی وقتی چکم نے ریکارڈنگو
1: کپے
0: سکن صبر کن ہجو بورا بچو نہ نہ ماڑا دو نہ صبر بتاتا سو گئی چکم نے نو بس دوا سلام کو بس پمخ دی خا اختر دی سنگتی رشو
1: اختر خو دی ڈر مگی ہر تی شکرام لالا بس
0: اللہ دی بس بندے ساتا نہ بس پکار ہم نہ تھا مانا اختر کی چکر نہ وہ سڑے بیا جان تم کنزل کے یو بل تم کنزل کے دم رڑے یا ترش ہوئی اللہ دے ماپ کی اختر کی بیخی چکر نہیں ہو پکار رہا
1: بس کے لیے کہ نیت لو کے کرم دلن من مانا راضی کنا چ بیا پکور کے نہیں بیا ڈیر تکلیف
0: خ خبر دا ہاں ڈیر مانا نہ زمار روڑ کال کول خوشحال ہوسی
1: بخیر کامیاب لرا خوشحال
0: ہوسی تھینک یو ڈیر مانا اوکے

0: کال پلی کر سره سوق دی بالکل اخر منی کال را السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه ترورزیا؟
1: خیر ده الحمدلله. اختر مبارک.
0: یله ک ترورزیا ماړانه بس اختر نه بکلار شو اختر کله تیر شوی دا چې کوم نه نو ماشاءالله سارویم خلکو خوړل زبد خام ماشاءالله. سوق خبري کوي نومان خبری نومان خبری
1: کوي
0: یار غنزاخی میں اتفاق جن سٹور دے ٹول سر ملاوی دس یہ دکان منی چلتا نہیں ملاوی گی سنگ کلی والا جون زندگی موسم سنگ دے سادو پکلی کی موسم دے بس گندی موسم دے رخ کو لے یخ لگی بادوں کاٹن دے اچھو لے ماشاءاللہ چھے دل تا کاٹن دے اچھو لے ماشاءاللہ کاٹن کے بدا سیدھا خولے برتخ کاری اگر دسی چاپونے میں ساس کری چھے خولی دی بدوم رگری میدا بالکل یار یو خواہ دا جو دا کور مورو گورو منگا کڑا ضرورو پا دی دریو میں آشو موسم کے پخوانی خلق نہیں ہو خبر رو رو بزان چکم دے بس عمر ہم والے دے کرنا اپ ڈیٹ کیگو عمر میں والے دے اپ ڈیٹ کیگا من کنا ما والے دے منف تو خود سے اڑو کے الگ کرا تخ کرے خبر
1: ہے
0: اشیراز بمنگ سرو کار بے کولو چرالو وزر 300 کال میں خبر اورا خبر اورا زما خبر اورا شیراز من خبر نو کوم بس رو کہ بیا خلق گیلی اور کینے می پری دی خدارا تو جیش ما پروڈکٹ پیج نہیں کنے پیج نہیں
1: بس ما اور وہ خبر ما معلوم نہ ما نار خلیل سر دا خبر ان شرط ملازی
0: بس تو رزی کی ملاوی گی انشاءاللہ مو کومرا تا سب ملاقات کو ہاں دے مارم کے کومرا تا پر شکر ہو خیرا
1: بس تراشی کنن
0: اللہ دے روڑا خوشحال کا اللہ دے کامیاب کا تھینک یو دا کال کولو ڈیر زیادا مننا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپر دیر کی زمگا پروڈکٹ ملاوی گی دیر جن سٹور دے اتفاق جن سٹور دے بس سوڑا سر ملاوی گی. ہاں السلام علیکم بھائی سنگ پروگرام دے سم خکول دے ستاوزو پشان دے پروڈکٹ ہم خکولی دی زبیدہ شایم زبیدہ شاہ دیر جاتا مرد دیں گے خوشحال ہوسی آلیا سلامون میں قبول کا ٹھانگن آلیا دوکان سلامون میں قبول کا کرن وائک سلامون میں قبول کا کرن یم

تیوا چې مې نه اس پر په دوه ژوند تراغلې او لګ مې پرېګ دا صبر وکړه اسرائیل لګ مې پرېګ دا صبر وکړه اسرائیل یار چې خوان ته پر اتلو ژوند تراغلې او انتظار چې بسل ګو ژوند تراغلې چې مې ژوند په دوه ژوند تراغلې جی السلام علیکم السلام علیکم جزل ریاض خزمات سے اخبر در اخبر قربا اخبر پریزنٹر انجینئر مسعود دریڈی ایم 98.4 کرکنا یوزل بیا توصف خزمات شاہ حاضر شل پروگرام دس سر پروگرام دے سرپرائز شروع سرا امید ہے سمرہ دے میرے سامعین سمرہ دے میرے لسنر سمرہ اور ودی کے بالکل انتظار وے کڑے وے انتظار وے کڑے وے خیرات وے ڈرائیور سے مسلسل غائب دے ورتا ہے بیخی بیخی پتہ نہ لگی جی بالکل ارور اصلی اخبل اردین کے اخبل سمائین اخبل لیسن پر زمار سے تک زیاد مازدگار امید شدد و درش پر مشرے اکشلی دیخوان نڈا کی طرح کری وی بالکل اردین کے دیر زیوت مو اخبل تو سے مسکڑی ہو چا تو سے اسے مسکڑائی ہو کہنا چا چا چا مسکڑائی نو ضرور وہ تے اچھا تکی چرا امیز دی بھائی امیر دیر زیوت مسکاولے بس سوگی نا جی بالکل سمرہ ارویدنگی کیم کی اندرسے دے ملغا کی آواز ہو رہی تول ارویدنگی دا پرگرام شہر کلائی سے نمائش ہے ویلکم نا ویلکم نا گئی بالکل ہمیشہ مجدہ کوشش داوی دیکھ پل لیسنر دیکھ پل سمائن سر یو خیستا یو گلورین یو زبردست ہندے پرگرام شہر زیر شلی بالکل ہمیشہ در ریڈیو مہدی 8.4 کر رکھا دا کوشش داوی بالکل نن چی کیم نکنہ نن دا سپا نیمے بجے ٹائم سے حضر سر حضر شوائیں زکے گنا ریڈیو تو رکھلائیں حضر شوائیں دے پانچ دس نہ بعد جی بالکل وہ چل لوٹ سے کہنا سیزو اچھے کہنے چھوٹی میں چکی موہ کہنا چھوٹی میں واز یو تھا وہ باز دا سی کہنا چھے وی کہنا چھے کلا کلا ٹائم دا سی کی تھی کہنا وہ باز سوشل سوشل کہنا چھے سوچ پیکر مو کے چہرہ رویدین کے مٹیر زیوت بس کمی خیر دے بیا ہو دا سے چکر موقع ملا شی بیا ہو لوٹی کہنا میں بالکل رویدین کی سمرہ دی مجتمعین سمرہ دی میر لسنر بھی بالکل انتظار لمحے ختم شلہ رور رسے دا فل پرزنٹر انجینئر مسعود دا ریڈیو ایون 88.4 کرکنا حاضر شلی امید دائی سمرہ دی میر سمائن سمرہ دی میر لسنر بھی ہاں بالکل شام بربار بھی فیٹ فاٹ بھی ہوتا نمگڑی جن نہ ہو مندینا وہ مازے اخلی اچھا یہی کہنا سپین بسوی خوش تور ترنے جدا شی پا دے تور خود سپین خوان پیدا شی سپین بسوی خوش تور ترنے جدا شی پا دے تور خود سپین خوان پیدا شی او زور دا تور حالا زور دا تور رتا حالا را معلوم شی برانجو چی تور ستر کے داشنا شی او دزوانی سنگار یو پا دوا سے واشی دزوانی سنگاری یو پا دوا سے واشی سپین سنے لچے تور حالو نراشی او سپگمائی سپین سپین ورس کے رانا نکڑی سپگمائی سپین سپین ورس کے رانا نکڑی تو رشپا چی پا غراشی نو ہو رانا کڑی او تور وقتوم ظلمی تو بھی پیغل توب دے تور وقتوم ظلمی تو ہم پیغل توب دے سپین چی راشی زوانی لارشی پشاشی او سپین بسی خوش تور ترنا جداشی او پدے تور خود سپین خوان پیداشی جی ویلکم بیک اور ویدنگی بلکل برگرام سے کافر مخشلائیں ہوئی اور تو بلکل میں سر برگرام سے میسیج بلکل شرکات کے میسیج پر بلکل آغا زڑا طریقہ دو خالے پر بلکل نمبر آغا نمبر دائی آغا بیٹی سیل یعنی 0927-291-292 0927-291 دونوں دو منہ بلکل کالر تکے تو برگرام شو دیکھ پلے نہ موجود گے احساس رکاوے کنا بالکل ارجن کی ہو بیخی دس خاموش ضرورت لگی جی گرمی ڈرے جو تشوی دو کسا وجہ دو کنا بالکل خاموش کے جو نا زکہ کنا کہ زہ در تر ورس دل یہ بہ تو سر نہ خاموش کنا یا فان نہ کو کنا

0: 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د پیرو ورځ کال 2023 جون میاشتې اولنۍ نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کې د پټۍ د نا اختلافات او ناراض ارکانانو تحفظات لری کولو لپاره شپږ رکنی اعلی سطح کمیټه جوړه کړې ده. د پټۍ صوبای جنرل سیکرټری علی اصغر خان کمیټه المیا جری کړې ده. کمیټه مشر سابق قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ټکل شوې ده. کمیټه نور ارکانانو کې خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی، علی اصغر خان، مینا خان افریدی، عاطف خان او اکبر ایوب خان شامل کړي شوې دي. دا لمیه تر مها کمیټه با پارلیمانی پارټۍ او صوبائی حکومت په منځ کې رابطو مضبوط جوړولو، حکومتي امور کې هماهنګۍ پیدا کولو او پارټۍ فیصلو باندې مؤثر مشورت یقیني جوړولو لپاره کار کوي. د پټۍ قیادت لخوا ویلي شوی دی چې کمیټې به وزیر اعلی سهیل افریدی، صوبائی قیادت او نور متعلقه فورم په منځ کې یو فعال مشورتي پلیټ فارم کردار ادا کوي، ځکه چې هم سیاسي او انتظامی فیصلو باندې اتفاق پیدا کړی شي. ولی بلخوا یو میډیا رپورٹ کې ویلي شوی دی چې ځینې ناراض ارکانانو د کمیټې باندې عدم اعتماد اظهار کړی دی. میډیا رپورٹ کې ویلي شوی دی چې ناراض ارکانانو وضاحت کړی ده هغه خپل تفاوضات حوالے سره صرف وزیر اعلی سہیل افریدی، پارٹی چیئرمین او سیکرٹری جنرل سره براہ راست خبرو ته ترجیح ورکوي. نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار او یورپی یونین نمائندہ پمنس کی ملاقات شوی دی. پاکستان او یورپی یونین پمنس کی شرکت درائی نور فروغ باندې اتفاق کړی دی. ملاقات په دوران والو رہنما او تعلقات و نور مضبوط جوړولو عزم اظہار کړی دی. اسحاق ڈار ولی دی چې یورپی یونین قیادت او اعلی نمائندہ پاکستان سره مسلسل رابطے ستینې وردی، عالمی او علاقائی امور خصوصا پاک بھارت او امریکی ایران تنازع باندې نږدې رابطے کړی دی. د یورپی یونین نمائندہ کای کلاس سره میډیا ته خبر کول په دوران وزیر خارجہ اسحاق ڈار ولی دی چې پاکستان او یورپی یونین په منځ کې خوشگوار تعلقات دي. یورپی یونین همیشه امن او سفرت کرے حمایت کړی دی. یورپی یونین د پاکستان اهم تجارتی شرکت دار دی. دواړه د تجارت او سرمایه کرے فروغ باندې توجه ورکړی دا. ولی په دې دوران د یورپی یونین اعلی نمائندہ کای کلاس ولی دی چې پاکستان هیتې غټ طاقت او زمونږ اهم شرکت دار دی. د یورپی یونین نمائندہ ولی دی چې پاکستان امریکې ایران تنازع کې سلسله په دوران اهم کردار ادا کړی دی. یورپی یونین او پاکستان په منځ کې استراتیژیک شرکت لري فروغ لپاره کار کوي. 13 کالنه پاکستان ترقیاتی بجٹ جامود سره مخته ملکی جاری ترقیاتی منصوبو مکمل کولو لپاره کم زیات 10 ارب روپے پکار دی. سلانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی اجلاس ته خطاب کولو په دوران وفاقی منصوبہ بندی او ترقی وزیر احسن اقبال ولی دی چې وفاقی حکومت محدود وسایلو سره مخ دی، ځکه بجٹ غټه برها قرض او ادایګي باندې خرچ کیږي. احسن اقبال ولی دی چې صوبو مقابله کې وفاقی حکومت سره وسایل کم دی، وفاق او صوبو ترقیاتی بجٹ کې فرق مسلسل زیاتیږي. احسن اقبال ولی دی چې حکومت سره 1.5 ارب روپے مالیت نوې ترقیاتی منصوبو تجویز موجود دی. احسن اقبال ولی دی چې روان مالی کال په دوران پبلک سیکټر ڈیولپمنٹ پروگرام PSDP لپاره 1.6 ارب روپے مختص کړی شوی دی چې ترقیاتی ضرورتونه ډیر زیات دي. احسن اقبال ولی دی چې قومی اهمیت منصوبو په وخت مکمل کول یقیني جوړول شي. وفاقی منصوبہ بندی و ترقی وزیر احسن اقبال دا هم ولی دی چې وفاقی حکومت بلوچستان کے هم ترقیاتی منصوبو باندی خصوصی توجہ ورکول غواړي. راتلونکي بجٹ کی بلوچستان لپاره 1 ارب روپے مالیت منصوبو تجویز ورکړی دی. پشاور کې اول فرانزک لیبرټری جوړولو فیصله شوی ده. 1.5 ارب روپے لاګت پر ازی خیبر پختونخوا کې فوجداری مقدمو کې تحقیقاتو جدید طریقې سره کولو لپاره پشاور کې اول فرانزک سائنس لیبرټری جوړول شي چې باندې 1,00,000 روپے لاګت راځي. او د سر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپیوٹر لیب جوړول هم سلانہ ترقیاتی پروگرام کې شامل کړی شوی دی. فرانزک لیبارٹری ڈی این اے تجزیے فنگر پرنٹس اور ڈیجیٹل فرانزک پذریابہ مقدمہ حل کول کے معاون ثبیتی کی او دیسرا با مشکل ترین قتل مقدمے طرح گرائے زیادت غلے او نور نویت جرمن وردات ہم سائنسی طریقے سر حل کولی شی اولی بل خود چیف جسٹس اس متک شاپا قیادت کے دو رکنی بینچ عدالتی فیصلو باندے عمل درمد نہ کے دلو متعلقہ توہین عدالت درخواست بند سماعت کر دی دو سماعت پر دوران عدالت تولی شوی دی چہ حکومت طرف نہ عدالتی فیصلو ہدایاتو او گائیڈ لائنز متعلقہ رپورٹ جمع کڑی شوی دی چائے مطابق روان کال مارچ میاشتی صبح کبینے اجلاس کے فرانزک سائنس لیبارٹری پشاور جڑول ایجنڈے کی شامل کڑی شوی او منظوری ورکڑی شوی دا رپورٹ کے دا ہمولی شوی دی چین اسپاک دے حوالے سرا پی سی وان تیار کول اسرا جمع کڑی دی چائے بندے شل ارب روپے لاگت خودلی کی گی الیکشن کمیشن دا مسلم لیگ نون صدر نواز شریف تا گلگت بلتستان دورے اجازت ورکڑی دے میڈیا رپورٹ تر مہا میں نواز شریف تا سبا دا گلگت بلتستان مجوزہ دورے لپارا بضابطہ INOC جاری کڑی شوی دا نواز شریف با انتہابی سرگرمیانوں کی شرکت لپارا گلگت بلتستان تا تللو اجازت ورکڑی شوی دی دا INOC مطابق اجازت الیکشن ایکٹ کال 2016 متعلقہ انتہابی قوانین او ضابطہ اخلاق برائے عام انتخابات کال 2018 مکمل پابندی سر مشروط دا اولی بلخوا پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری پر گلگت بلتستان کی موجود شگر کے انتخابی جلسے تا خطاب کولو پر دوران پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری ولی دی چی پیپلز پارٹی کل ہم دغه درخواست نہ دکڑے فارم وصل وختم سر دا مونگتا حکومت راکڑی شی بلاول بٹو کرکنانو تولی دی چی انتخابات کے برہواہ لائے اور تحفظ اکڑے او شفاف انتخابی عمل یقینی جوڑ کڑے پیپلز پارٹی کل ہم غیر جمہوری حمایت یا سلیکشن خواہش نہ دکھڑے ہمیشہ عوامی مینڈیٹ بند یقین لری دو پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو ولی دی چی تاسو اوٹ پر ذریعہ فرم 15 سرا مونگتا حکومت راکڑے او دو وصل وختم فرم بندوبست پر زکواں پیپلز پارٹی چیئرمین دا گلگت بلتستان لپاره زیات خود مختار مطالبه کولو سره ویلي دي چې هیته فیصله مقامی عوام ته په خپل کول پکار دي اسلام آباد کې ناستا بیوروکریټس او وفاقی حکومت باندې سخت تنقید کولو سره ویلي دي کچیر وسایل او فنڈز دستیاب نوی متعلقه وزارتونو کردار باندې نظرسنی کول پکار دي خیبر پختونخوا حکومت مالی کال 2018 اشتم بجٹ او سلانہ ترقیاتی پروگرام EDP تیاریانی مکمل کڑی دی میڈیا رپورٹ تر مہا راتلون کی مالی کال بجٹ حجم 1.5 ارب نہ زیات مقرر کولو امکان دی او نوے ٹیکس پنشی لگولی دغه با ٹیکس فری بجٹ پیش کولی شی راتلون کی مالی کال 2018 اشتم لپارا مرکز نہ 1.5 ارب روپے ملوی دلو امکان دی جبائی کی یو سل نہ 15 ارب روپے دبدم نے خلاف جنگ حوالے سره به ملوی گی صبح تا بجلی خالص منافع پمت کی یوسل 1 ارب روپے ملوی دلو امکان دی چپائی کی بش پک دش ارب روپے راتون کی کال او یو اویا ارب روپے بقای جات پمت کی ملوی گی خیبر پختونخوا تا خپل وسایلو نه یوسل 15 ارب روپے آمدنی توقع ده 99 ارب روپے ٹیکس او یو 15 ارب روپے نور مور آتو نہ حاصل کولی شی دو صبح زمشوی ضلعوں جاری او ترقیاتی کارون لپاره 340 ارب روپے مختص کول امکان دی غیر ملکی ترقیاتی امداد حجم یوسل 75 ارب روپے مقرر کول امکان دی صبح بندوبستی ضلعوں لپاره 900 ارب روپے مالیات بجٹ حجم تیار کړی شوی دی بندوبستی ضلعوں اخراجات و جاریہ باندھے 1550 ارب روپے او ترقیاتی کارونو باندھے 1450 ارب روپے خرچ کولی شی اوس یو نظر د نړۍ په حال پستران انقلاب ایران باندې حملو کې استعمال شوی فضائی اډو باندې حمله کړې دي پستران انقلاب طرف نه دغه جوابي کروي حرمزگان صوبے جزیرہ سیرک باندې امریکی حملے 100 گھنٹوں بعد کڑے شوی دا پستران انقلاب دوا کڑے دا چې هو ایرو سپیس فورس یو داسی فضائی اډیا نشانا جوړ کڑے دا چې هغه په مبینه توګه امریکی جزیرہ سیرک باندې یو ټیلی کام ټاور باندې حملے لپاره استعمال کڑے شوی وا دا میڈیا رپورٹ تر مہا پستران انقلاب لخوا ویلی شوی دی چې هغه خپل سرکاري بیان کې دا فضائی اډے ځای وضاحت نه دی کړی خو دوا کروئی دواړو ملکونو په منځ کې جاری حالیه کشیدګۍ په رڼا کې کړی دا د پستران انقلاب طرف نه دغه ځوابي کروئی حرمزگان صوبے جزیره سیرک باندې امریکي حمله 100 گھنٹے بعد کړی شوی وا پستران انقلاب خبرتره ورکړی دی کچېری دوا کې سمته جرحیت دوباره وکړی شو دا به نور سخت ځواب ورکولی شي کچیر ایران سره یو هډیل نکیږي دوباره به فوجي اپریشن کوون شي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ پولې دی چې ایران یقین دهنی کړی دا هغه نه صرف اټمی وسله جوړوي بلکې اټم بم به اهلي هم نه. د امریکې صدر ټرمپ دوا کړی دا چې ایران یقین دهنی کړی دا هغه اټمی وسله نه جوړوي او نه به اټم بم اهلي. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې امریکا او ایران معاهده ته نږدې شوي دي. ټرمپ خبرداری ورکولو سره ولی دی کچېرې ایران سره یو ښه ډیل نه کېږي دوباره به فوجي اپریشن کوون شي. ټرمپ ولی دی چې موږ څه غواړو هغه د ایران نه حاصل کوو، هغه په جلتۍ کې نه دي او نه به ډیل کېږي. ټرمپ ولی دی چې ټول کاډونه د امریکې سره دي. د قومي حقوقو تحفظ پرې معاهده قبول نه ده. ایران پارلیمنٹ سپیکر او مذاکرات کونکي وفد مشر محمد باقر کلیباف ولی دی چې ایران یو غټ او تاریخي جنگ کې دښمن ته شکست ورکړې دی. د ایران پارلیمنٹ سپیکر محمد باقر کلیباف ولی دی چې ایران خپل قومي حقوقو مکمل تحفظ پرې معاهده نه قبول کوي. ایران ته خپل دښمن وعدو باندې اعتماد نشته دی. ایران لپاره صرف عملی او ټوس نتیجې اهمیت لري. محمد باقر کلیباف ولی دی چې ملک مفادات او قومي حقوق باندې سمجھوتا نشي کېدلی. د ایران پارلیمنٹ سپیکر دوا کړی دا چې ایران یو غټ او تاریخي جنگ کې خپل دشمن ته شکست ورکړی دی. مخالف قوتونه اقتصادي دباو میډیا پروپیګنډي په ذریعه ایران عوامو کې اختلافات پیدا کولو کوشش کوي. ولی بل خود ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی ولی دی چې ایران کې څه قسم تفریق سره براہ راست مذاکرات داوو کې صداقت نشته دی. دوا دروغونی دی. عباس عراقچی ولی دی چې امریکې سره خبرې اترې او پیغاماتو تبادله جاری ده. دغه ویل د وخت نه مخکې دی چې حتمی نتیجې ته رسیدلی یو. ایران وزیر خارجہ ولی دی چې په دې وخت سهودل کېږي هغه د دروغو نه علاوه څه نه دي. داسې خبرونو ته اهمیت نشي ورکېدلی. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. نیپال ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ کے غٹ سکور جوڑول اسرا نوی تاریخ جوڑ کر دی. ایشین گیمز ٹی ٹوینٹی مقابلے کی نیپال دا تیز بیٹنگ مظاہرے کول اسرا چین خلاف مقررہ شال اور کے دو وکٹوں پر نقصان دریس و دیار لسرنز جوڑ کر دی او کرکٹ تاریخ کے یو نوی ریکارڈ جوڑ کر دی. نیپال دا سکور ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ تاریخ کے ٹولونا غٹ مجموعہ شمرلی شی. د نیپال طرف نه کوشل بریتل تیز سنچری سکور جوړ کړی دی. یو اور کې شپږ چکی لګولې دي. واضح دی چې د مخکې هم کال 2023 ایشین گیمز کې نیپال منګولیا خلاف درې سوه څوارلس رن جوړولو سره ټی ٹوینٹی انټرنیشنل کې درې سوه نه زیات رن جوړولو والا اولنی ټیم اعزاز حاصل کړی. والی بال خود سابقہ جنوب افریقی آل راؤنڈر جیک کیلس یوشتم صدی عظیم لبغاڑے گرزول شوی دی. جیک کیلس دا کرکٹ ویب سائٹ کرک انفو پینزوشت رکنی جیوری عظیم ترین لبغاڑے گرزول دی. پینزوشت رکنی جیوری کے پاکستان وسیم اکرم او شان مسعود خم شامل ہو. دیسرا کرک انفو جیوری جیک کیلس عظیم آل راؤنڈر گرزول دی او دینی لوائے سچن ٹنڈولکر عظیم بلے باز او مرلی دھرن عظیم بولر گرزول. او سورو د موسم حال. د موسمیات محکمې تر مها 13 گھنٹو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانک خوشا سیمه کې موسم چو گرم. او د موسمیات محکمې له خوا ویل شوې دي چې کرک لکی مروت بنو او ټانک خوشا سیمه کې به سبا هم موسم اوچو گرمی. د موسمیات محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمه کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نه کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی شوی. او په هوا کې د نمای تناسب 15% او د هوا رفتار 10 کیلومتر یو گھنٹه ریکارډ کړی شوی دی. اولی دیسرا کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیمو کی بنور سبا سحر 8 منٹ د پاسه 15 بجے سیروہی او مہام 6 منٹ د پاسه 9 بجے به پریوزی. دود ریڈیو امن 88.4 نیٹورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریڈیو امن 88.4 کرک ٹانک پټګرام فیسبوک پیج لائک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلوی الله پامان.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدس مرض کے مبتلا یا چپا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر اور کنسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر ڈرتا چ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا جدید کوانڈم میگنٹ انالائزر مشین پا ذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزوتراپی دا مشین پا ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر ذرا در لا سکے پتائی دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331 12 12 413

उसी बिल्कुल इंशाल्लाह उम्मीद अच्छे वो सो बिल्कुल मिर्सा रे सिकिम देखे ना ओ सिस्टम बिल्कुल रेडी सेवी ना सुमरहा दे मिर्सा माइन और देने ला सुमरहा यानी यानी ऑपरेटरों से बोंदी के यसर खान दा शकीर खान दा अजैब खान दा और सर सर बिलाल खान दा दे सर सर डबल सिकिम गुरूर में दा इन आगे बिल्कुल टोले तवे के ना चनन लश के शांत ड्यूटी रो सराओगे लश के शांत मलाताड़ रोगे ऐसे ने मिल रखे प्रोग्राम से देखे ना हां बिल्कुल खुला इधर सरोशी بالکل ان شاء الله مشو کوشش شیر کرا دیکھنا چه پروگرام کھلا ادھر سروش نو صبر ہادی میر سمائی صبر ادھر میر لسنر دی او بالکل فٹ واٹ بھی او دے سر سر بالکل صبر ہادی میر اھا سمائی اھا لسنر تے بالکل انتظار کرے وش ما کس بیٹک پاکستان پروگرام پر تے بالکل 9 بجے نو 70 10 بجے پر او مشتا رودری می اس ما کس بیٹک پاکستان لا ترنا کھلا زبردست شان دے پروگرام کی جی بالکل رسدلی پتہ کا تو رشفا بالکل جی بالکل صبر ہادی میر سمائی دی صبر ہادی میر لسنر دی نو بالکل انتظار لمحے ختم شلے روور استاد خپل پرزنٹر انجنیئر مسعود ورسره سره ریڈیو ملٹی 8.4 کریکشن منیجر طارق عزیز صاحب بالکل هغه سره موجود دی شویر بالکل روغلی او بالکل دیش مکزمیک پاکستان پروگرام سره نو سمره لیسنر سمائل بالکل هغه ته پتہ لګیدلې کنا دی بی جی ایم نا ورسره سره پرومو نا دی می لیسنر ډیر ژوت ایک دی کنا او ماشاءالله ټول فیڈ بیک ورکوي هغه ټول یو جهان ونه یو نړۍ مننا چرتا چرتا دے مل آواز اوری اگے ٹولے یو جہان مننا او وچ بس ستی بھائی نور انتظار مین نہ نشی اللہ اللہ اللہ وچ نور انتظار نشی بلکہ زر کے زر کے شاٹ کھلا بالکل اور ورس لے سایدو جی بالکل سمرہ دے مش سمائیں سمرہ دے مل لسنر دی اپر گاؤں سے مستر گڈن کلاس دی او دے پر گاؤں تے بالکل رتلے شی پر گاؤں دے پر دے مل نمبر دے 0322 98 98 999 یعنی 00032998 98 999 0322 98 98 999 دے نمبر بنے بالکل میسج دے نمبر بنے بالکل کال او دے سرا سرا ٹول لسنر ٹول سمائیں ایو جہان مننے کی دیمین اور کولے نو بالکل دس ڈیر لسنر دس سمائیں بالکل مرسا فیڈ بیک کرو کو چرا دے لکی روڈی بنے اوز اوکے یعنی کٹ سو بالکل تو سے 88.4 کر کی ما فریکوئنسی دو بالکل اگا ٹیون کولے شی او کہ چر کے آواز کٹ کے دیکھا نا بالکل دمیش پروگرام تو سارا بالکل کر کے روڈی نہ لائیو یوا گھنٹا کدا نور روڈی بنے کے سنا سا کلا ٹائم دے نیٹ ایشو رتلا بالکل تو سے دمیش پروگرام www.amanradio.com پر دے بنے ہاں اور ودلا شی پردیش بالکل در ریڈیو در تر شی کرک ٹانگ او دے سر سرا بٹا گرام بالکل دے شو کرک سر جی کیم دیکھا نا 10 سال کے سائیڈو نو بالکل اردن کے پروگرام سے خبر ہے کسے ٹول دس کی کہنا چھے دے مینہ نٹا کی دے خوان نٹا کی نو دے مینہ جیو دس شاید کہنا مینہ محبت بنج کا خبر ہے کسے در دو کہنا آگا دیرے دس کسی دے کہنا دے پر آگا دے حضرت جنید بغد دے رحمت اللہ علیہ ایوا کی ساتھو چھے یو کاسو یو حج تطلائی ہوں کہنا چھے دے کلا حج تطلائی پاگی سے یو دس شنائی گونے کاسو او دس ڈنگر گونے کاسو نو بالکل آگا دا اولی دا چھے رکیم دے دے گیم مکی مکرمه باندې کی مغلاف چې کی مو ډنګیږي بالکل دانه لولای او وشه دا ژړل ژړل وتا دا وګونه کی او یو ا دکان دا اوس کو کی ما دا سنمیش دا وګونه ورتلې یو داسه دا وګونه په ژړو شه داسه دا وګونه ورتلې یو داسه اخلاص وکشه چې بالکل اغا چې نور خلکو کی مرو دل کنه نو بالکل اغا ور سره په ژړو شل لکه مشتو کلا ټایم داسه یو الیمی چې په کلا په سټډی باندې مشتو تا کی مې دا وګونه کی کی مې خبر کی کی مې کیسه ورته کی چکیم اروبیدین کی وی سوک دا نی ور وی هغه هم ور سر پرشادو شي دا شای دا کیما ژنه غونې کاسو د سنمې دی کیما خلاف یو غوسه او بالکل د چکیم نه ډېر زیوتې داسې دوګونه ورتلې داسې ژړلې په یعنی دا و سر سره د ژړل و او ډېر زیوتې په اخلاص سره ود دا ورتلې او چکیم اروبیدین کی وی هغه هم ور سر پرشادو شل بار بار وچ دا ور چې اې د مو ربا اې د مو خو ژر ربا زتو سره چکیم دی محبت کو یعنی کتا مو جہنم تو چا وها خو سو بیا مو پزر شو دغه یو خبره وی دا د مو کی ساوی چې د مو زړه سره کنا دا صرف ور صرف د تو د محبت د تو د وجه کې مګنا دړکی ژی لکه څنګه چې مشته دا کی مو زړه سره کنا چې دړکن کو نو بالکل یعنی الله پاک ته دغه مخاطب یعنی کې به

0: لی سیدا نو چکلا ها مطلب داغی شاگرد با چب ورتا میسج کوي چب ورتا کالو کې چیرته تو شاگرد تا مطلب داسې پوسټ ملو شوې ده داسې عہدا بن لګې تلای ده نو او دې یوت خوشول شو مطلب چې زب باغی ورځ باندې مړه د خوشحالي دی وجه چې مو ته خوب نرته
1: خوشاله جی
0: او مطلب داسې وو سوې ته داسې ډاډ وسره
1: ډاډ وسره چار د هوسنه مې مو چې کیم هغه یعنی شاگرد او دنه لو چې کیم مو مهنت کړه اخر رنگ روړې
0: بالکل داسې دي نو دا رنگ ګوره لکه ماشاالله چې کله هم تاسو روغلې هغه ټایم نه گورا زو یکلی تلو شمودا پروانه ویچه مطلب سو مطلب بالتا کی وسوک وینا نو بازین چی مزجی ماشلا موجود دی او
1: منجر سے منجر سے واخ برا دلتا کی خوش کیم
0: زہا دس لگا سرنگ گورا آگا آٹی چر چکم دے ڈڑے دس زخ ڈاچ
1: برا یوم کو ڈر نسر ڈڑی ڈکانا دس نیشی
0: نہ نہ ادا ہو اسے جرنل چکم دے خبر
1: جرسے دا خبر دکلا دا پرے ہارے وی تو خبر کلا کنا چے لگا دا پرے چاسی مثال یو ڈاکٹر تا یو پیشنٹ ویر کنا واگے نکلا تا علاج کی او ڈاکٹر صاحب تدا یو پاس رش ورتے چے ضرور ریمیڈیو مت دا ان شفا ملا شو نو ڈاکٹر کھ خوش لری دا شے اسے مثال میر پروگرام دشما کسمیٹک پاکستان دے پر کی چدا سے اربیدین کی روشی
0: او میر
1: اسما پروڈکٹ منے خبر ہے کہ میں کسی کی چے اگا دے وغل کنا او دے تا ریزلٹ ویر کی نو پدے منے چکی لگا نا اگر جے خوش ہولے جی دینے لاو چکی مر سرا کی اروڈین کی آ پدا منے خوش جی دینے لاو چا
0: سر کی مالک پدے منے خوش جی جے مو کی پروڈکٹ جوڑ کڑی دی واقعی اس رزلٹ ہے ہلکو تا فائدہ ور کے بیک رزلٹ راوند ہے
1: بالکل او دے سر سر کیم چے سوک پروگرام کی کیم خوری محنت کی اگے تا ہن پتہ لگی چاہے چ رزق خبر کی کہ میں کسے کی دمو خبر رنگ روڑی ہو کنا ہاں دمو خبر میں ان دا اروڈین کی امال کو نہ کو امال سرنگ دی نو بالکل ماشلا دیش ما کسمڑک پاکستان منجر سب دعا پروڈکٹ نزه خبر تکو
0: جی
1: ډیر جوتنه چې پرین
0: صحیح
1: مت لکه پرین اسپری چې کوم ریزلټ کوم لکه نه
0: جی
1: از در سره شریک کنه د اشما هربل سپری
0: صحیح
1: لکه اشما هربل سپری هو اوس الریډی چې کوم وړه دی په دښه بالکل لګیږي اشما هربل سپری چې کوم نو ګرمي شي ډیر جوت اکثر مستوی نه چې د سیل یا غرمه کی شي تو سورته وي
0: بالکل غرمه کی شي
1: او مروا سورته وي ماتا کے
0: اچھا اچھا اچھا پروگرام بالکل
1: بالکل ہم حال کی مروت ولھا پروگرام اور بھی دین علاوہ چکم کنا نور خدا سے پٹانگ کی دشی بٹانیوں پروگرام اور ازن ورتے چھ ماتا کے کنا نو ماتا کے وی لدین لا ہرما کی ورترا او تو سے وزیر ولا شس ورتے
0: گھرما کی ہوتی ہے کنا
1: اچھا گھرما کی ورتے میں کہہ رہا سی نہیں مرسن دا اس
0: نا نا نا نا
1: اچھا ماتا کے کنا ماتا کے پر خبر فلا بس اخر زبردست رزل کی بلتے نل خرشے کیم کاس بنے چ زون وگرا از کای سیر شی او دنے لاو چ کیم نکنا ڈر جوت خرش کی چیو ز کای وگرا وی کنی بل ز کای دگر جی
0: بالکل
1: چیو بل ز کای وگرا وی نو تاش ای پرن چ کیم کنا اشمار بل پر ز خپل کور شار در شو رو دنے ول دن دل تا مچ کیم دل تا ہرول لا نو باز دل تا لاس شو دل تا مت یو احساس اشمار بل پر دس شو چنی مو ماری چ کیم
0: من دس ایوار ز ماری دین بالکل بالکل
1: دیر جوت خر بل کتو تو مجو منیجر صاحب دس چ نور منسن کی نا بس دیر جوت ارمون میکو ونن حافظیر صاحب تکلا ورغل حافظیر صاحب بالکل یہ وچ ہم وچ الکہ میڑا دے ور کھڑی مینے میں یہ ور کھڑائی بالکل حافظیر صاحب چکی ایڈریس تائی کیم اروڈنگ دی کرکتی بانی دی شمال وزیرستان جنوبی وزیرستان اگہ کدی حافظ صاحب سارا کاروبار کول وڑی او دین لو اک پکور شہر تول وڑی لپ دی کون سے چاتا پتہ نہیں وچ شما کسمیٹک پاکستان دی بانی او دی کرک پسادہ لے دی شمال وزیرستان جنوبی وزیرستان پسادہ من دی میج مین ڈسٹریبیوٹر سو تائی بالکل دا حافظیر صاحب دی میج مین ڈسٹریبیوٹر دای جنید بغدادی ہا دیوانہ پر دے ڈی خان پر تھر اگے ہر جی جیتا رسی دی نو دا بالکل دی میڈ مین ڈسٹریبیوٹر دای تو سے بالکل اگے سارا چ کیم کنا رفتہ کول سے ایک کہ ہر گڈ گڈ تے اس میں پراڈ کر رسول دی کہ بیا چرتا نہ ملا ویشی نو تو سے یہ چارا میڑو دا پراڈ کا خپل کورش کرتا ول وڑی نو بالکل تو سے خفے دیر سے سر رفتہ کول سے دو ایڈریس سی دی یو پ جان زے بغل سے دو ج کیم شوی مارکیٹ دای اندرون لک گیٹ بدک شوی مارکیٹ دای خفے دیر سے اس مول چ کیم کنا جواب تلے لیڈر سے چار دای بالکل موبائل نمبر 0314 944 48 98 مانیجر صاحب دام پسر پرویل نن یہ ورس کی مودہ دیکھا فزیر صاحب
0: او کنا بالکل
1: اخی غیر موجودگی سے بالکل خمخ نو خمخ دتا احساس دریم پر دای پروگرام کی
0: اچھا جی بالکل والی تور پر بیا شفٹ ل مطلب
1: بیا شفٹ ل کنا پیتا او دین لو چ کیم نے جمعہ پر سب مٹم خفل پروگرام آ کی
0: بالکل
1: نو بالکل دا چ کیم نے خفی صاحب سرپ سے سکس ما کر بار کول وڑے انیش ما کس میں پاکستان سمرا پروڈکٹ دی بالکل ارت اویلیبل مانیجر صاحب اسو چے کسے خبر مٹر جوتی اب دے دے

0: اسمها ربل سبريم انا خبرتك لا
1: صحيح
0: اسمها ربل سبريم مو من جرسب چکل ها اوکلا کیم ز کام کردا پغه پوینٹ پوینٹ من اوکلا بل جی من اوکلا چرمو بٹول بدن کلا بس کیم ز پوینٹ بس اگی تم سپر پر ولا بس ماشلا چکم نکنا اگی متا تن می دیر زوت بہ دا کلر زل کو بہ دین لو چکم نی خبر می تکلا چ من جرس اوش من دو خلی اوش مڈر زوت خوش دا بس پرن مو گون ہم اڈر تکل پرن تو کی سا اوکلا دے للا والے سر کنا سر نواز للا والے سر کنا نو بس اور چکم نکنا غوش منو خورلی ما گونو مړر تکړی غوش منو خورلی زکه چې غوش مړ جو خورده بچ غوش ما خورده کله خ کوړه رول نو ايش ما هر بلال می چکم دی کنه اپ کربوس کې بنه د پورکل او بس په غوش مخشل ماشل چکم دی کنه ا اوس فل زور پکا اول می څه نه رپ زکه
1: بالکل
0: نو تو په مخشل چکم دی کنه دم په پو پاړه دین له نور خورک مو شپو کو اوس دانه چکم دی کنه فټ فټه بالکل دسه اروډینګ وی چا باندې بالکل خرش وی لکیم زکه مو ګریږي نو ايش ما هر بل سپرې پکلا شي دین له ک وړ کې ما شومون وی دین لا ولی استر چلی بمبر ایلا دین لا بل سره وچی چی لا خطرناک وی لا دین لا وچ کیم نکنا لڑام یوچی زکه چی اغا لڑام منیجر سپٹر جو صاف پڑ دی بالکل اشمار بل سپری پوکی انشاء اللہ رزلٹ ودر کی دین لا وچ کیم نکنا اشمار بلایل چ کیم نکنا اغا ہو ڈیر جو تے فائدہ بیا اسپیشل چ کیم نکنا کچا وشنا خوش دی چی تش نی یونم خدا سی چی تش وی نو بالکل جے وش مڈاک وی دا سے ورم خوش دی لا وش مخ دی نو اشما جے کی مہر بل ایل دی د پکربوس کی بنو ون سے ان ڈاک بس په ورشه کې دی یو سره تعالی بل سره بس چې ټول ان شاء الله تاسو اورئ جلد کې
1: بالکل صحیح خبره ده بالکل اشمه رب العالمین یو دا خبره ها چې جسم کې سور لکه ماشاءالله بیمری دي هغه ور سره ټکی چې بل دا چې لکه مطلب سوک یو اخلي اغا کوم دراشه مطلب شرکا لکه نو یو بشد لای
0: شي بالکل اشمه رب العالمین بالکل اشمه نور تعالی منیجر سم زوای کې لرون سه مونږ له میسج اخر ته پرځ دي لاس منټ اخر ان شاء الله مسجد ورکیا
1: سره جی بالکل تاسو کال شامل کیږي
0: نو بالکل نمبر زوم سر نوٹ کې 0322 98 98 99 دا بالکل دیمن نمبر دای 0322 98 98 99 کدی چاکل نو مرسی ملو نو بالکل تو سم مسیر تو صحیح دا گرو پروگرام شه فاست اینڈ لکی کلر جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: سو خبر کله کیم زنا
2: فاطمہ
0: زیر سنه کوته پروگرام شه ار کلای سنی ماشه ویلکم نو ویلکم نی گئی سرنگ چلا خیر گئے تے مزید پروگرام ور وے اچھا ماشاء اللہ بار بار ٹرائی کر تجھے کالوں میں ملاؤ سے اچھا بس یہ ٹائم نہیں چلا گیا نکالے نتو تو اشما کے ہسبینڈ پاکستان پر گام سے ہر کلائی ویلکم نے ویلکم ہی نہیں گئی
1: جی الحمدللہ
0: سردار سر آواز اچھا محمد خار تھا نوستا کہنا ویسے گلے گلے گاف سا پڑتا بھی کہنا اسے کسی اور وہ اچھا خبر ہے کسی بالکل روڈیو دلگے لے تلوی دارو تو یہ پروگرام سے ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام دائی سب ویل گوڑے دین لو کم پروڈکٹ استعمال کری دی اگر ریزلٹ سر بہن نور دس پسڑی بالکل ویل سے اچھا کم پروڈکٹ پپل استعمال دی اچھا ایشما ہربل اسپرے استعمال ہوئے اچھا ماشاء اللہ داغ استعمال یعنی کم پروڈکٹ میں نمش کی میں خبر ہے کہ میں کسی کی آج ٹوٹل استعمال کر دی اچھا او دین علاوہ اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کلا کلا ور کہے چھ نہ دسے اچانک اچانک ور جو در چچا پروگرام ہوئی خبر پروگرام در سر کڑے اچھا مور جہاں آمی دس بچے پروگرام کھلائی دے نہ دیکھ پہ وار سرنگ دے اچھا وہ سے چیز زی ور بیا دو ہر سر ور یوں اچھا تو تم کھان در کلاس کال ملا کو لے دے پر کاز وی چھ نہ خالی سر تک دل دن
2: دولا کدو تے یہ میسج کا ہو کال تک کال کمی
0: اچھا ویسے کال مکان وا
2: میسج
0: میسج میسج کیا وہ مقصد تھا میں نے کہا لے چاہ مقصد پروگرام سے مقصد درتا ہے کال مکا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بار شاہ خبر نور سے بالکل ویل
2: بس دلته یو خبره تکوم دلته کزن دو چاره ته وی نه څه ته وی
0: আচ্ছা মালদার এ তো ওরা কাজে মির সার দাম রে পাইছি চিরে জমিন ও চাচা তো পাবো গাও কি মানানা শুক্রিয়া বাস ডেরা জুতা বেহদা মানানা কে ডেরা জুতা মানানা ন বাস তো মিনে তাই মিছি কিন কিনা পদবাড়া সে সালাম কি ন সুমরহা শুক্রিয়া দি কা বিলকুল কাম দো মালদার সালাম দোকে জি পাকিস্তান না বাহার খারেক রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি না বাহার কেনা বিলকুল তারিখে
1: মতলব পাকিস্তান গোট গোট কি মতলব পাকিস্তান না বাহার তো হম লাল তো ফ্রিকোয়েন্সি চার না কেউ ফ্রিকোয়েন্সি হার রেডিও মতলব মতলব কারক রেডিও ইয়া লকি রেডিও ইয়া টাঙ্ক রেডিও হপল ইউ হাত পরে মতলব আচার কবি নো মতলব পাকিস্তান গোট গোট কি পাকিস্তান না বাহার বিলকুল সিরফ দাগা তারিখা তারিখে সর দোসর দাইছে স্ট্রিমিং চুকম দেই সার দেছি বজনা ট্রান্সমিশন অন চি দেশে 12 বজে পরে দাম মুসলসর অন উই সাইদা নো বদেশে তো সো দা তারিখে সর আসো না তারিখা দো www ইনি www.amanradio.com ঠিক ছো নো www.amanradio.com দাজি কলা গুগল ক্রোম কি চুকম দে বেরকে ঠিক ছো নো আলতে ছো যে সার্চ কি নো বিয়াবা তো সেটা ধরে রেডিও পকে রুশি পদেশে করক টাঙ্ক বটাগ্রাম নো করক বনে বাবা ক্লিক ওকে নো তো সে পাস নাই সর আউরে দাইশ
0: দের জিতো মনন শুকরিয়া ইও জাহানওয়ানা বিলকুল ম্যানেজার সাহেব সুমরহা অরবিন্দিন কি সুমরহা লিসন দি বিলকুল আগে তো তরকা চ কিম নিজ দা কড়িবি দিন লোক ইশমা কে সবড়ক পাকিস্তান প্রোগ্রাম দা হাসে সর বদলাইশে পদে জারিয়া বনে ইন দেখে ফ্রিকোয়েন্সি বনে দা ধরেট ম মিসর প্রোগ্রাম কি দি ইন ইশমা ইকরাম চ কিম জে নাহা প্রোগ্রাম কি
1: জি
0: পদে কি ম ওয়েবসাইট দাই কিম তরকা ম দর তফলা দা বিলকুল তো সর বদলাইশে অতে সর সর সুমরহা
1: আসসালামাইকুম
3: ওয়ালাইকুম সালাম সৈয়দ বরাবরজি
0: সবের সনাই মাসাই
3: নাদিজ সৈয়দ বরাবরজি
0: বিলকুল খেয়ার গায়তা মজিদি بالکل ماشاء الله مانی جر سب شو برابر دی بس سره نوسی غاب شو مشلای سره وای کنه
3: ماشاء الله د خپل پروګرام نه شو
0: پلاس کړای ځکه چې ډیر کاوه انشاء الله بس ماشاء الله پروګرام چې کوم نه کنه دغه منیجر صاحب وځو چې کله سرکشن دی کنه دغه سه پروګرام هوتار وته لای چې زما منیجر صاحب چې کله دغه سه چیټ چیټ پروګرام یې لاته نه لو چې کله سه سرپرایز شو کنه
3: بالکل
0: بیا مو د ولوی خو فرجلات پښه پاید کیږي خو بس کله کله ټیم چې کوم نه کنه سه موجود کیږي سره
3: حقیقت بالکل
0: صبر سره انشاء الله وخت ری ژوندۍ د شادو راز مخ سال ول دی
3: مجھے بیا دا غشا نی میں نہ سارا درا ڈیرا
0: اچھا اچھا بیا مکان ستا دس ہا
3: بیا تیرے بے اتنا باگر بیا دل کو کو پنتے جے میں گئی دی چکی ما تو غریب بات کو صحیح ہے
0: اچھا یہ یہ چیز زون چیز سارے ونی سالو نے دس جانے جانے دل دس ہا
3: بالکل بالکل خود خود بیا دا خو لا خدا خدا چھی شادو
0: اچھا دار تو چھ مکین تے شکر چھ وایا نہ دے وایا دین لو شا ولتا شکر دے وایا کنا اختر شی
3: چاول مکین لاتا کنی گورم
0: ہاں کنی گورم تا پوچھتے لائے
3: بچو اولے وڑوا پوڑی تستی گرمی گرمی چھ رکھے دا جیارو گرسو
0: بچو دا خودے سامے چکرے والی دی
3: لاولا چکرے کا بے چکرے
0: اچھا مکین تا خوائی وارا سلائے وکی مکین نا تو بالکل موتا پوڑ گونر لجلی وی کم دی کندرونے والی وی کرے ہاں
3: اے وہ منا کو میں دا تو سے بولا اس ما غت تو بھی غا اس ما بیوٹی کریم لا پر سارے وہ دے دانے ہولا
0: اچھا دار تو چ تو اس ما بیوٹی کریم فارمولا کریم او دین لا اس ما ڈیلی فسور ہو سایو اوئے ہوئے سابرا مفتی اللہ وہ دے کاٹ نہ کا ٹھیک تھا
3: نا اور تی دا وہ
0: اچھا کی مو ڈیلی فسور تو ہوستے مو اسپین او دین لا چ کیم فارمولا کریم دے ہوستے وی
3: اے بالکل بالکل
0: اگا اختیار دے نیوتا
3: اے
0: راتا انا تو خپل ملګری سره یې تیارو
3: الو
0: ها
3: خایا اوس کار
0: تو ولا وزر درې می صبره
3: ها وسته روغای
0: اچھا درکې اچھا هغه رزلټ ته بیان کای چې څو تبديلی بشره غولې کنه اختیار صدر ته ول چې نیوشه می تبديلی غولې د کنه
3: کین وخت چې 3-4 دنه استعمال کړو
0: ها
3: بالکل ځل کې وو
0: ها بالکل صبر
3: اچھا
0: صبر مکین تھا آدھی کندرون ایڈریس کو سر شامل کا نہ سکیم دکھ اندرون در تبل پروگرام سے کال کی میڈیا ایڈریس سے سر شامل کا
3: کینی تو اپ کو دا چلو جی پارٹنر ہو نہ کھاتا
0: ہاں
3: او پارین چلا پارین میں دل نہ اترے کا دوست چلو نہ لاو
0: بس کی ما دینے لوا چ کی ما دے
3: ڈریس رو کھلا او پر لو پر ترتیب نہ برا مو تا درا کل کی تا ڈرنا ار کو چا کیم شائی میں روڑا ہی دای
0: ہاں ماشاءاللہ
3: اے لگا درا ڈرنا دی کے بھائی کے پھل یار بھائی تا چے نقصان
0: بس بانی تا کلا رودری میں کنا کیا بانی تا رودری میں کرک تا رودری میں کرک شے ماشاءاللہ کاری صاحب چکم نے کنا کارون خطاب تا بالکل دے ڈسٹریبیوٹر پر اٹھو درتا ملے وسی نور سوڑے کانی بل گو دے ملگر اشتا را کنا مولانا عبدالخلیق سے پرگام ہو رہی آخو تو ملگر دے کنا آخو بیچے او سابر سو یہ آغاش آئے ہوگی
3: کنیو
0: سا مولانا عبدالخلیق سے بو نہ نہ مولانا عبد الخالق مولانا سے
3: وہ مولانا عبد الخالق مل کر آئی تھا گروپ بولا یہ نہ میں روک لو
0: بالکل ہاں نہ روس تلا شے دینے لو تیور تھا تخلی کریکٹر روشے کا نا
3: جی جی
0: بانی تا روشے ٹانگ تا رودری میں دینے لو چکیم نہیں تھا نرتے روشے کا نا بس مو تک لو کے چرکیم دکھا دو نا ہاں
3: کینی تو خانے پڑی جی کا پینا ما پینا وایا تو ویلا تی پا خدا کی ما اندرام جی
0: بالکل بالکل
3: سبیر
0: ادا منا کہنا چاہیے سفر تو آر پروگرام سے کال رو دلائی خود کمرشل پروگرام سے مجھے کال نہ رو دلائی
3: ڈیر
0: تمنا سبیر خونا یو جہان منا
1: گرمی چپریشی
0: بس سڑے ڈبل مل کرنا دمرا جوت سوڑا دمرا جوت چکھلو مجھے
1: بالکل بالکل اشما ہر بلائل مگر کڑی بالکل اشما ہر بلائل مسرہ پروتی او دین باقی خلی چکم دیکھا نا ای خرپا موتا جی اشما ہر بلائل تو سے استعمال کی
0: جی
1: اشما ہر بلائل دا دیو زیور من استعمال کی
0: جی بالکل منیجر صاحب یو کالو خلی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: دا ہم اف خیال امجد خان دا کنا
4: امجد خان ویم دیکھا
0: کینا امجد خان تا پروگرام شہر کلا سینما شی ویلکم نی وی
4: میرا من نے شکریہ
0: تیل پچار دی موتا داشا پچار دا مجھے بالکل ویرسا چور تیل پچار دی وہ تم خانوی نے بالکل درتا ملا اسی ادھر تھا ملا اسل کہ نو خبر بیماری جیسے محسوس بیماری سے تو دے دے پر استعمال ہو ریگولر نور بکیٹر جوتے فائدے بالکل نور
4: بالکل
1: مختلف پروگرام بالکل کیجیے پاکستان پروگرام دی بالکل معلومات مطلب مختلف مختلف پروڈکٹس مطلب
0: خبر خبر مولانا رفی اللہ بچائی دے سونو مارتا مثال چیز دو درجن یا تین درجن یا چار درجن یا پانچ درجن چیز کرتا ہوں ایک واسٹ دمر دے موسر کرتا
1: بالکل مولانا صاحب موجود ہے بالکل سمرہ مینے والی آگے تو پتا دیکھے نا مولانا صاحب شو ایک مولانا صاحب شو ماشاء اللہ یا دل نہ کری صاحب شو دا خدا سی کہنا چاہیے دا اشما کاسمیٹکس سٹارون دی کہنا بالکل داسے دے نو بالکل سمرہ مینے والی مولانا صاحب جی کم دیکھون دائیں منگل میلے کی دائیں ہائبر پلازے سے دائیں اور دکان دکون نمبر چار چی کم دے گا بالکل صحیح نو کال سے ملے ہوئی مولانا صاحب رسر موجود ہے پروگرام کی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: مولانا سے بخیر جوڑ تازہ
5: رحمیا
1: ماشاءاللہ
0: بس کلی حالات برباری موچ مینیجر صاحب چھکیم نکنہ بی بی گلے مولے نکی
5: یارا خو تا داستو چوز دادا مادر چوتے ما کا دکا جو مینیجر صاحب بیا وتا گوشائی وی بیا ہما ہا ڈپٹی شوری بیا 24 گھنٹے بیا پرشیر سی وتا ہما حاضر کڑائی شی
0: بالکل بالکل اچھا مولانا سم نور سلا ور وقت ری زندگی دی کون تر وتلے کنا
5: یارا دی کون تا ہما شلا ددوی مارو جو چھ لا قادر محمد شلا ڈر زبردست ترتیب دئی نہ بعد مو جی چیرو خو بنا کی کولر بابو زیتا
0: مولانا صاحب دغه متال چې کوم نه کنه دغه متال باندې مش پوه شو ویني
1: مطلب په یواشه نه پرېږدي
5: مطلب دې چې دا لاند په پوي کنه مو چې مشته و دې سیزن نه مخشه لکه سیزن تیر شي دا باشه و دې سیزن نه بعد دا د شول مقصد دا چې من عيد نه بعد خنه د کپڑے بسولشتا
0: بالکل خبر پتا بالکل ٹھیک ٹھاک تو او ماشاء اللہ آج کم نے ایشما ہو چکم نے کہنا آپ کو مرتا پتہ لگے مولانا صاحب دیتا پتہ لگے چھاگا دکھان درون مرتا گلے کی چارا مرتا پراڑکن میلا ویشی
5: یار حقیقت نن یو کا سرغای مت چی دینا تر شوی دی ار تر شی مند ملا کرے بس سرا تیرا کڑی تو مت چ سورہ ز صبر وکای چ من میشلش کی صحیح لم و چلی جو غوش م خوڑلی دی جمو اڈی کی خوڑلی دی
0: جی
5: لکا بہار حال تک چ زرے کسو نے دم پو خوڑلی دای
1: بالکل اسے دی نو بالکل مولانا سے وہ مطلب لکه سرنګي میج اکثر پروگرام کې خبر کوي چې مطلب کسړای انشاء الله ډیره غوښه خوري خو ایشمای کوسید ماشاءالله شتا کا مطلب چرته کې مېدې سړی ته تکلیف جوړې دو نو ایشمای کوسید هم بالکل شتا او دین الوا ایشما هر بلایل هشتا
5: منیجر صاحب ته په خبره بند نن نیمجو کلی ولې لاس گاونډي مو چا وبتی کلی شه
1: جی
5: مې سره دا هم پړسیون مدینه دې گاونډون مو هدي وکلی وطن خلق مدي بیا یې مسره مشوره وکړه ټول پونې روګه چې منیدا سه بن ګوندی چې منی
1: جی بالکل ماشاء اللہ زبردست بالکل دیکھے شک نشتا دائیں مولانا سے وہ دین علاوہ مطلب نور ارتا ہویا سبر تب یہی خجی اس میں پروڈکٹ بارے کے تو سر تو یہ چھ مطلب زکہ چھ برے برے مطلب چھ کلاس ایوریج تیری جی نوال تک ڈراتا ہاں ٹائم ورنر دیکھی جی نو مطلب اس میں ہر بلائل زابلر تو سر درغلے ہوں دیر جو تے کوپن چھ کوم ماشاءاللہ تو سرا جوڑے شوی وے الکا خلق چھ کوم اس میں ہر بلائل خوشی وی تو سرا کوپن چھ کوم جمع کڑی وے سب الغوڑے مولانا صاحب
5: یارا منا تاریخ بھائی لکا پدیکش ہو چھے دیکھا نا لکا اور تا متازن دیکن دورن وی چھے مانے مولا گرو چھے مو تے چرا اس کا دا غن دیکن زد تا کپن ککا نا دا شو خوش قسمت ہے کاس دریمی آغا کاسو دریمی چھے کلا ابراہیم علیہ السلام پا ہنکا باک شکیم جاک کڑے وی چھے داغا کاسونو دیگی کور تر دریمی مو تے چھے پا دا دریز لکھ شکا بانا ای دا ای کا کاراک تا ای کا لکی دا مو چھے دغا نا وہ خوش قسمت ہی کاسون رسی چھے چا دالانا غشتن کڑی وی خوش قسمتی بارہ کوپن جڑے کڑی وہ کاسو پچاس جڑے کڑی یو خوش قسمت ہے دا خرچہ پا مو بند دونو دا سو خوش قسمتی کا سونی ویچے دو کپن پا ذریعہ سر اللہ پا کی اخپل کرتا بوزی نو چاہا ہاں چو کپن جو کڑوی دا ہر بل آئل والے یکی نام دورا کتا ناپل دا سوالات حجات پا دینت بندی کی چالا پا کم دا اخپل کرتا بوزی و بیا دا تیل جی کیم دی مفتی و بیت شو یا مفتی بلال صاحب یا مولانا صاحب دمکاوی
1: جی.
5: نو دا یکی نام شفا ہا دو عزا ہا دو پاکر جمانی دا سی بیٹے ما یو خوری لکا در بندے بچکی جی ہنا زخ الحمدللہ اخپل ریگولر
1: الحمدللہ
5: بیا الحمدلله د چ ریګولر استعمال وکنه متعلق الحمدلله بیا وسره سره د کچره یا دغه ګړدې دغه کونی درد بیا متندر غل دغه هربل آیل د واجنه ماشاءالله.

0: टाइम बिल्कुल आखिर एक्सपेरिमेंट थी यो पल कल्प शो होली देने लोची के मेसी आगा पोती दी
1: जी भाई तो बस टीम देना खोलो मो सारा मंगल मेला से सबू मंगल मेला भी चुसु कर प्लाई शी दिना तिरसवी दी शाप और अच्छे वो चायो हाँ पेट शो बोतल टीम ही बोतल पेट से दे पता बाबू ने जितना सही पता
0: भाई मालूम ना सेवो
1: सबू मंगल जा रहा
0: जो हो बिया खबर आ रहा था कि मो कला मुबन है तो सही फिर जो खाओ गुड़ो
1: यार खुद्दू से ये का ना तारिक भाई दा खुद्दू से ये जो सरंग मुखाश है विज़ा खुदे खाल द खुले मिल गोला मुनी
0: साइड साइड डेर जी तो मना मालूम सब यो
2: मालूम ना सिर्फ डेर मना ना कॉल के वाले
1: दूसरा सलाम तू लव रिदिन के
0: वाले सलाम सलाम डेर जी तो मना मना जाता यो लास्ट कल खुली देने बाद जो किम निकना आज वंचे बीएमएस से आश
3: वालेकुम
0: सलाम स्टडी मा
3: انٹرٹینمنٹ
0: شو کے نا اگر سے بالکل اگر سے مزے وایا سائی دو اچھا یہ فون سارا بس سارا مزے وایا کہنا بالکل ہم بلا شوی کہنا بس پاگر سے بالکل بے حد ہے کہنا دس گا پایا کہ لاسٹ منٹ اگلے پنج منٹ اگلے مکمل لیتا جی سر جی ادا جی کم ٹائم ہی کہنا دا بالکل یعنی ٹک ٹک ٹک ٹک آؤز دائی
3: مینیجر
0: سر آگے مینیجر
2: مینیجر صاحب الحمد للہ ٹھیک ٹھاک
3: بیٹی پڑھ لیے
0: تھی بیٹی کو پڑھ لی تھی کوئی تو نہیں گلا چیئر تو نہ روڈ اصلا اچھا قادر محمد سائیدو ڈیر ہے تمہارا ان شاء اللہ بل پروگرام سے وقتی کالو کہ ان شاء اللہ وقتی موقع دیر کے سائیدو
2: بالکل پیغام بالکل استعمال کی کم تو مطلب ضرورت ہی بالکل استعمال کی نن سب چکی میں گرمی دوں نو اشما سن بلاک چی ہم
0: بالکل
2: ہم باہر تازہ ضرور استعمال
0: شہزاد منیر دیکھ رہے ڈیر جو تمنا اور شیخ اچھا ملتان متی اللہ شیخ ملتان ڈیر جو تمنا سارا ٹول پر ڈیر جو تمنا شکریہ اور سر وفا بالکل میں سکھ رہے سو ڈر زبردست دو ہوتا ہی ڈائمنڈ روڈ میں ضرور شیئر کا ضرورت کی چیز اگر ضرورت سے زیادہ مل جائے تو وہ بھی بغیر ضروری ہو اچھا تو وہ بھی غیر ضروری ہو جاتی ہے ڈیر سے تمنا یہ جہاں شکریہ رکھیے سر سر بالکل بل میں سے بالکل مر سر بولے دے ویچے فیضان نہ سر بنا تو ٹول تھا السلام علیکم سلام ڈیر سے تمنا یہ جہاں ہونا دیکھیے سلام بھائی سر چل شیر شدہ زبردست دو اور ٹول تھا سلم کا وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا اور لنڈی وانا فضا گولی اچھا اچھا فیزیکلی ڈومیل اچھا سائڈ ڈیر جو تمن ہنم دین دے لکھنا پتہ ورا پیسہ وینا ڈیر جو تن مزرت ہوڑی او دے سر سر وچ کھڑا گلا بالکل میں کہ وچ السلام علیکم ٹول سٹڈی ماشے او ز پروگرام رو ٹول تم سلام علیکم ورک وعلیکم السلام ڈیر جو تمن سلام دے کر کنا بالکل میں ارتھ کہ ڈیر جو تمن وچ اشما کسمیٹ پاکستان زندہ باد او ٹول دے سر تم سلام علیکم ورک وعلیکم السلام ڈیر جو تمن او دے سر بالکل رفت اللہ ہند دی خانہ نوال میں سوجن سٹور اشما ٹول پر ارتھ کر سر ملے ڈیر جو تمن ون ڈبل شے شاہین مرو ڈیر جو تمنا کٹ آف دے جہانگ نہ یو جہان ونا ادے سر زرلال ڈیر جو تمنا ادے سر اشما مہین تو یو جہان ونا اشما علی دے تو یو جہان ونا دکی جمیل خان لنڈی وا ڈیر جو تا بہدا ونا ول رحمان در ریویول تو یو جہان ونا سانی کھٹ تو یو جہان ونا او سبیل خان ڈیر جو تمنا سمے جن شو سرا اشما ٹول پر رکھ ملیٹ پکی کی سے یہ نسا دیک مارکیٹ سے ڈیر جو تمنا ادے سر سرا بالکل نور ڈیر جو بلا میں سر گلی تو یو جہان ونا شکریہ کی چا بالکل مستمس اگے تو یو جہان ونا بالکل اسما کسمیٹک پاکستان پروگرام اسما ول سرا اس کے اسما معلومات کا لوڑے اسما پروڈکٹ ول سرا لیا دین لوہا اسما پروگرام ول سرا اس کے اسما معلومات کا لوڑے سر پروڈکٹ نہ ملے بالکل 0342311292 0342298999 بنا بالکل رابطہ ہوگی انشاءاللہ جی کیم نے کہنا تو بالکل نردے نردے ایڈریس سے ملے اس بالکل موتر کی اجازت انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام سے بیادری سرا ہوتا پرمیش پاپل دو گانے کے ضروری

السلام علیکم پاکستان، آرچی شاہد خان پروگرام سے ہر کلائے خوش آمدید درتے ہیں ستڑی ماشی فخیر رغلی جی جی آئے نو آو کنا جی پروگرام دا زڑا خبر سرا دتو سے میزبان حاضر شو آئے دا ڈیری خبری ڈیری کسی سرا ڈیر مجلس ڈیر گپ شپ سرا فرجی خبری فرجی سندرے فرجی غزلے فرجی ٹپے خواجے لطیفے آرسا خوجا خوجا لٹو دے خواجے خواجے اور دن کے سارا سکھ ویشا میں لگی آر جے شاہد خان جی جناب نو ریس تیرا شوا فخیر تیرا شوا ڈیرو شیر دلی ویستا ہے ڈیرو گرمے والی ویستا ہے ڈیرو خیلے شوی وئی آن ڈیر خالہ کو بار پروتے بھی کٹینا بار اروتلی دیکھ پتالی سے وے کاٹینا اچھا والی اے ڈانڈے ویلوڑ بابو جائے ورتا چالی سی دے چاولو سار خزاوی دے چاولو بالکل یو طرف تھا بل طرف تھا اوڑی نارے نارے ہوا ادھر بندے لاگی ویلے چھے گرمی دو پا گرمی شے میاں سی ہاں ڈیر زیوت شی سڑائی ڈیر زیوت خپا کبھی ڈیر جیوتی پریشان کبھی ویلے چھے چاک پونا لگاوی چھے چاک تر بندے والا گاوی کنا نو ڈیر آجی با مردوڑ خورشی دا بیاو زون تا داو حکے میاں سی تاو بداو کے اپا میاں سی بداو لگی جینا ویر سارا ڈیری جی کامی جینا ہودا میاں سی دی چھے روزانہ مشتوستاستنے لگا وی او دے مشتو سے ومینتا دا شیخ سالوم وی چھے دے دے دا زہر برداشت کا وی بیون امدا سے وی چھے آگا ورنا بیمور جان سی ملیریا ورتا والا گی تبائی شی ڈاکٹر تا سیخ شی خوزنے بیگر دا شپا میاں سی خوری چھے میاں سا یہ اخری میاں سای پیرے بڑ شی شاہ جی دینا تیر فل پہ دینا شا مزم مس کڑل کا نام دے مو پشتنا مو وکڑا کا نام یارا شاہد خان پروگرام تارو غلا دائی کا نام چیرے تلائی دائی چیرے ورکتا ہے ویلے نروسی ویلے مشترا مجلس نا وشا نا نا نا نا نا نا پشتنا مو نوی کڑی ہے پشتنا مو کڑی ہے خو زور غلا ہے مخو بار بار دے اور دن کے پشتانا کڑا کہ پلونا سرانگے دائی پلونا سرانگے دائی ٹیلیپین یہ کڑا ہوا نئے وکڑا خبر ہے وکڑے نئے وکڑے خو خیر خدا وی دے ما اور دن کی تو کہ زے پشے بیل کر یار کڑا خو زے نو یرا وا ویلے چھ پمخو گروندی دینا تیر پل پشے روک لال دائنے پشتانا میں استا پزرگونو پلاکونو یداوی پا آغا خالک نشتا چا آغا پا گوشینا وی وشتون وی وز خو ورطوی ای جا یتکڑا خو میوی دا خطا نکرا بیاریا توی تیک یدائی شانو خبرم بدا پی رکڑا چه گورا زتو سے نوی دا والخدای نخدا شادو چه میاسی تا تو سوری یو دیئی چار پاٹ چاکینا در بنده لگایی او پا دایوانم ساڑی خود دام را باد لگیجی چه وی خوری ازون نا یو پڑاخ چاکیشا دا سی ٹاس شی ازون سرا ور سرا وکو جه ها باچ شوی تدا زوان سا واجی گول بلکل نفری
عجیبه دیگه جه مو بینه دیره ترخه ده بی خی خوان نشتا باش جه میاسای ده مونه امن و امان غوری تا چیره خوا چلی دلی و باروم برومی نشوی بی بیا ده جیوره تیم خوا دیره تی خوا دیره تیزا چلی دلی و چه طول جیور یه نسکور کردی بی یک یو جیور پشه بی لود و سیخ نیخ بی لود و پشه نورا چکیم بی ون سپلی شوی بی ون خوید انکڑی بی امزک مالک چکل امزک تارو تا پل جیور یه وقتل چه هاوی ون سپلی کردی دی رت یه زده بات شا خدا یو جیور یه لک بی لود پشه ولی دا یہ ڈیرے غصے نہ ایک جورتا ویرا قائدہ مالک آئے ہپ اپ شاپ شیڑان کا کرتا ویچی بیدا غن چپروتا دی بیتا ویلے پشے گی لڑیا تخ پشیڑان کشا ہاں ہاں ہاں

0: ښه جی دغه زنه زنه ګرمه ول خو داس وی کنه چې ګرمي ډیره د کنه زنه سړی چې ګرمي وشي کنه خط وتا و بوسي ګرمي ته خط اصل میا سي ته دا زون جواد کړای وی چې میا سي وی چې چا میندلا مو میندا کا زکه چې میا سي تا کو چې زون جواد کې وای وای وای وای ہاں دو مزہ کو یہ پدک سی چلو ان پٹکا جناب ننو خبر ہے کیا نا لشکی وہ دا فوڈ انسپیکٹر نہ دے دے بانی وار دا لشکی نہ نرنا سی شان اے دے بانی گل دے بازور حالات سے ہوئی نے فازل عائشہ بس
1: سوچ کو
0: کھانا

Gama Panja. Akana nora sabiyae pa ke mah ke pa ke ter sha kana ji janab nu nano khabar ke wi ke na de wab de na wab de wal khush shukriya tha ga wi food inspector de banu chikim di ka na de bani de bazur halat de kharuk chuk halat damra battar damra kitar damra marduda che rukh se khatman sadaya aga kharuk waki nu lazimi udai bi muriji پدے بندے اشارن یو درتا چاوا شستر گو مو پخلو ساوا او دے بنو فوڈ انسپیکٹر چکیم دای اغا او ددای بالکل او ددای نو دے اخی در چگا ولے بھرپور کوشش کاوی چھ دغ رنگے ریسٹورنٹ دغ رنگے ہوٹل لینا چھ دے ہوٹل پ نوم بندے زہر ہر سوی دے ہوٹل پ نوم بندے اغا گند بدر بندے چھ اغا گند چای در بندے چھ اغا گند خوروک تر بندے کی چھ دے میج معاشرہ دے میج خلق دا کس ما مردوڑ خوروک نہ چرتا کڑائی نہیں غوڑی نہیں برداشت کوی نو کی در ہے فوڈ انسپیکٹر خبر او کی ان شاء اللہ پدے بندے دے بنو چکیم فوڈ انسپیکٹرز دی اغاو نن دے چگوالے بارپور کو شش ترتا کاؤں کسرنگے پا مخش پروگرام شے مو دے واب دے حوالے سرا خبری کڑی وی دید نمخش اور دے آغے پازیٹیو ریسپانس میں لاؤشا چھ دید پا ورے جشے درے ورے جے مسلسل لگا تارا دوی بجلی و چلا والا چھ زد آغے دیر شکر گزار دیر شکریہ دا کوا اور دیر دیر مننہ کوا دیر زیوت اپریشیٹ کوا اور دیر زیوت داد ویر کوا او دا دو ویر تک چھے اللہ تعالیٰ دے دوی دغا سے پنیک مقاصد شے اللہ دوی کامیاب کی او دا گرنگے دے بنو پا خال کے بندے ہیں دوی چی کیما دو رحم و کرم ہو کی او دا گرنگے خوشل یہ بجلی ورتا سپلائی کے بھی اور چپ کم جشے خروتیا نرسی آگا فالٹ دوی پا ٹائم سارا لرکم بھی شاہ جناب ایسی آیا یار چھرے یا پاتا دن لگے ڈیر میں یہ دے دل سن دے دا ہوں بے موتا تو بار تھی بے زبی مورے رو بے زخے بینا بینا او چھے بے زخ خیب ہوئی نکنا او خیب میں سار طرح سے دلائیں نہیں بے زون سارا پو گوتے گا یور میں لے ونائکو بے زون سارا پو

مزاوی داتو سے خوش غندے آوزا یقیناً چے مزاوی در کڑی وی خوان وی در کڑائی وی کا نیوی در کڑائی آرڈر وکھے میسج وکھے کھال وکھے وہ گڑی دیکھ پلے مینے پسند ساندرا لے گا والے کوشش مووی خود شاید خان گاپو دغا سے جاری اساری وی

0: د غړو طبیعت سره مزیدار د غړو او د ځان غوندې د خوشاله غړو یه جهان مانا نه
1: دغه یو میسیج روغلی نوره میسیج یا نشته دی چې کله روشي وی تا کسی و بیا به شاملوي کلر کسی څوک تای السلام علیکم
0: الو السلام علیکم وعلیکم سلام پا مخا دشا پا گلونو که دشپا السلام علیکم جی سو خبری که دی کم زینا
2: اطلاق شگای نا شاید خان اگر سرنگی
0: شگای نا آگا سا شیطا وی آئی
2: شگی لما اگر تنگوری ساو سر
0: پا دی خبر رتو که چی دا آگا تو سی ستا وی آئی آگا سو سی ستا وی آئی آگا
2: آگاه
0: همون سرطه یه خانوزه دیتره
2: یا آو کنه
0: نه جناب
2: نه خسره همه خود یه نه کردی پروگرام تا سوک دام یا ستا شپا تراوشی جه تو مینس نوی
0: ها بیاتا اتره خبره ده دست نورا منل یه دو که نه خلی امو منه
2: نه خود تو چه زگره یه نیاسو مینس نوکه دل کن داغا لیمه لگول یه دو
0: سمرا عمر ده دای
2: عمر خمه سینتی ستی سال ده
0: خا نو آگاه همه بیاتا شوه
2: نه
0: خو زه د موچې کې ما دو 23-24 سال عمر دی دی تو چې دم را دی نو زه د آګا شول کا ته نه ته مې آګا آګا ویا نوی حالات تزارو ته وکا زه خو ډېر شو آګا نوره طبیعتي نه نو بس آګا خو داسې دو کنه چمو پروگرام تا خروغ لے آگا خود آگا سے کلا کلا بیا ہاں آگا کال کوا خان آمیت
2: ممیت میں کرا تا کوا خود موی چی جلو پرے نمبر تیر کا کال لیتا
0: تو خو امو پروگرام تا فرس ٹائم کال کرا پا دا دم رو ریزے سے چیر تا تلائی وے
2: نا وہ رو دے دیری پروگرام چا غیر دے میرے پروگرام رو دلا چا توی تے ارتا ویالی چو خوز کدر مندے در تراف کرن مو دا آگا سے میلا تراف کرن
0: نا ترا پیڑا ما نسکورو شا ڈگی دے زورا دی موتو شی گوڑو شی
2: انا نا خوز کدر ڈارے گا کنا
0: تو خوز نا ڈارے جے زخو نور نہ ڈرے رہا زخو وچ سینا تان کے ورتا ڈرے رہا آخو تے چے بیا چے کی ما دو چاپل دے پوتی وی ہوتا نہ وے ہاں نہ خو زناور نہ خو زناور ڈری جی انسان خو نہ ڈری جی نہ چلون دے دے کی خو انسان خدا سے چے انسان تا خدا عقل ور کڑائی سوچیے ور کڑائی خو زندہ بچ کوی کنا ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دے کال کا والے خوشول دے گوڑا بد دے گوڑا یو جہان مننا پلا 37 سال عمر دے ودائی متا کچھ آگا واہ واہ واہ واہ خیر دوی دے تو پہ انصاف ہو دے خدائی بے انصاف ڈیرا ڈیرا مننا جی ڈیرا ڈیرا شکریہ تھینک یو ویری مچ جی السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے سو خبر کبھی خبر گوتا میں تیورا پہ نیول در کٹکڑا میں وہ کا نم دے وہ شوائے نو نشاد وچ میں بتا خلوص کر ماں میاسی میں در خلوص کڑی وہ تو جلش کی دے وقت رہی ہاں دا تو بھی نہ رٹا خواہ زکا دینا مانے کی جی نہ شو
3: نہ
0: بھی داوے آگا دا اس چلوڑا دا آگا در پسے در لڑا چھ دوڑا پہ وزی ورتا سملائی شیر درازا تو تا نوی آیا شیر درازا دا سڑتا دوا دے ولی

0: わ、だ、出されたのはで終わり。
1: チェック聞いた。
0: さらに、ファシエ。
1: サバロバレラカムラ。
0: な、ファシエ、ファシエかな。
1: やめるで。サバロバレラマ。
0: な、ただもうウルベかな、ハバラデルタ。زندگی خود ایغی شا تیری ریچا گرد ورس پا مندی شا روبان چلاوی آخا بیاو یه جزا خواشی نا دی خواشی واسه خبر اوی سا کیسا وی آغا رو تاوگا
1: یه خندره تیر تا خندره پا غزی جای او دو تشتنی ملا خو خواشی ملا مرمون
0: نه دای ملا های های های داشت هاتو میش خدایی به نسو تلی یا
1: نه
0: خبر آوروا دست می بیلا چه اربدلی می دیوی چه دقی سر خوغمی نه تنشنی نه و دا خبر کسی دیر ارتی دار اشتیا دی که در ویق دی
1: یه را دا دار تنشنی نه دی تو دا وانا که دا خواست سایی
0: نه دا ٹینشن دے دا خو تو زون تا رو سلاوے خاما خاچ فاروق کے چھے یہ مطلب زندگی تے روے زون دے پورا بے رو رے بیا کا آگے دے پورا رو رے تاوی جے پیونا دوار شے خالی یہ وزون تر غمیا و آگا دا وے چکی ما دو آگا وے نخوری نا خدا آگا انسان دے آگا وے خوری دا خو سا ٹینشن نا دا خو سا غم نا دا غوٹ غمیا و شایا ویدا ایس خبرہ نا دو وټ غامی او شاید اور د دیده خو زون تک اخ دا اخ واسه خکی
1: بیموره ډیره بیموره
0: اچا بیموره وی
1: بیموره ډیره یو ګړډه لنجي
0: اچا اچا نوم پردا یې تو کا د شزینا نه
1: غزا د غلو یې خپل په یې نه زام را خو
0: نه په یې ځو چې زپې دلا ته نو مې زون وشي را ولای خو نه په یې ځو کنه
1: دا څه کله وی ور د ډیره ډیر څه د رزق خپل ته یاو اځال راځي چې لاځبال څه دی ګوندی مې
0: اځه شا شاروغه دو ټیک شو لږی خو ته یې ډاران شام
1: نه خو ډاران خو مړای کا و خو
0: غټ ډاران یې غټ ډاران یې نه په ورته وځ بریک ونسې ها برتینا دے داس پری شی دی دمرا ڈرانی چ وچتے بریک ونی ول مختت لینا
1: لا ویلے بریک مچری نی ولی جی وچ دار باریا
0: نا مدر تے جی بریک تے ونی ول تو چ کرتا یہ چ بریک تے ونی ول
1: اے سمجھ جی تے بریک تے ونی ول
0: شیر درازا خوشل دے گوڑا عبود دے ہاں گوڑا نور صدا سے ویل گوڑے پا پروگرام شے
1: باز تو دا مستشل سانے تو جی دا کریم سے ملائی ہے جانا کریم دا خام خواہ اکھلی تو جی اکھلی خام خواہ دا اکھلی دا کریم واکارے گا
0: اے دا غستو
1: کریم پروگرام نگا ہے
0: اے کیم کریم دا
1: کول کریم تا جی اگر اس سے ملائی لکھ گار گانا
0: اے شامل دے چسپین شی ہاں
1: او
0: قربان دې شر درازا شر درازا ډېر ډېر ونه دا ته نوم چې زو خپل متبل سو کوي شي شادو
1: مې نوم خلا کلا مارا
0: صحیح ده ټیک شو راغو فشل دې غوډه اوکې جی ډېر ونه نه ډېر

0: تذكروا دافا كونغ الاول جميل دافا كونغ في خزيره جوله ثانيه وايل
1: لا لا لا لا لا لا كونغ وتن واي زو واي خو تو نه واي تو بیا گناہ کړي دادې کله به چاپل در پر شاخ شي بیا نشي مخه نوي نه کنه
0: لا دافا کونغ همیش خزيره شالو واي
1: نه نه نه نه خبره پوند پي نشو کنه
0: او ها يا
1: زکا کونغ وای مو سره اس پاس سيك نشتا کنه او ته چې کونغ وای ډایرکټ چاپل در پر شاخ شي چې کونغ و نه وای په غلطي سره ها داټه ما چاپل پوشاخ ریخ چاپل پوشاخ ریخ دریند بھی چاولا نہیں لائیو بند دے چلا سائیدو گا سو دون سکا کو خیر دے کلا کلا دے دا ولی داس خبر نہ تو کلا کلا جنگ شو تا یہی چے ڈیرتا اون کیو جی کنا تو خدا کا مہا سے جنگ بندے پ دے ٹیم بندے
0: میرے کا پرائر موت کی بیا سن
1: لاس پتال شتا دے کنا دار نٹ دے دے داس زر کیو دے ور ورسا وی
0: تقریباً
1: وعلیکم سلام ڈیرا مننا تھینک یو ویری مچ سوکھتا السلام علیکم سے
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کے کم جنا
2: خبر
1: بنو نہ کال کڑائی نوم دے سو شیا
2: محمد غنی مخ خبر ہے رکھ لیے
1: سرنگ
2: او بنی ہوا دے خبر نہ مدیر سر پاس پر تو یہ بات
1: کتے وزیر سر اٹاچ پر تے مطلب تے تے مطلب خبر ہے بالکل ریخ میں تیر کا سراپ ویسے داسے پپیلا ورزی پدا بے شرتا فٹا ہو لیے ویسا ویسے اروے
2: ہلو
1: آواز ہاں ویسے بے شہ دے تاخی کڑیے ویسا مول گئے شام سے دورہ سارا پتے اکڑی ہوا چھ کلا دا سے دا گرمینو واق ٹیم شمش پہ شین پلا ٹیم میں روڑا دگا نا بے دا سے یہ تیل وی نار ڈاک کبھی میں سارا او خواڑے مور تاوی چھ وہ زبے اس خیب پا وکا تو سے جکی ما دو چھ سک آئی ہے وکا تدا مانے چھ خیب میں دیتا پہ وکا دے خیب نہ دیتر چکے دلا بیا مو وی چھ دویستر گے دے خپلی دی دوی در نور در پر والا گے دے سال ور شوے ویلے چی خو آغاش پسے جو ون شرے رے چا کار نا پشے ہوئے مطلب سیدھا پہ تختشے گا نا بیدا خو غاٹا گوشا دو خوڑلی دے ہنڈے روی بیا خاما خا مائدہ وی چی ایک دونے دو دو دونے چار
2: تین دونے چھے
1: تین دونے چھے ایتو سے والے آغا گھٹے گھٹے دے چھے جی جیب شیک دلے ہوتا شیرا وے جیب شیک دلیے ہوتا شیرا وے کا نہ تیار داغا سے شیرے
2: گلی خو نه سره خبره درته کوم نسخه مصطفی کمال صاحب خبره راوې دلی دی الحمدلله قوم دې اعمال کړه چې نه ایرانی ټوټکی دی نه شي پکې رہے
1: ماشاءالله ماشاءالله
2: پرکې شو د شپیانګ شو
1: او شپیانګ وا وا وا وا وا وا شپیانګ درې یو دګړې و دراشاو صبر وکه ها
2: دا مصطفی په وطن کې دی کې
1: یو کاس وکه نا
2: بھائی
1: پتا پر خبره درته وکه یو کاس و بیا د میستر امل ماو ها ویسی نی مال تا و چا مو خو داس ناس خو جی جی مرته چ خو چر گلی د تاریخ لخوا و خورا کانا چ نا ز گلی نه خورا ز شاپ یانګ
2: یار بهترین فائدہ اچھا کہ تنا کی تاسو دا کوم خا کی دا کلی مشر شد دی رو سړی دا وخت نی دا کرے ما کرے پکې
1: بالکل سندرا اور بھی خبر ڈیرے وشوے
2: بالکل ڈیرا مہربانی ڈیرا
1: اوکے جی تھینک یو ویری مچ جی چکشا چکشا خوبی نا خوب دسی نہ وے کے بالکل وے نہ کے خوبا

0: ok chi khala gonda avastha charveda amilla ra khosh kada yu movie to sidla kal silsila jari do aur janab ka to salash kharcha ka wal gudai lash ki paise lagawal gudai pa mobile se musalash ki dere preshi vi vidir sara ope dare jai na to se vi aye che bas shayad khana da udar wala ji da paise da pato sada ka vi no right me sai talut se wali ke r a k فیس ویر کے خپلا خبرہ کیسا ارویلہ جستائی پا 85-83 بندے جناب کلر کسی سوک تیر سارا دیکیم جینا ایکال کڑائی سویلو گوڑی اسلام علیکم اسلام علیکم جی سوک خبرے کے دیکیم جینا
1: سالارم
0: میں لینا ہاں پروگرام اوروے پیوہ گوش کا پدوارا او زیوتای نہ کدا خو شا منے یای چ منے ور وے خو پدواڑا گوجی نہ ور وا کا پیوا اے
1: پھڈا
0: اچھا پ پروگرام کے دچا شای ور وے دلا کون
1: ور
0: وے ہاں خو ودر وے دخو چا کیم دے ور وے دا دینا ویر خشو اے
1: پھڈا
0: نا خو داس ما کا اے خدا لشکی یودا وا خو گنا ویرا وا خو ما دا زر کے
1: کلی پڑارے چوں مال
0: شا سعید سٹم دائی ہلو سٹم دائی اچھا ٹیم ٹائم پیس پتا نہ لگے جی دیر تو وشا سویر لس منٹا کام یو لاس بازی دی شاد اس کو نہ لینا ویری جی سمرا ٹیم دائی اچھا سدر اوڑی دی پروگرام تا سخر ہوتا ہوئی ہے سدر اوڑی ہوئی خاما خا داس خونا یہ روگا لیا ہے ماں کا ساڑا دامرا سخ ہوئی در سر مالا جی سوک راضی خالی لا سونا راضی ہاں ہائے ہائے آو ریزو کلا ویچے پر ڈاک لسو آجا ٹھیک دو خواہ سندرا ادھر تاولا گوا خود پروگرام رو سارا وروا ٹھیک شام اوکے جی ڈیرا مننا دی کال کے والے خوشحال دی گوڑے ابو دی گوڑے تھینک یو ویری مچ میسج حاضرین سامعین جی ما دو فی الحال خاموش تھی پارام دشا خبر دو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیرا مننا جی اے تو کال چ سمرا زر کی روغلا و دمرا زر کی لوڑا بل کلر کسی السلام علیکم السلام علیکم ہلو ہلو وعلیکم السلام تیرا مننا جی چھ تو سے کل ز اٹینڈ کوا نو زر کی لشکی جا کرتا کئی زر تا سالم جواب رکا ہوئی بیا ہوئے غن آباد دے تو سے خبر کیجی وہ کالو من کٹ کیجی السلام علیکم الحمد للہ تشریح بربار یہ جوڑی رہ گئے
2: الحمد للہ
0: نہ زون رو پہ جانا
2: حاجی شمس اللہ خبر
0: ہے جی صاحب جی صاحب سرنگ بروبار جوڑ سرنگ کلی بار
2: الحمد
0: للہ بالکل ٹھیک ٹھاک سدے خوڑلی چلی دی کہ نام
2: الحمد للہ
0: سار خود نہ دوں نہ میں دلا نہ خالی جی اخری کہنا ویشل منٹ بعد سار خوشی ٹھیک
2: ہے نا گرمی جو
0: قطر دے خاجات بندے میں پوئی کا دخل اچھا وڑا ماڑی اوکھ رہے گوتے پٹے ہو ساٹے
2: گام پول لو
0: جی جی جی جی جی
2: پٹی ہوتا داسې د لکیجت نه راغون چې تاسو باندې چک پر ادو وي چې باندې داسې ته ډېر راسې دا شي خیره دا غټې خلاص کې کله لوډ وشو دا ته اوس مره کچې ته چا خو پیسې مېسې باندې خو ته خو خار پوی دی
0: دا سي جارو خلاص
2: دا سي جارو په جماعت سره بیا دا سي پر باندې شو دا دوه جوازه کار مونږ ته وته او پیه دا

0: اس دا وړی ماړی یا پر مستری دي کنه پټی ماټی ور کا یا پر بدل سوال
1: شاه
0: جګه پر غلا تا بیا بیا سره وادي تا او کنه باندې پایو غریته راسه په لو سه په مرمانشه او ته یې شو چې کړه ته پر غایو تو یې چا باندې پرستا ما کاږي او بیا پایو خله کنه دغه تا چې دا ونیي خپل ډیر تل بیا وی چې منه دالي چې خوښ نه ته ایو چې مخه وې چې منه ستنه راشي پیسې سره په بار بار مې روم ما پته راغلا ته څه دا دی خلاص کده چې لوسته وی چې ټیټه غاری کې لوسته شه
1: شابس
0: ایو چې هغه څه کده مې په هغه ته وې چې مخلي دا ور ورکه چې سپای مې بیا خپل کلی تارو وې باندې زه خو غواړم یو مان دا نه کنه او ته یو دا دی خو اوسه کنه ته به دا به دا خیر نه تا
1: هی هی نا
0: نو یو باندې
1: دا ستو مې چې یې باندې سای و ام ته خو باندې سای یې کنه بس سای دو وې چې یې باندې سای و بیا په کلی شه زمانه وته ولم بتائے جی بابا جی کا تو بیا ڈے لیتا اگڑ ڈے دلے پر راب میں دا کا سامی بے آگا لے بے سارا ہو کی چان کے ری کنا ویچے دوتا ویچے نگڑے جو بے خی نگڑے جو کا اگڑ ڈے دل بے میں چپ دا کھلے جو سے کوٹی نا دی دار موت کیا ہو نگڑے جو نا
0: گڑے جو نا
1: ویچے سے ورزے تیرے دلے ویچے لاریکا ہو خستا پڑکائی ہو خستا دا خرو والا ویچے دیتا وطلائی دے خرو پہیلا مطلب مزکے پاٹی تا چھ خوار ویر ورے بے مولتا ویچ دا سے ولدو ویلے پو گوڑا دیتا نوستا ہے ویچ پو بل کلی شے چیرے ورو دا سے نش دے ویچ پاس ڈالینا دیتا شریف شا دنگ دڑ دنگ دغ دغ دغ دنگ دغ دنگ دڑ دنگ گا نا ویچ یرا بانی سی مخ دالے دیر سارا اوڑو وشا ویچ لے رو پڑکائی دیتا اترے ویچ دیتا ہویا ویچ یرا دتا ویچ چاپ لور ٹنگ شی ویچ ریگ ہوتا ہوگا دیتا دا خبر ابھی پوچھے شادو
0: وزیر
1: پہ رہ دیتا
0: امین
1: امین
0: والا میں دس امی پہ کھلا سر ہوتی
1: امین
0: وعلیکم
1: السلام ڈیرا من خوش ہو دوسرے ابو دوسرے

0: لینا با د میسج ولا سکه سن ورسه دلا اده مو خبر او چې شاید خان میج را پچانا کام نه ایشا خدا شدای سودر فراما بلال خیل او سلام تو آل آف یو ډیر ډیر مننه وعلیکم السلام سفدرا یو جهان مننه خوشول د غوړا بود غوړا تکړه سړای شه لږ ډیر خرچا د وګړه خو زوند جواد کا چې تکړه یو چې کیم د سفدر هدای بچا چې خرچه پرچه کی یو جهان مننه جی انور کمال سے میسر تکڑے فرام بیٹانی سلام ٹو آل لسنرز امین الفتا پہ دے گوشتیری یو جہان مننا بیٹانی ازون دے جواد کا میسج دے وکا خرچا دے وکڑا یو جہان مننا تھینک یو ویری مچ شاید خان سلام تو تا ٹھولے تھا وعلیکم السلام ہو خبل نم دے ندر لکھلا ہے او میسج دے پوردو کے کڑائی دا یو جہان مننا السلام علیکم دا سوک روغ لال ود دارا ود دارا چه زوی نا غلائی شو دا سوک تی ایلو سبا اون نیه
1: نا بلایا
0: بلا سوک تو
1: خوریا
0: اگه خوریا
1: ای
0: آتی تاکی
1: نا نا نا
0: آلان داکی
1: نا ایفون مطه ونج
0: ایو فون مٹے گوند جی بیا خو سبا اون ہے
1: اخو کلا بتا جی فون مٹے تا دی نارمل
0: دا وا دے در تا وی ائی
1: نا دا ورنا وی سی دا
0: پا زال یو فون مٹا ہا
1: اجے کلا سرا شا سی ولے سی ائی
0: کیرے ورکے
1: نو ورکا ودا خال کے دی لے کرے جی پروگرام شو مقالی نه لږی دا یی کلی نه دې
0: نه دا ګیلې ول سوک ته تیر تا وشه یا چې دا ګیلې کو
1: ا څنګه مله بس ویل په کال دی ورته 7 بجې شو چې اکثر ګیلا
0: شو او دا سو ګیلې تا کسه خو وچا په دا کور شو ګیلې تا نو ستای شه یا ا خود نه ځو
1: ا مو چې سره دې په کینې کې کچره چې ګیلې هاتو شو نه خو نه ختمې
0: ها تو وجه مله دا ګیلې ملي اسه نه ختمې دې په ورسا ها ای ہائے نہ دادے شو اگل مو ویلم مو چ کا یو یو فون مٹا نس کو راشو یہ دو خوشا دو وی لڑا دو
1: وی لڑا دو
0: ہا ہا تو زون تا داو کے ہا
1: ودا
0: کی میں داو زون تا کے تیلر بتاو کہ زیر نہ زدا کہ دای شو جی بیا زخه و زون تا کہ بیا
1: گبر بازابلہ تو مطلب فسای خو یالا مشتا بر پی کی کا وان کا خوشی مش پی صبر مختلف دی نه داو
0: تا خو دے جنات لیار من دل یاد دیا
1: دا کا خو یی یالا پتی ہے لیار دے دے پا سنا یالا بڑے حال کے نہ میں واسو ہاں
0: بے جنات تو گٹ لائی دے شادو
1: اے دا کا خو کہ یالا تو خود ابرا واس ما کہ وچ دا یا چار لا پدا ہو یا خف کا ہو یا چتر خبر کو
0: جی ہاں ہاں صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک خبر ہے صحیح دو گل بدل افشل یہ داؤد ازدا دی خدا دے ازدا نیو نہ دیشا
1: امیر بابا ترور ور گلیر کنا مسے وسے گلو پیڑے لو
0: ہاں
1: ہاں ار گلیر ول تے باب گلا مسے دے ترو ولا جیت گلا اس مائنا سرا کو مو کلا یہ خلا دا کتل کلا بلا یہ دا
0: ویلے خلے سنگ زنا وا کا سرنگے
1: یہ واتی نہ یہ کڑا
0: ترا کڑا
1: دارا
0: او دارا کته ر اور و دل به خیر نشتا شا
1: نو ور ویو سا
0: آو دو آو دو در پشه راغی جی
1: او بل هو یې خو مونږ ته دا دې څه پنځه نه وره کال یې روکه کال یې دا کال یې دا له دوه بجې ټیم شو کړی هغه کال روکه موبایل فون چا باندې دې کې مونږ کې دا چې دا یې هغه کې دې موبایل چا کې څو چرګې مونږ کې تاسو یو لګو
0: شام ټیک ټو روکه دوه من ته ها ډېر ډېر سالو مینا او ورسنا ورسرا سبون تو ته ډېر ډېر سالو مینا ها کچیری دے نور سالو مینا دے تو بھی آگا ہاں وکا بیا چیکیم بیس منٹ تی آگے شیو دے مو گاپ شاپی و خواشے ساندر ہوئی او بیس منٹ بعد بیا کالی نوی شادو
1: ملتا سالو مینا ہاں ملتا جو پر آئید ریز شوی نا سام پر جیشو چرو لگا مر خوال میں کنگل تے مجھے نوی بیا خوال نا
0: بس خو خیر ہوشی اللہ دا خیر ہوئی کی اللہ نوی خیر دا اوہ کی شادو
1: بس نیم چے داتین دے سکا اس پر ہوئی
0: ترنم رتو کٹک شو.

0: فألج جنش داش نداش اوه لك اسفق مي
1: بيا يا سيخكا.

منور دین کې څه خبره چې هغه ډېره ضروری دي د میر د بنو سیمې د بنو علاقې خلک د پورا د میر بزور بنو سیټي چې ډېر زیوت دی سوچ د ډېر فکر د ډېر خیال ضرورت ته ورته زو داس ول د مو د فوډ انسپکټر نه دای چې کیم په بنو شي تعینات دی اغا چیرې دی یو سوالی نشان دی جی چیرته دی تنخوا ورته په یکم تاریخ نه پیلا ملاویږي خو د مو د بنو سیټي چې کیم اوټلینه دی کیم فوډ پوینټس دی اغا دمر گند دمرا مردوڑ دمرا مردوڑ خواروکا او دمرا مردوڑ با چه کی میں پشه استعمالی جی آغا شو دا چه آغا دی میار مطابق ٹھیک ندی دا پچا خوری تی بنو پا عوام بنده چه پاگیش یو زهر سا او دمو گنده دیر زیود تعداد سرا وزیر بنو سی خطاک مروات دا ها دی بنو سیٹی زیناتی دا خلق خردری می نو چیر تسی چو ریس پی روشی غرما پی روشی نو خام خا کور کلا علاقہ خوی لری دی تلائی نشی نو سکی چی دای دارے کیا اوٹل تسی یا فوڈ پائنٹ تا ورسی دی آغی نا سخوری یاد شی نو دای ندائی خبار چی زدہ سخورا دا زہر دی دا بیموری دو او دا زخورا دا دغنوز لازمی بیموری شو جی کچیرے نوی اڈے تا روک لے پر نوی اڈے سے بالکل پفرٹ بدھی چکی موٹلی نہ دی انتہائی گندی انتہائی مردوڑ او دے دے خوارکینا ڈیر جوت بے کارا او ڈیر مزرے صحت تی کچیرے روغ انسان یو خری نو لازمی خبر دو چدائی بیماری جی خام خام فوڈ انسپیکٹر تپاتا نشتا دائے چپو بانی شے اوٹلینا پا کیم کیم زیشی دی زید روش آیا زید چیرے در نتل آئے نا تو تپاتا نشتا تا تنخواہ او خوالے خود تو تپاتا نشتا چی پکیم زیشی دی پکیم آئی لکا شی دی پکیم زیشی جوڑ دا او بیا کا خبار یہ ایکشن ویلے نکی سول لائے گا نا سوالی نشان یہ چی خبار یہ دا اوٹلینا دا گاند ویلے دینا خرسا ہوئی دے دے دی صفو یہ انتظام ویلے نشتا دا اوٹلینا تا سلکا وی ویلے نا دا ویلے باندہ وی ویلے نا تلا ویلے نا ورتا لگا وی کمیشنر ڈپٹی کمیشنر چشائی کوی آغا چیر تا دی آغا ویلے پا دے ایکشن نو خولی یو طرف تا مہنگائی دو چھ ڈیرا زیوتا دو ڈیرا زیوتا مہنگائی دو زی پخپلے پیسے بندے چھ زی مخپلے دی جوبنا پیسے لگی آغا ڈیرا زیوتے پیسے لگی لکا خرچہ کوا حکومت پاکستان تا ٹیکس ورکوا ورسرا ورسرا زی پخپلے پیسے بندے خورو کو آغا زہر خورا آیا تا دی مو مخافظ نہیں آیا تا دی مو پشتنا نکے دی مو پسار بندے تا تنخواہ خولی نو دا تنخواہ تو چرتا لولا دو روشا روزا بزور تا روزا رسا دی زد تا پسار کیجا یوی و دیکو نتا یوی و اوٹل تا یوی و فوڈ پائنٹ تا دیور والا او در بونده کسی ایواز زد تا قسمی ادا خبره کوا قسم در تا تیرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ می در تا تیرا کرا چی بلا و ریزو دا اید دریم و سلورم و ریزو غالی بنا زرو غلالا بیموی چی خو ستڑا ایوا پیالا چایی ود شے او کچیر ایوا دا سی پریٹا ملاو شو غاو خو خوره زس خبار و چی کلا برنا نوزی حالاتو دا سی وی خیر زو آغا اوٹل تا برنا نوزی دا زد نوی آده او دی اوٹلی خبر در تا کرا چه زکلا ورغلل آغا ایڈم اولی دل متی یکین وکا دم را مچون پی پروتوی چه مو آغا شمیر نشکرائی نرو چه آماده می پا گلاش دا غاش را خشوات ریدل نا مو چه دا وز سخرا دا زوز پا خپل پیسی بند تشای خورا آچه چه کلا می آغا بولی دی آغا درامینا می ولی دل یکینو منا چه اکیم دی اوٹل مالیکو آغا دی درام بندی گلاس نسیدو دی اغنا یه بند شلی خو آغا تازا پیپر لگی دل واغی تا گلاس ونی و آغا ایوت شلی او مو تو تا پاغیر ڈرام بندے جاک خسیڑا وی گلاس خدر تا پسیڑا وی آغای با پتو پا مو بندے تشی ویلے زد کی منا روگا لائن زد انسان نیا زد تو تا انسان نشلی دا دا دی بانی عوام تو تا انسان نشی دی دا آیا دی دی مور پلور نشتا دای آیا دی دی سا صحات نشتا دی دی زندگی نشتا دای دی خپل زند صحات خیال نسو تی نو تی نسو تی
دی خو مجبور دی، دی خو لاچار دی، بے بس دی، دی سره بل آپشن نشته، دی بل چیرې تلای نشي، دی وته ته مجبور دی، رغلای دی مجبورۍ دی ته رغلای، مسته نه دی درته رغلای، کده د کور کله علاقہ لاندو یقین منه کا ته د خپل پیسې په تو ضایع کړی وای، او د دم رګان خورو کې تو نه کړای وای، لښ کې عقل پچار دی، سوچ پچار دی، شرم پچار دی، حیا پچار دو، خو هغه په تو څه نشته، بیخی نشته درته، د دې نه تاسو بالکل خپل ایمانی نه خرڅ کړی، د اوټلې ولته وای چې بالکل مو ایمان ختم کړی دی، د ایمان خو تاسو سے زوی یان چې بالکل داشتانه صفوی نه صفی باندې تاسو ویل نه کوي، د تو اوټل ویل مردو دی، تو په اوټل شه دمره مچون ویل دی، تو په بشه دمره گاند ویل دی، تو په د خوروک شه دمره گاند ویل دی.

د تو اړم گاند ویلې دي ته چې پکې مشي شه اړه غاژې د دمره گاند ویلې دي دا کا بیموري نه لري فوډ انسپکټر چیرې دی په باندې ششتا ها کمړه دي کاوینو دای رو وزی ویلې نه دای اکشن ویلې نه خالي ایوا ورځ روز لکه د اسمون د عيد میاشت په خال کې بندې زونه وینه فوټوشاپ وکي ویډیو میډیو جوړه کې فوټو کو فوټو ګون مټو ګونو بوسه بیا درې میچ کړه وټه کر کر دګي مو اکړه دا تا کر کر دګي نو یی په ډیلی بیس مونږ ورولې درې سال ور ورځې جرمناکا داسې جرمناکا چې د پلورو د نیکه بیا یود وی زت ته لیکلې در کاو د ز په ایمان او په یقین سره درته وایو چې دا یو خپل لول خورو لول رزق چې کوم نه په صحیح طریقې سره غټي دا یو بوتو بند ګان شای بخي خارس نه کی دا یو د خپل هوټل حفاظت خکوي د خپل هوټل د صفایي خیال خوستي د غراګه چې د کی هوټل د صفایي خیال سوتي هغه بند خلک ډیر لګیږي هغه ته ډیر ورسی نو ته په مو ګان خورو خخره او په مو بند ګان خرڅوي ها او بیا چې کی ما دو پیسې هشه برابر نه خپل نو زړه مې ډیر صدر ته وی چې ډیر صدر ته وایم هو کزه درته وایم تو پوندې اعمال کو په تو بوندې آثار کو ته خو داسې کونی نه جوړي هغه کونه یې کنه چې هغه په یبشه ګړد کول پروت وی اوره اوره غټیږي هغه کونه یې متېژ نه نه په خبره متېژ نه په کیسې متېژ خالي وی پیسې تاړول دي دا پیسې ته پورا لولې دي ها کې دای نشي سول نه پېدو کیږي ویلې صفوی ته نشته دای اچھا جی د نوی اډې نه اوروزی روشه بیا دې لکی ګیټ طرف تا لکی گیٹ سے چکی مد خواروک سامان دے جی مین فرنٹ بوندے جی چکلا ہاتھ تا لکی گیٹ تر ورسے ہے چکی م ٹانگے اڈے بوندے چلش کی مختار تیر سے دل تا ہاں دوا دری چکی ما دو سابو سابو چکی ما دو ماڑے یوسف کے توپ چھائے وغیرہ کی کنا تے یقین منا چا گا پسنگ بوندے کی موٹل لائے گردا شپا چکی ما دو نومے خلا سپیچ کیم دی گنا اگا گردا شپا چکی ما دو اگا تیگنے وساٹی ویساٹی ویساٹی بے چکلا سابو شی کنا بیا گا تیگنا موتا دائی پی کی مدو پا گیس والا گی اپا گی موتا بیدائی پارٹی پا خوی ہائے خدای خود آکل وکا دام را نشتا درشا چی تا مطلب داگا زون صفا کے او داگا مطلب رزق تای کنا چی رزق دی ہوئی خدای دی ہوئی انسان خود تسنشی ولی خود خدای خود نماف کوی کنا آجا جی پا دے بند روشا بیا دا سے پر درم پا سبزی منڈی بند سیدھا نورانگ پا طرف بند درم دلتا چ سمرا ہاں فوڈ پوائنٹ سی کا دے شاودے ول دی کا دے مستے ول دی کا دا نور یقینن یقینو منائی چ زہر دی زہر ای فوڈ انسپکٹر دی کا دچرے پلکاوے پزراوے پیسے مطلب دا خلق دا اٹلے ول دا دے وکار خرسا ول ول جرمنا نکڑل نو دا گازو دا میدونا سابو پا سابو دا روزی سرا دے مشندرے سرا دے پولیس سکواڈ روشا روزا دا علاقہ وکسا دا بنو سیوٹی وکسا کا تو ہار اٹھل وال ہار دکان دور تو جرمونا نکا نو بیا میں دائن دا زی در سرا ناخشا دائی دا گاز دے ودا مائی دو کا یو پیو ورشای تو مندہ کا بیا حضر زی مواری ارسا لو حازا فوڈ انسپیکٹر دے خدای دے پورا دے رسول دے پورا پا دے بانو پا خال کے بندے رحم ہو گئے روزے روزی سول دے تک مینا تر تک زوری در تک دخبل تنخواہ لو لگئی روزی دا اوٹلینا سام کے دا فوڈ پوائنٹ سام کے دا خروک چوک چکیم سی شکی جی دا سام کے دا خالکو دا ادر تکی دا خالکو مو اپریشیٹ کوی سا پیدا ما میں جگوی دیر خبر دا سی دی چا غامو پا سینا شے لندے کری دی آغاز نن نکا آغاز ای وان خبر آہا نکا او کچیر پا دے بندے ایکشن وان خوشتا خوشتا شا نو کدائشی چا خبر مانستا روشی خو لہٰذا ضروری دادو چی فوڈ انسپیکٹر چی سمرہ دی سابو پا سابو دا روزی سابو پا سابو دا بنو سیٹی مکمال چی سمرہ دا دا دے کاور کی حکومت چی سمرہ چارواکی دی دا مو آووز وروی دا مو خبری وروی نو دا صرف دا ندو چی تان ہے حات رسا دی بلکہ دا دے تو سے ذمہ واری شو اوسا خبرہ مدر تا چگکڑا اوس بکی ذمہ واری ہے تو سے دو ویلے چی دا تو سے تا تان خاملہ ویجی دے والا نو کچیرے د خپل تنخواہ لول اول غوڑے نو مہربانی درته مہربانی وکا سول مینات زوری چه سرنګ ته وی ریکویسٹ وی ریکویسٹ درته کا چه دای صفو یی چه کیما دو جرمنای کای داسې جرمنا کای چه آئندہ دے پورا دای چه کلا ہا سټای خرسوی بالکل یی صفا سوترا خرسوی.

شاہ جی خبر ڈیری دی جی ہو دا مین خبر ہوا گاٹا خبر ہوا جی چی دا دے مو پوا پمو بندے دے بانی علاقے حاک ہوا چی زپا یو دا سے زیشن نو سیو دے آگے خاک دا نہ کرنو دا دے مندے پو زمیر نمانی دے مو ذہنی نمانی آج اپوتش والا جی چی سپیشلی وبڈا والا تینکس ادا کی جی ڈیرے خبریں مو پشے کڑی دی ڈیرے کسے مو پشے کڑی دی ڈیرے ترخے مو پشے کڑی دی پیت سے دیکھی ماں کرگردگی ادا کرا آگا دے چانا پٹھا نہ دو خیر دوی ورتا زندہ باد دوی اور چا ہاں پدے کار خیر سے خسا خستی وی او چا انسٹرکشن ویر کڑی وی چا حکم ویر کڑائی وی او چا دے حکم تعمیل کڑائی وی دے آگے ٹولے آر جے شاید خان ڈیر ڈیر شکر گزار دے اور ڈیرا ڈیرا شکریہ ادا کوی اوکے جی بیا پروگرام طرف ترسی پروگرام سے شامل ابھی مخش صدی عرصے چوروی ہے

پروگرام طرف روغلی شوی میسجینا وہ شامل کی ویر سرا ور سرا چکی ما دے تو ٹیلیفون تا چکی ما دو موکا ویر کا ویلے چھ ٹیلیفون ول چکی ام دی جی آغا ہا آہا کوشش کبھی ٹرائی کبھی ز صاحب وزیر اخپل کلام پلے کا نو صاحب وزیر ڈیرا ڈیرا مننا دے کوا پاشول دے گوڑا بدھ گوڑا خرچا دے وگڑا یو جہان مننا تھینک یو ویری مچ جی کدی علاقہ دے ندر لجلیا I am Mamur Wazir from Dumela. Salam to all listeners. Heart, okay, aye, aye. Aye, aye, aye, aye. Mamura, Mamur Wazir. Yeah, Jahan Vanana Dekawa. Fashula Buddha. Mamur Wazir. Zindabad. Damel Paindabad. Saheb Wazir, Shahida, Der Khuj Awuz De. Okay. Manana Dekawa. Saheb Wazir. یو جہان وننا جار شاید خانا یار داس خوش خوش گاپ لگاوے عید چھ تیر شا اوسا اوے چھ تشای خواند نار رکاوی زڑا یائی چھ مری تا لوٹ شا آئی ایم مامور وزیر فرام ڈم میں جی دے مخپل ہاں پلیننگ شتا دے مری خو کہتا ہاں درے میں نو شاہ برا دو مامور وزیر یو جہان مننا کوا او مامور وزیر یو بل ایس ایم ایس کڑائی دائی فرام ڈومیلا ڈیڈیکیٹ ٹو آر جے جی صاحب کا آر جے تایا چکی مادو سینڈ کڑائی دائی ٹول منگل ملے خلق تایا حویلی دی نن کا ڈیر ظلمونا وکڑے زما قبول دی ہو آخیر با جوڑ تاوان شی بیاں با جاڑے بادشاہی کڑا نن دا حسن پا تخ ناس یے بادشاہان با ملنگان شی بیا با جاڑے او زخو پٹا خلگر زیگم وائم خیر دے کو خساب با پا میدان شی بیا با جاڑے مامور وزیرا یو جہان مننا تھینک یو ویری مچ سگما بوائے سر جی آئی ایگری

0: dead bedad the chicken, then cook it. Unfortunately, the people eat this. Nowadays, dust remain Muslim name. Sir ji, I salute you. I pray for you. I pray for my Allah. The produce such them in all Pashtuna.
1: Ji bilkul avrura. Khabar dasto che khabara de Pashtu do. Watan de Pashtu da. Oh, nar sadai Pashtin sadai. Aga pa khpal khabare bonde darawal zaka pachar bi. Che gura da ilaka de mishto se khpala do da bazurina de mishto se khpal di. خوچې دا کیم خلک پمیشتو سه بندې مردوړ خورو کینه کی کنه د دې د ساخ خلافیو په ارج شویل یار نس په ار فورم شوی اواز اوچتا په ار فورم شو مخته ورته ویلوړو مطلب یې صدا ویل کو دا سه واجه صدا ویل چې دا زن د دتا دې اسلې په دې دوا سواری په ور کوم آسه ور کوم دې الله په نوم یې ور کوم دې مو سره دمره پیسې ډېرې دي یا مې د دې پورا دا چې کیما دو چکیمادو ارومه کټلی دی نا نا نا نا خبر دان نه دو خبر ګرا اسلام سوی صفائی نصف ایمان ہے چې بیا نصف ایمان دای نو دای مون ته ویل نو مت رکاوے ویل نه چلاوے ویل پته بندیا مال نه کې ویل چې کیما دو ته گندګی خټاوے گندګی جوړاوے په خال کې پر شرم درته پچار دی ماړه السلام علیکم جی سو خبر کی دی کم جنا اوز دے کٹ کی جی ورور لش کی ورتا وخ زجا ہاں
2: خبر
1: کی کون ہاں اوز دے دے مسر کٹ کٹ ار سی کا دے مو خبر اوز ور وے لو لش کی جی اوز دے رتا سام شی شاوی ہاں اوز
2: خیر دا
1: ہاں جی خیر دے سو خبر کی تب یار توشا
2: کلیم خان کندوخیل نه خبرې کوم
1: کلیم خان د کندوخیل نه کلیم خان پروگرام مروې ا
2: کوم ورو پروگرام خو دې ښه روان تا د دې ډېر خپل ډېر خپل ټیم او خپل خبرې جو
1: جی نو دا څه دو کلیم خان چې کمیشتو سره لشکي خپل اوس سره ملاو کی کنه خپل خبرې سره یوځی تا کی او خپل لوسینا سره ملاو کی بیا مشتو سره ډېر سکړای شي خو کالوس پلوس سره خشر دی بیا یې سن کیږي جی جی نو تا سوی ہے چھ داغا صفوی پچار تو کا ندو پچار
2: جی بالکل صفوی پچار تو دے بالکل دخل کور صدا پو بایدار
1: جی جی ویلے چھ 70% چھ کیما دو کنا دا تور زڑائی شو زیڑ زڑائی شو دا مردود بی موریش وے دا مشتا دے بزوری خواروک نلگی جی
2: بالکل جیسے تو زندگی خود غیشتین اور تڑڑل ہے تو گتا فرق جی خامخا بیماری ڈیری
1: بیماری ڈیری بیماری خود ساڑی تا ڈول نہ ور جگا یا خود تیور پورش وی لوڑے دی کہ خلی مو قادر تا می ملیارڈ در پشی ونی ڈائریکٹ در پسی دی
2: یہ پروگرام لے تمرا مزہ او کلا ایک گھنٹے پاس پاس زر کو دے تے سولے ایک گھنٹے نورا ویر وا
1: بس کو کوشش کا وچ لش کے درتا وزنڈا و صحیح دو
2: جی ڈیرا
1: میرا بنے اوکے جی خوشول دے گوڑا بود دے گوڑا دے کال کا والے یو جہان و ننا اوکے جی بل کلر خلی سوک تیر سر السلام علیکم جی سوک خبر کی دی کم جنا ایس وزیرہ اے ایس وزیرہ اوز در سی
3: بلکل
1: ہاں جی نو ایس وزیر دارو تو یہ چھ پنی مش پا دے پیشا وگڑلا لکا چھ خوب دے لی دوں خوب دلی دو نو چا چا گاکڑی سرانگی تو سو چیارا ٹیلی فون ورتا وہ کی کہ سرانگی پا خوب شے وڈا رے دلے یا ویش آوے پروگرام در وی دا سرانگی خبر آوا سر
3: برم رو دے
1: ویش آچا ویش آوے بیدے خوب ویلے نکا خوب ندر سی دا ویلے دا سو وجہ کے دائشی جی تو تا خوب ندر سی دا خوشان نوش واس خوب خود اسے ہاتھ پورا دیر ضروری ہوتا ہے سرنگے آوز دے گاڑ وڑ دائے دیر گاڑ وڑ دائے ہاں دوبارہ کرو تا کال وکے خوشولا دے گوڑا بودا دے گوڑا آوز دے رو سر کلیر نہ دائے یو جہان مننا کہو جی بل کلر طرف تا ہنسی چے سوکتے رو سر السلام علیکم السلام علیکم سمرا زر روغ لے دامرا زر لوڑے بلتا دے مقابر کڑا ڈیرا ڈیرا مننا بل کلر روخلی سوکتا ہے. السلام علیکم. تستڑا ماشے پخیرینا سرانگے چالا شیئے جوڑی ہے
4: ڈیرا مننا سرانگے
1: الحمدللہ. سیک خبر ہے کی کم زینا
4: نورانگ نا لوانگین دا ایف ایم نلوش کی مخت اثر کوڑی پالا
1: لوانگین اروا میرا سوال ہے مانے کا نہ مانے
4: پدی
1: طرف میں اس سے ندری میشا دو
4: دیر واق میں مخشار والے مر گو
1: نہیں داس تو نسرائیں گے سدے جڑو بولتے کرک پتر آپ پہ ورشا
4: موبائل پروگرام سے موبائل لمبار تو گارڈ واڈ لمبار کو
1: یار ڈیر سارا گارڈ واڈ دے الادا ہے سارا سیخ کو تصو ہے
4: پروگرام
1: ساڑی بھی اکلا کلا سوچ ویر نشی دا بندے
4: ہمرا کلی خبر ہے ہوٹل ہے سپیائی ہوتا مردوڑ ہے
1: جی جی
4: کسام دے جیمس تو بازاری نہ کہ بے خی چاپ سے پڑ لائی نا
1: کسام ادھر تو کہ چون دے تاڑ لے کا بل دی خورٹا مجبوری میں دو
4: یو نہ دا وانڈ دی مارا کہ میں وہ تا ودا رے وہ مخ پر بلڑ رہا ہے دل گاند تا ورا چاولا ہے
1: میرا چاولا ہے وی دا دا دا شخ تسوی ہے من تو دے تو سخی الاتی تے تو سخ خبر دی یار تو کا
4: اے مو تو جدا ڈپٹی وائی سکا وی دے خبر دا نارائی لاشتا وائی دے بوسولا
1: تو خدای می دا قسم کڑای وچ دا خو موتا روسا کی چه دا بازورینا دا خلق داست تا ٹیٹ کا کنا کد دے مونا دو نمبر شای خرص کو گان شای خرص کو بیا ز ذمہ واری دے ٹول بانی ذمہ واری ز پخپل سار دیتا او خلق موتا دا مکارو کی
4: قسم دے دا پانوریون تا ودا دے کیم کارو بار ول وی کنا وتا او کہ نا سور پگوتا سوای دیو پارٹی کا پردو کا پورے کا گوتا سا پکڑا کا پسو
1: نا یوا یوا بلا خبر پدا شے دو اے تا تسے سوچ نہ دای کڑائی اکثر دا تانور یون شولا دا غا سخت چارے ول چے کیم شول کنا دا نشا اور خلق وی نشا خام خا کو یا سخت کو یا وڑا کو خو کو یہ خام خا
4: اچھا
1: او چے کیم دے نشے ولا خلق وی پاشے تور جڑائی خام خا چلی جی اچھا او چے دای کلا مڑے پخوی تانوری ول وی دای نشا

0: ¿Paisan verdad?
1: Sí, sí.
0: Pues tú también sabes, ¿verdad? O pues de cajo de rato tanto.
1: Allah da khairo ki moha khalak tanga ibe gaza sok tanga be bada no dushadu
0: na na to ko tarak bada yo
1: ni ga pashula de koda buda de koda de kal kawale de ramana na thank you very much assalamu alaikum
2: rahmatullahi wa barakatuh
1: ji qurban so khabar ke de kim zina بالکل ٹھیک ٹھاک ڈومیلنا نم میں دو نروے دا
2: شکیل خان
1: رکشوی خالق بیا روغلال و و و و قربان دے شو سالومینا نے کے خیلے اخترامات شکیل خان و جاگے جاتا بیاتی نا بالکل ٹھیک ٹھاک ترتا و جاگے جالا کچھ پروگرام دے روے دا ہاں
2: اے سر جی پروگرام ہو دے دلی ہو رو
1: پٹ پٹی ہو روے کا نا ڈیر خالق استادی چھ مو پتا بیات پوئی دی شاید خان سندرا والا گئی بیا دے چا کال نو خلی او یا خبر کی چا کال نو خلی نو شاکیل خان پوئی دے شاکیل خان نہ لشکی داکڑا کر دے شاہ شاکیل خان نہ وی تزار تو کا
2: سر جی اللہ دے خوشول کا سر جی خبر ہے تو خوشے وکڑے تھا وکڑے سر جی خوشے وکڑے ہاں انتہائی سر جی ہے پا حقیقتن سر جی
1: جی
2: اندے فوڈ پر بارے سر جی میں خبر ہے تو وکڑے
1: جی جی دا شاکیل خان
2: سر جی دے خال کا نروے دل جی دی جی سر جی دا مستس جوڑا وی
1: جی جی
2: دا کی شو سدائی سر جی جی دا پسو ادھر سے پھٹاوی
1: جی جی بالکل بالکل بالکل بالکل
2: سر جی سر جی دونوں سارا سر جی غنم اچن غنم اوڑی غنم
1: جی جی نہ دا دے بنو فوڈ انسپیکٹر چکی ما دی ایس سی ڈی سی کمشنر دیتا دا پچار دو سیدھا ایکشن پہ اخلی دے بانی ضلع دے بانی سٹی دے بانی خلق چا تستر گی دی دے خلق تستر گی دی چیدہ حکومت وا گڑی دی دے حکومت نہ پیسے اخلی دے حکومت نہ تنخی اخلی ذمہ واری دے دے دو چار دے دے دو زو غلط کا تو متر سے چیدہ غلط ما کا زیو گان شای خرسوا ڈی سی ایس سی کمشنر فوڈ انسپیکٹر دو متر سے چیدہ غلط شای ما خرسوا دا گان شای ما خرسوا تو میں جرمونا کبے تو میں لیار تا سیخا وے خود لیار خطو ہیں خدای خطو کڑا ہیں خبر دستو چی مثال بے تغس ترگے پٹے کے تہا نہ روزے نو بیا ہو سسرا کی بیا کو مطلب داشا جے مانے خوارو گان دائی خوری وے سرا بان آئی دائی چالی جی لگی آدائی
2: نا سر جی سر جی دا مول سر جی دا حرم شو سر جی تو کاش وا حرم شو بل مسلمان تا تکلیف شو سر جی
1: دا خبر دی دا خبر دی
2: جی تیرے سینا سر جی حاضر شو سر جی انور دا سے میں ویش ہوئے سر جی جا مختلف ظاہری لا دا یہی سر سر جی خالق خوی سر جی
1: عائشہ بس نقصان جوړ دای دی بانی خالق وک صاحب غوند درے دای نشی دپ شه دے دارا ولے ندی ڈاکٹر بندے زی نوی خلیفہ گل نواز دے خال کے ڈاکٹر بل اسپتال دے نورانگ روڈ ول دے خال کے ڈاکٹر زنانا اسپتال دے خال کے ڈاکٹر پرائیویٹ زئینا دے خال کے نہ ڈاکتی زیڑ جڑا ہے تور جڑا ہے ہارٹ پیشنٹ گردے مسالہ مارا قسم قسم نوی دس دس بیمورے رو گلی دی چکا سام پخدائی چکا میجی نومی نار ویدلی وی خلاف ار چکشی خبر کیسا ہو کی چ کم از کم دغه وګړي چ کیم دی دغه وډ ساری چ کیم دی چې دا روزي و د بازوري نتا او د خلق سام کی
2: سر جی پانی سے سعودو کا داننا مثال منڈی سے سر جی چتارام گلائی ہوتا یہی پتا سے انزیری دوا ساڑی دی سر جی پکیلو سے یہ ستر
1: ڈیر فارق بس صحیح تو خیر وشی اللہ دا خیر وکی شاکیل خان مسرا یو ابوس دای غادر بندے ور وہ خبر مجلس تا ڈیر چ سمرا سرا ویش دا وی سرا ویش دا وای شی کنا
2: جی
1: آمین خوشول د غوډه بود هدا کا سکل کلا کال رو تکوا یو جهان مننه. تھینک یو ویری مچ جی.

0: جی کلام تو سر ودا دا یو کلر میرو خوستا زکا چھ ډیر وخت نه ٹرائی کولا خوا کلر رو سر تلای دے بل پلائن رو غلای دے. اسلام علیکم. جی سو خبر کی کیم جی نا شفاتین سرنگ دو شاہے ٹھیک ٹھاک الحمد للہ دعا گانے دے تو سے شبر بارا بس خو کلا کلا دے ساڑی زڑا اوس وی کنا زندگی اللہ تعالیٰ تا کاترو کڑائی دام رہو کام شفاتین ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ چکال دیر وکا جی
1: بھائی اہری کی لش کی بل پروگرام کے بل پیر من دے شفرو کو تے پی کلکڑی حالش کی کلکڑ چنگے ریکارڈ
0: کنن نوش و سبو شی شادو
1: جی بھائی
0: نن نن لش کی مسرا سسٹم سے
1: ایسا خبر ہے تو بس صحیح دو
0: وہ سے مسرا گانا یا ٹپے چکی میں دی اگا دے سسٹم نہ اٹھ شوی دی سبو وی زبیا ورا چاو بیا وین شلا دے تپلے کا ٹھیک تو
1: جی بھائی صحیح نوڑے دے سلام
0: اوکے جی وعلیکم السلام جی

0: السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک خیر خیریت ڈیر وقت نا کوشش تے لگیا کڑائی وا سو خبر چوکی دور ماما سرانگے چل رہا ہے جوڑیے بروبار ٹھیک
1: ٹھاک خبر
0: ہے یار اچھے اس نہ پیجی بھی وہاں سے نہ پیجی بے داخلائی ندی پوئی گڑی
1: پیلو
0: خرسوی
1: خرسوی
0: نہ یار دا خبر در سرا مانا زکا چھ دے دے لکی لج رکی ہے پچار دو چھ دے کلا دا غوشہ روری ہاں کنا دے دینا جواد بید ریمی گا نا حکومت مردہ ہے بالکل ٹھیک ٹھیک داپا میلے سے کیجیے گا نا
1: میلے
0: چکار لگا حقیقت

0: دے حوالے سر خمت علم نشتا دے خو انشاءاللہ چې زکل ای وارس چکار ولاګه و حالات وی نو واقعات وی نو به انشاءاللہ به پروگرام شه پدی خبره کیږي
1: انشاءاللہ به پیغام مخه کړی کنه
0: جی جی
1: او مولا بار خو بتا میرا تلی په فوز دي سرا راول سو
0: جی جی
1: دې تاسو ته دای نه ځاګه دي دام ورګونی مرګونی
0: ٹھیک تو پیغام شه انشاءاللہ دې اتوار تا او انشاءاللہ زپه ملې شه موجود وسایدو
1: خدا خوښی کنه کبه ز کال تاو کو خلا بار مو سره سرا راخ باند
0: بس ته سبو مشو مو وبجې پروگرام اور و نمبر تو تورسې خبر در ورسا والا دا رنگ مشتا دے چکار ملا مکا ملا اسے برسرا او چکی ما دو حالات ہاں بھی نیچے وہ درا پدا ہٹک بندے دل تا خپل ہٹک سخری دا پتا ولا گی جی مچ بانی ول خو پمیر بوندے بانی خالق بار خالق نہ دای رغلای دا غا وزیر بانی سی دی وزیر دمرا ډیر نشتا دا خو بار کې پشتا ہا پشه دا چې کی مادو پمیر بوندے غا خواروک کی کنا چې توبا می دو دشمن ته غا خواروک سړای نشی خشش ولای چا غا دشمن دی وی د سار دشمن دی وی په ډارې یار وخت چې کلا وی مړاوی دی کنا وا تا چې کی مادو داسه خواروک مخته نشه پشه ځکه چې پشار میږي برتویے کہ بدا تو خواہ روکتا ہے دا تو دا مطلب دے پشتانے لگا دو سرنگے ملما درسی وا تا چر کے پلو بنا یوشائے بلشائے خرچے پارچے کے غابے کے دیوا جائے نا ورتا کے چمنے تو سوکتے شہید کے دکے واجے ورتا کے چے پیشار میں جے پودا سے مردود خواہ روکیا مطلب لوشائے کا ودائی دے مردود وی یاد جاگ پیلے مردود وی یاد جے کہ ما نور صدا سے مردود وی بیا سڑائی پیشار میں جی خپا کی جی کنا

بل کلر خولی. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز دینا رسی ڈیرا مانا نا جی. آئی ایم مامور وزیر فرام ڈومیل ڈیڈیکیٹ ٹو آل جانی خیل. اوکے پگمے میں یوش پا میں مل ماکڑا چستالا کورا دیار وکڑم دیدانو نا ڈیرا ڈیرا مانا نا ڈیرا شکریہ. اور آئی ایم مامور وزیر دے ڈومیل نا خود خو جانی خیل تا پا ورا سو دے مامورا پا دا پال صفا دے پوئی نشول شا پا مخ دے تور دا غونا جوڑ شا زما پا ہر ارمان دے لو بے کڑی دینا مامور ڈیرا ڈیرا مانا نا ڈیرا شکریہ جی. تینک یو ویری مچ جی. بل کلر طرف تسی سوکتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو نرسیا وز کتو تا دے مو آوز درسی خو تو والا وز متا نر رسی.

جی بالکل قدر منہ اور دن کے پروگرام ٹائم پیرا شو ہے ہدا سو منٹ ٹائم نور در نو خط دے علاقے دے کل علاقے پ مفات کے وشولے خدا کریں گے دے تسے دے کلی علاقے حوالے سرا ہاں چمش سرا سمرا سا معلومات بھی اگاؤ دے تسے سرا شیئر کبھی آپ پروگرام سے کلر سوکھتے رہو سر. السلام علیکم. ہیلو ہیلو شاہ جی یو منٹ تے مسرا پلائن ہوں سر.

0: سائلنٹ یو ور وے خصد پر شور وے دل کنا دغه سے میسجینا در و خور رس دل شامل خوش ولم کنا مامورا او وزر نو ورک شو
1: او دیا دستی
0: و سرو غیلا کچ بابو جی تا وچ بتا پروتی شادو
1: پروتی وچ تا
0: ہائے ہائے نن و دراش پادر فند تیرا و استعمال وقتی میں سے جنر تھا بیاغ مطلب داوی مقصد سے بیاغا میں سے جنا زر زر دیتا شامل کا نا
1: خبر
0: خبر
1: قرضہ
0: کا کام ابھی کزیوتا قرضہ ابھی زور در کا مامورا خوشول دے گوڑا بد دے گوڑا بس دکھا داس کا چیتی پل کاٹ پیجی تب یزون رسا وہ خوشول اسے ابود اسے ڈیرا مننا کو یو جہان مننا اچھا قدر من اور دن کے پروگرام ون ڈب کا وزا جڑکوں میں کچھ تلا پروگرام لشکی مختہ در سر ابوزا ہو خبر ہے دوستو سابو زو وقتی بیا درے مگنا بے داستو چے سڑائی لشکی خوب آرام ہاو کی او تو سے وہاں لشکی پا آرام پریر دا تو سے خان لشک خوب آرام ہو کے سیویلے چے آرام چے کیم دے دا دے سے ہاتھ تے پورا ڈیر ضروری دا سڑائی گرد آور اس تڑائی شی جے بلائی شی بچہ کرے پی وزی پا بل جے ڈیر جو تا خروب شی کنا نو بے چے شپے ٹیم دتا دے آرام مقام لاو شی خوب ہو کی بے سبو چے در چکی جی بے تندرست ہوئی دگرانگے آرام کس تے کہ شپے دن نہ ٹیم درتا ملا وی جی بے سبوئی کس تے سبوئی بے کا ٹیم نہ درتا ملے بے گرما خام خا آرام کس تے دگرانگے او دتو سے صحت خبر دا بحال وی او پزے ہیں نو مبوج ہنر سی جڑ بون دیو موچے کی مادو استڑی یا استڑ بولا ہنر درمی کنا شاہ جی نو قدر منے اور دن کے نن پروگرام تو سے ور ودا دیار جی شاہد خان سرا او دے سرا ار جی شاہد خان تے نن روز پروگرام نا ور کے اجازت دلوئی اللہ پامان باقیش پامو پخیر.